0: skal alle her på plassen ro. Så jeg må kanskje bare sette meg ned. Men er du klar for å ro nå, eller?
1: Ja! Da skal det ros! Til kongeslottet tilbake!
2: Ro! Ro! Ro!
3: Reporter i sentrum her var Anna Ruth Tørresen, og ifølge politiet har feiringen så langt vært rolig og uten uønskede hendelser. Festen ventet å fortsette utover til de tidlige morgentimene, og politiet oppfordrer folk til å ta vare på hverandre. Og du kan se feiringen på NRK.no. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn I første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både I laget og blant det norske publikummet, frem til Erling Braut Haaland skåret to mål I slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
4: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
3: Nattens VM-kamp mellom Mexico og England skulle ha startet nå, men utsatt med en time på grunn av tordenvær. Det opplyser Internasjonale fotballforbundet FIFA, skriver Reuters. Dermed må spente fotballfans smøre seg med litt ekstra tålmodighet før storoppgjøret blåses I gang. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Det opplyser lokale myndigheter. Uværet, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det Nasjonale Meteorologiske Instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya, det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale i fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære fra Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Meksiko eller England. Åttendedelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt i en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet i Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk er nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten i hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene i sentrum. Ifølge Ruter så er det også store endringer i busstrafikken i natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 i natt. I Venezuela nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i juni, mens over 16700 skadet. Det viser nye offisielle tall, ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni, da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i landet 1200 brannfolk i aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

If I left, then it ain't no sense.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døvt

Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå inn mot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

Musik stillet i midnatt og later som vi ikke gjør noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut i Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene I byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker, ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.
1: Det sjukeste. Jeg har aldri opplevd noe så sjukt. Det er helt vilt.
2: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
1: Det er helt vilt at så mange kan samles av bare fotball. Det er helt vilt.
3: Det er så stort.
4: Norge til damer.
0: Det var reporter Anna Ruth Høresen som var ute I Folkehavet, og kronprins Haakon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef, Ståle Solbakken, oppsummerte kampen slik.
5: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og etter seieren mot Brasil Norge I topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen I samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. Plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum I natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp I forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta I ettertid. Og I nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinale lørdag kveld. Og der I natt satt I gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da ble vi et øyeblikk sendt tilbake til 80-tallet, og Tom Cruise og filmen Top Gun, og låta til den, Berlin, som sang Take My Breath Away. Fin start det, en mandag morgen. Den 6. juli skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad i studio. Morgen, morgen.

Massive Attack sammen med Elisabeth Fraser var det som sing Teardrop, og før det var det Jonas Benjob I mitt liv. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks.

Hvor tok du veg, det undrer den fjellfolk. Og I dag har Maria Arredondo bursdag. Og for å forklare meg en gang, etternavnet Arredondo kommer fra hennes chilenske stefar. Ja, hun har jo hatt suksess her hjemme. Men for et par år siden ble hun plutselig stjerne I Kina også. Ja, og det fordi låta hennes Burning ble plukket opp av den kinesiske spillkjendisen Burning. Ja, det har gitt henne milliarder av strømninger I Kina da. Og Redonda har også sunget både på festivaler og klubba der. Og siden det bursdag så får hun synge denne låta her også. Her Kinas suksessen, låten Burning.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. England vant 3-2 over hjemmelaget Mexico for en knapp halvtime siden i åttendelsfinalen i fotball-VM. Mexico kjempet hardt til det siste.
1: Der innover skrudd, mot feltet, bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp!
0: Det var kommentator Anders Wam Bjerkeseth på NRK Sport. Og Norges kvartfinale mot England blir lørdag kveld klokken 23. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn i første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både i laget og blant det norske publikummet frem til Erling Braut Haaland skåret to mål. Det skjedde i slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
2: Jeg følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sant sett så er jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, jeg la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Og spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
3: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
4: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
3: Vi er en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Nå til Ukraina. I hovedstaden Kyiv minst 7 mennesker drept i russiske angrep i natt. Blant annet ble folk drept i rakettangrep mot boligblokker, opplyser militæradministrasjonen i byen. Samtidig ble 15 mennesker som satt fast i de øverste etasjene i en av de bombede blokkene vellykket evakuert, opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Butsja sier guvernøren at en person drept og 10 såret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepene til det kommende NATO-toppmøtet i Ankara. Og samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm i natt etter et ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Det bandet One Republic det som teller stjerner, og før det hørte vi Hilde Selvikvåg her I tidlig morgen som sang Karusell. Og dagen I dag, 6. juli, faktisk viktig I rockehistorien, for I 1925 ble en liten gutt født I Texas, som skulle vokse opp og bli til en av pionerene innen rocken, og det William John Clifton Haley jeg snakker om, eller Bill Haley som ble artistnavnet, og 29 år etter at han ble født, det var I 1954, da står Bill sammen med bandet sitt, The Comets, I studio, klare til å spille inn den første store rockelåta, nemlig Rock Around the Clock, og slik låt det.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Ja, det 72 år siden Bill Haley og Ennis Comet spilte inn klassikeren Rock Around the Clock. Og den kom fordi Bill har bursdag I dag. Det vil si han gikk bort I 1981, så dette ble en markering.

Rebecca Bangfield var det som sang Untangling. Og for det var det Joa som sang A Little Kinder her i tidlig morgen, som skal la gjengen i East 17 få lov til å avrunde denne gang. Og Nils Åge Nostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på er at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
2: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker i Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt i folkhavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at i hvert fall Haaland og Nyland. Det ene redningen er der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen jeg har sett hele livet.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at at Norge er et måte sammenslått land, da. At alle er nede av folket. Det er hyggelig.
0: Også i Kristiansand var det god stemning.

0: Det i natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Øland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Veronica Maggio sang 17 år. Klokka den er 6:30. Ja, så skjedde det igjen i natt, så ble det helt og holdent tid for fest og feiring. Norge slo Brasil. Da var jeg hjemme og hadde tenkt å legge meg tidlig for å få noen timer søvn før jeg skulle stå opp til morgensendinga. Men jeg må innrømme at det ble veldig vanskelig å legge seg når det gikk så utrolig godt med det norske landslaget. Hvor skulle du ønske at du var i natt, Thomas?
1: Vet du, jeg har tenkt litt på det. Jeg står imellom to forskjellige svar her. For enten så skulle jeg gjerne ha vært i New York og vært med på Malbyen Rød, eller på Karl Johan i Oslo.
0: Mm. Jeg ser den, altså. Det er litt sånn langt å tenke seg over dammen nå på så kort varsel, men det hadde jo vært helt fantastisk å vært til stede. Og jeg er helt sikker på at dem som brukte litt for mye penger på en USA-tur og fly og hotell og alt, de angrer ikke et sekund på at de gjorde nettopp
1: det. Det er jo minne for livet, vet du.
0: Det er det.
1: Det er verdt mer enn penger.
0: Ja, det kan du godt si. Det var et folkehav samlet i hovedstaden. Veldig, veldig mange var ute i gatene i natt og feiret, men det var feiring overalt der det fantes nordmenn i natt, det er jeg ganske sikker på. Det her er jo en, det må jo sies å være en enorm prestasjon, og vi hadde jo et lite håp. Og så fikk vi jo en tidlig scoring, og så ble jo ikke det, det ble jo ikke godkjent, det var jo offside-mål. Og så tenkte man, hvordan skal det her gå? Og så klarte de altså å banke inn to mål og redde en straffe.
1: Ja, den straffa der, da hadde jeg mest av håpet, det må jeg innrømme. Men ja. Nyland altså.
0: Vi kommer til å sneie innom det her i løpet av morgensendingen. Beklager hvis du ikke er noe særlig glad i fotball. Der må du kanskje finne noe hardt å gjøre. Men vi skal ha andre ting også bevares. Det blir nyheter. Vi skal snakke med meteorologen som gir oss en værmelding på en dag som det her. Og vi skal høre om unge mennesker som styrer med helt andre ting enn fotball nå på sommeren. Det går an det også. Vi skal høre på nyhetene i dag at sommerfeberdagene i Hammerfest, da var nylig ungdommen fra store deler av Finnmark samlet til flere spennende aktiviteter. Kan hende de også spilte litt fotball, men det er ikke det som trekkes frem som hovedpoenget med samlingen. Hos meg og Thomas så får du alt du trenger for å starte dagen, ikke minst denne uka. Hyggelig at du kan være i lag med oss. Og kikk nå innom appen hvis du får muligheten til det, for der har vi en liten ja eller nei spørsmål til deg. Og vi har så mye fin musikk, liggende klar. Her er norske Peder Elias. Denne sangen, den heter rett og slett Good For You.

0: Peder Elias sang Good For You, klokka den 6:12. Så vi ønsker deg en riktig god morgen og håper du har lyst og mulighet til å henge i lag med oss hele sendingen gjennom til klokka blir 9. I studio denne morgenen finner vi Thomas Bergvold Alstad og Alf Harald Martinsen og Jo Helmstad Tronsen som nå skal gi oss dagens første Finnmarksnytt.
1: Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen uteble fra troppen da Norge slo Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Der endte stillingen 2-1 til Norge. Holmgren Pedersen har slitt med hosting og harking, og om han har muligheten til å spille kvartfinale mot England på lørdag, foreløpig usikkert. Under årets sommerfeberdager i Hammerfest nylig var ungdom fra store deler av Finnmark samlet til flere spennende aktiviteter. Og på Breli ungdomsskole sto flere kreative sjeler klare med sprøybokser i mange forskjellige farger. Og med god hjelp av den anerkjente graffiti-kunstneren Terje Grimen. Grimen mener de mentale effektene av å få uttrykke seg gjennom kunst svært viktig.
2: Jeg synes det en fantastisk opplevelse å kaste maling på veggene, og kaste store mengder og få uttrykk og ja, uttrykke følelser. Og det det jeg også ønsker med sånne type workshops og sette her, og tilrettelegge ungdom at de får kreativt utfylle seg. Og så bryr meg egentlig ikke så mye om hva hovedresultatene er, så lenge de sitter igjen med en god følelse.
1: Regjeringen vil sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag i skolen. Tiltakene en del av regjeringens nye handlingsplan for kvensk språk, som ble lansert i mai. Elisabeth Sapola Simonsen, som leder i Kvenungdommen, ønsker satsingen velkommen.
3: Et fint fokus å ha, at de unge skal lære seg kvensk, men da må vi snakke litt mer om hvordan vi skal få det til, og ikke bare om at ungdom må gjøre det på egen innsats.
4: Lære ungdom må lære seg kvensk for å rette språket. Dette noe unge kvener som nestlederen i Kvenungdommen, Elisabeth Sepola Simonsen, har blitt vant til å høre.
3: Og det bygger jo på altså, forskning og fakta. Vi må jo, det den nye generasjonen, eller de yngre generasjonene, som må ta opp språket hvis det skal overleve. Det vet vi jo på en måte.
4: Men det ikke bare å lære seg et nytt språk. Og enda vanskeligere det å lære et minoritetsspråk som kvensk. Derfor mener Simonsen at det må til flere kullrøtter, at unge også skal velge å lære seg kvensk, særlig tenåringer.
3: Den der indre motivasjonen, den ikke like sterk ofte, i hvert fall ikke for fag blant tenåringer. Ikke sant? Men det der vi skal sette, det der vi skal sette en støtte, det de tenåringene som skal lære seg kvensk. Så da må vi nesten, da må vi finne andre måter å gjøre det lettere å lære seg kvensk på. Fordi vi kommer ikke til å klare å motivere nok ungdommer til å ta det steget. Det veldig vanskelig steg med å lære kvensk på egen hand. I hvert fall ikke i tide for å redde språket.
4: Nå vil regjeringen sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag. Det skriver statssekretær Marius Jøsefold i en e-post til NRK. Blant annet har regjeringen bevillet 75 000 kroner til Kvensk Institutt i 2026 for å utvikle motiverende insentiver.
5: Det her intensivet på kroner 75 000 kommer vi til å gjøre søkbar.
1: Det sa til slutt leder for Kvensk Institutt, Hilde Skanke. Og reporter i dette innslaget, det var Tommy Vara.
0: Nyheten, den fikk vi av Jo Helmstad Tronsen. Skal vi slippe til Gabrielle. Sangen heter Du går fri.
6: Jeg taler timer, jeg taler minutter.

0: Du går fri, sang Gabrielle. Hvis du har appen NRK Radio, så er du på den grønne gren, for da kan du følge med hva vi holder på med, og så kan du spole deg bakover, og så kan du spole deg tilbake igjen og høre på direkte hvis du finner frem morgensendinga i Finnmark da. Og hvis du finner rette plassen, så skal det stå der, så du Norge slå Brasil. Og da snakker vi jo selvfølgelig om kampen som ble spilt i går, og ikke den som ble spilt i 1998. Hvis du trykker på ja, så kommer du inn i lag med 100% av dem som har trykt til nå. Trykker du på nei, så blir du den første som ikke så kampen, men dem er det mange av også, det tror jeg nok. Det er bare at de har ikke trykt på knappen sin enda. Appen NRK Radio, der finner du morgensendinga, og der kan du trykke på det som passer for deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Vi hørte Enigma, sangen den heter Sadness. Du, i dag så skal vi starte en ny radioserie her i Finnmarkssendinga. Dette er en radioserie som handler om privatøkonomi, tall, regneark, streng sparing og ingenting som er artig. Nei, det er kanskje noen som tenker at dette blir kjedelig.
1: Ja, det finnes jo flere myter knyttet til privatøkonomi, nemlig at det vanskelig, kjedelig og at det litt tabu. Men de her mytene de kan forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen avkreft. Hør her.
2: Privatøkonomi er ikke som matematikk. Noe matematikk var jo vanskelig når vi gikk på skole. Privatøkonomi er mye enklere. Kjedelig? Nei, altså, når jeg tenker på hvor mye kjedelige ting jeg må gjøre i løpet av en uke. Vaske handduker og klær, storhandle. Jeg bruker timer hver uke på ting som kjedelig. Det kjedeligste med økonomi er jo ikke kunne det. Og tabu? Ja, vi har lagt lister for hva vi mener en normal økonomi høyere enn det en normal økonomi er. Og det har ført til at vi ikke prater om de gangene det svinger. For det kommer det til å gjøre for de fleste av oss. Og da har vi flere, eller færre verktøy å dele blant oss, fordi at vi ikke sier det når vi ser, åh, gud, jeg vet ikke om jeg har råd til strømregninger, som vil kunne skje i livet til de fleste.
0: Og det her sa forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen, som i løpet av sommeren skal gi deg som hører på verdifull kunnskap om din privatøkonomi.
1: Altså kan det jo være at du lurer på hva dette vil si, men Linda, hun har et svar på det også.
2: Verdifull kunnskap er kanskje den som gir deg økonomisk trygghet. I tillegg er noe av kunnskap faktisk verdt penger. Det å vite at du selv, hvis at du ansatt i det private pensjon, så må jo din arbeidsgiver spare til deg. Det å vite at det du så velger hvordan den skal spares, og det at du faktisk i tillegg går inn og tar et valg, kan til syvende og sist gjøre at du får 1 million mer i pensjon den dagen du slutter å jobbe. Det kan kunnskap være verdt. Eller det å vite, sånn som jeg pleier å si, jeg kjøper melka jeg og familien min trenger, og brødene på mandager. Da har jeg tilbud både på brød og melk i den ene kjeden jeg passerer i løpet av uka. Og fordi at jeg kjøper de her tingene på mandager, når jeg får 40% og 50%, så sparer jeg 9800 i året. Det er jo også verdi av kunnskap.
3: Og det vil jo alle si ja til.
2: Ja, takk. Jeg kan bruke de 10.000 til i stedet.
0: Mange gode tips allerede. Du hørte forbrukerøkonom Linda og reporter Anniken Pedersen som har laget radioserien om økonomi. Første episode den kommer her i Finnmarkssendinga og klokka sånn cirka 7:50. Frem til nyhetene, I'll make love to you, boys to men.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hele Norge feirer etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil. 2-1 sendte Norge til kvartfinale VM, og etter å ha skåret begge målene, ledet Erling Braut Haaland spillere og supportere i roing på stadion i New Jersey. Men målvakt Ørjan Nyland ble kåret til Norges beste spiller etter flere viktige redninger, blant annet av et av Brasils to straffespark.
1: Følte hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett. Så jeg har gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Med de to målene sent i går kveld har Erling Braut Haaland i alt skåret 7 mål i VM, og det gjør ham til toppskårer så langt i mesterskapet, sammen med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og rundt 100 000 mennesker har feiret fotballseieren i Oslo sentrum i natt, ifølge politiet.
2: Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt!
3: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå, da?
2: Det er helt vilt at så mange kan samles av bare fotball!
4: Veldig gøy!
2: Det er så stort! Det er så stort!
0: Intervjuer Anna Rutte Tørresen. Det har vært lignende feiringer spontant rundt omkring i hele landet, og det har vært en del voldshendelser som følge av at det har vært mye folk i byen, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skade etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt, men ingen av skadene framstår som alvorlig. Og Norge skal spille kvartfinale i VM mot England. De slo Mexico 3-2 i Mexico by etter en dramatisk kamp som også ble utsatt en time på grunn av tordenvær. Kvartfinalen spilles kommende lørdag kveld 11. juli og sendes i TV2 og i NRK Sport på radio. Andre nyheter. I Ukraina ble minst 9 mennesker drept da russiske raketter traff boligblokker og andre bygninger i Kyiv i natt. President Volodymyr Zelensky advarte i går mot et slikt kraftig angrep, og sier i dag at Russland knyttet dette til USAs nasjonaldag sist lørdag og NATO-toppmøte i Ankara som begynner i morgen. I Selbu i Trøndelag en kvinne som har vært savnet funnet i god behold, sier politiet. Det ble satt i gang en leteaksjon i natt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. En redningshelikopter fant kvinnen rundt klokka 6. Og et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen Dbawi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer i timen. Jeg heter Jon Branes.
5: Her er nyheter fra Finnmark. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen uteble fra troppen da Norge slo Brasil 2-1 i åttendelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Holmgren Pedersen han har slitt med hosting og harking. Og i natt så slo England Mexico i sin kamp, som betyr at Norge møter England på lørdag. Og om Holmgren Pedersen med i troppen da, foreløpig usikkert. Under årets sommerfeberdager i Hammerfest nylig var ungdom fra store deler av Finnmark samlet til flere aktiviteter. På Breilia ungdomsskole sto flere kreative sjeler klare med spraybokser i mange farger, da med god hjelp av den anerkjente graffiti-kunstneren Terje Grimen. Grimen mener de mentale effektene av å få uttrykke seg gjennom kunst svært viktig.
6: Jeg synes det en fantastisk opplevelse å kaste maling på veggene, og kaste store mengder og få uttrykk og ja, uttrykke følelser. Og det det jeg også ønsker med sånne type workshops som dette her, og tilrettelegge ungdom at de får kreativt utfylle seg. Og så bryr meg egentlig ikke så mye om hva hovedresultatene er, så lenge de sitter igjen med en god følelse.
5: Regjeringen vil sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag i skolen. Blant annet så får Kvensk Institutt ansvar for en pott med søkbare midler. Ifølge daglig leder Hilde Skanke i Kvensk Institutt er de her i utgangspunktet ment for elever i videregående skole, men nå ønsker å utvide ordningen til å gjelde flere.
7: Jeg har tenkt som så at man kanskje kan tildele den potta, altså deler av den potta allerede på ungdomsskolenivå. Og det er fordi at frafallet av kvenske elever er ganske stort i ungdomsskolen.
5: Og nyhetene fra Finnmark, dem fikk du av Jo Hermstad Tronsen.
4: Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Robbie Williams og Nicole Kidman sang Something Stupid. I dag så har vi spurt i appen, så du Norge slå Brasil? Det var ikke alle som var våken i går kveld og så den her kampen. Endre sendte en melding til oss om at han sov.
1: Ja, han gjorde nok det. Han sier, så ikke kampen, men fikk resultatet på radio 04.30.
0: Ja, det må ha vært en gledens stund, hvis han opptatt av fotball da.
1: Ja, ja.
0: Men vi, i den her avstemningen som vi har, eller der du kan svare ja eller nei, så er det et flertall som trykker på knappen ja, jeg så kampen. Og så er det da et lite mindretall som ikke så kampen i går, så vi skal se nå helt frem til klokka 8:55 skal vi ha den her avstemmingen liggende i appen, sånn at hvis du er en av dem som har suttet oppe og sett kampen og kanskje feiret og enda ikke lagt det, det finnes også dem, tror jeg, rundt omkring, så vet du hva du skal trykke på. Og hvis du har lyst, så kan du gjøre som Endre. Send en melding i innboksen vår. Du gjør det på samme sted som du trykker på ja eller nei. I appen NRK Radio, så kan du få av gårde meldinger til oss. Det var en historisk natt for mange. Vi slo Brasil 2-1 for andre gang. Vi skal til Hammerfest snart og høre hvordan feiringen foregikk der. Men før vi kommer dit så skal vi blant annet slippe til artist Emilie Hollow. Her hører vi sangen Neste Stasjon.

0: Emilie Hollow sang Neste stasjon. I går kveld, eller begynte jo å bli natt, så slo Norge Brasil 2-1 etter 80 minutter med sjanse på sjanse på sjanse. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen fikk dessverre ikke spilt denne kampen på grunn av sykdom, men fansen hjemme i Hammerfest, de la ikke festen på hylla av den grunn.
1: Ja, det ble jubelskrik og gledestårer på slakteriet i Hammerfest etter at Norge slo Brasil 2-1 natt til mandag. Og det ble en hyggelig spennende kamp da begge lag fortsatt sto 0-0 etter 80 minutter inn i kampen. Men til slutt så klart altså Norge og klinka gårde med seier. Og supporter Joakim Meyer var aldri i tvil om Norges seieren.
2: Hva føler vi nå?
3: Fy faen!
2: Det er så deilig!
3: Det er så deilig!
2: Altså, du ser bak deg skjermen. Altså, det ord kan ikke beskrive den følelsen. Det er så sinnssykt. Det er som 17. mai på steroider. Og et samhold som det her kommer vi aldri til å oppleve igjen. Det er bare å nyte.
3: Det er så deilig.
4: Hadde dere trua hele veien?
2: Ja, nu har vi slått Brasil, så da det bare å gå hele veien.
3: Absolutt.
2: Hele veien.
3: Det er like så godt.
2: Når England taper klokka 2 i natt, skal vi slå Mexico neste runde. Skal Messi pakke sakerne sine i semien, og så slår vi Frankrike i finalen. Det enkel sak det.
4: Hvordan skal dere feire nå, da?
2: Nei, vi blir vel å blekke ut, og så
3: blekke ut og jobbe i morgen.
2: Jeg tror det Statistisk sentralbyrå burde gjøre en statistikk på hvor mange egenmeldinger og sykemeldinger som kommer inn i morgen. Det tror jeg skyhøyt. Og jeg unner hver en mann som tar et egenmelding i morgen. Bruk det!
1: I lokalet så kunne minnes om en bastu etter all hoppinga og seiersdansinga møtte NRK på en bil utenfor, der Norges flagge var festet i en fiskestang av han Jan-Erik Olsen.
2: Endelig, vi slutter, vi har aldri tatt for Brasil! Yes!
4: Skal det feires?
2: Her skal det feires, ja, det kan jeg love deg. Han er bare å skrike, men vi jubler. Yes!
4: Hadde du trua hele kveld, eller?
2: Yes, det hadde vi hele tiden. Se på den som kommer ut. Se litt sånn demuttet. Men det her er bra. Fy faen, jeg sa vi kjører til byen og vi skal feire i dag. Nei, men jeg tenker jo det må jo være fridag i morgen. Si til ordføreren at de ordner fridag til folket.
5: Enda det vi skal vinne VM!
1: Hammerfest store stoltheit Markus Holmgren Pedersen fikk ikke spilt under kampen grunnet sykdom. Men tanta til Markus, Erin Hagerupsen, fortsatt meget stolt over lagets prestasjon.
4: Oi, det kaffe eller vin nå.
6: Hva skal jeg si? Det er for meg hele det sykeste. Det er for meg... unnskyld språket. Det er sånn vi prater her oppe i nord. Men faen meg, det sykeste jeg har vært borte i hele mitt liv. Tenk at vi tok dem igjen!
4: Ja, i stedet når vi skulle, så jeg at du sto litt sånn. Tåret, eller?
6: Ja, det gjorde det. Det kom ganske mye tåret, det gjorde det. Ja.
0: Ja, reporter i Hammerfest, det var Stine Longva Vedigjære. Her Benson Boone in the Stars.
7: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Følgende orkester sang fineste jeg vet. Temperaturen som observert rundt omkring nå på morgenen, da var det 10 grader i Kirkenes. Vardø og Vadsø hadde 8 grader hver. Dana Bru hadde 9, i Karasjok var det 12, Sitsøya var det 13, Banak hadde 15 grader, Hammerfest var mest med 18 grader, og Alta hadde 15 grader nå på morgenen. Frem til nyhetene klokka 7 er det Ed Sheeran vi hører. Sangen den heter Thinking Out Loud.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Folk over hele Norge har feiret den historiske seieren over Brasil i fotball-VM gjennom natta. Bare i Oslo var rundt 100 000 mennesker samlet i sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i politiet. Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang i VM-historien for menn.
1: Tror jeg alle som norske statsborgere har kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: For to timer siden ble det klart hvem Norge møter i kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England! I kvartfinalen i VM, mine damer og herrer! To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen i NRK Sport, så var altså bare i Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg til tross for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var sikkert 30 personer som har oppsøkt legevakta i forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
0: Sa Øyvind Hammervold i Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Det tilsvarer en orkan i kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har enda ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer i USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Og her nyheter fra Finnmark. Flere nye arbeidstakere opplever at de ikke har god nok opplæring. Det her sier Gaute Henriksen, som faglig ungdomssekretær i LO Troms og Finnmark. Manglende informasjon om verneombud det avviket som oftest går igjen i Øst-Finnmark blant unge arbeidstakere, etter at LOs sommerpatrulje over.
5: Så har vi sett en markant økning i det at flere kjenner på at de ikke har god nok opplæring. Og i år og i Øst-Finnmark så er det færre som har orden på kontraktene sine. Enten at de har fått den for sent eller ikke har den i det hele tatt. Og det er jo en trend vi selvsagt skulle vært foruten.
4: Det sier altså Gaute Henriksen, faglig ungdomssekretær i LO Troms og Finnmark. Og hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen uteble fra troppen da Norge slo Brasil 2-1 i åttedelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Holmgren Pedersen har slitt med hosting og harking, og i natt så slo altså England Mexico i sin kamp, som betyr at Norge møter England på lørdag. Og om Holmgren Pedersen med i troppen da, foreløpig usikkert. Og regjeringen vil sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag i skolen. Blant annet får Kvensk Institutt ansvar for en pott med søkbare midler. Ifølge daglig leder Hilde Skanke så de her i utgangspunktet ment for elever i videregående skole, men hun ønsker å utvide ordningen til å gjelde flere.
6: Jeg har tenkt som så at man kanskje kan tildele den potta, altså deler av den potta allerede på ungdomsskolenivå. Og det er fordi at frafallet av kvenske elever er ganske stort i ungdomsskolen.
4: Det sa Hilde Skanke fra Kvensk Institutt. I studio, Jo Hermstad Tronsen.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.

0: Det var Joan Osborne som sang One of Us. Vi er alle sammen One of Us her. Vi er i lag nå om noe stort. Vi har jo spurt hvor var du til stede? Så du kampen? Så du Norge slå Brasil? Det gjorde vi.
1: Det gjorde vi.
0: Ja.
1: Og så har jo hele 77% av de som har stemt nå, de sier at ja, jeg så kampen.
0: Mm. Så er det et mindretall da som ikke så kampen, men jeg kan jo skjønne det altså. Det er jo, det er jo ting i livet som er viktigere enn fotball. Av og til så må man jo også prioritere å sove. Det skulle jo egentlig vi ha gjort siden vi skulle opp så tidlig, men det var vanskelig når man var først begynt å se kampen. Så det var vanskelig å legge den bort, spesielt når det ble i skåringen til Norge. Og så fikk de jo da en slags sånn straff der på slutten, sånn at de fikk jo et mål. Så kan man jo diskutere om det var nødvendig å dra det så langt, og så var det veldig mange som var kritisk til at kampen ikke ble blåst av tidligere.
1: Ja, jeg kjente jo selv når at vi begynte å gå, det var 7 minutter lagt til, og vi var 11 minutter over, tror jeg.
0: Ja.
1: Da satt jeg der med høy puls og et sterkt ønske om at vi bare skulle avslutte her.
0: Ja, det var litt plagsomt akkurat det der, men det er sånt man utsetter seg for gjerne helt frivillig. Hvis du finner fram appen NRK Radio og leter opp morgensendingen vår, så kan du trykke på det alternativet som gjelder for deg, om du så kampen eller ikke så kampen. Det her er jo en liten sånn uhøytidelig undersøkelse. Blant dem som har stemt, så ligger vi nå altså på 82% som så kampen, og 18% som ikke gjorde det. Men det der, det kan endre seg underveis. En ting jeg lurer på, Thomas, har du noen ganger på med graffiti?
1: Ikke på bygning og sånt. Ikke på ordentlig.
0: Bare på
1: t-skjorte.
0: Hvordan da? Måtte du holde spraying?
1: Ja. Så liksom bretta de sammen og fått sånne kule mønster.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Hvor du har dem, eller?
1: De tror jeg er alt for liten for meg. De er sikkert i størrelse S.
0: Så. Det er lenge siden, altså.
1: Det er lenge siden, ja.
0: Kunne du tenkt deg å ta det opp igjen, det her?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Du får kule t-skjorter.
0: Ikke sant. Kreativiteten blomstrer. Vi hørte jo litt om det her tidligere i sendingen også. At det har vært en sånn sommerfeber, et sommerfeberarrangement i Hammerfest. Hvite vegger på skolen i Breilia, Breilia ungdomsskole, fikk en runde med graffiti. Hva det her går ut på, det skal vi lære mer om og høre mer om ikke så alt for lenge. Men før vi kommer dit skal vi innom Åge Aleksandersen, som har selskap av Violet Road. Denne sangen, den heter Hei du.
2: Hei du, kan jeg gjøre noe for deg?

0: Og Alexandersen og Violet Road sang Hei du. Hva skjer når en skole lar ungdommene dekorere kritthvite vegger med spraymaling? Dette var en av flere aktiviteter under årets sommerfeberdager i Hammerfest. De samlet ungdom fra store deler av Finnmark. På Breilia ungdomsskole så sto flere kreative sjeler klar med spraybokser i mange farger, og de fikk god hjelp av en anerkjent graffitikunstner.
1: Spraybokser, maskeringsteip og ikke minst beskyttelsesmaske. Det var hovedingrediensene når seks ungdommer møttes på Breilia ungdomsskole i Hammerfest til et spesielt kunstprosjekt.
2: Utgangspunktet jo det alltid kult å legge en signaturbokse i høyre hjørne, men nå jo høyre hjørne litt.
3: Og så skal jeg lage et litt sånn større motiv da, som spesifikt skal være noe sånn flammer, og så skal det være et eller annet i midten.
1: Toby Leto fra Sør-Varanger har så vidt begynt på grunnlaget for sin graffiti. Kritt hvite vegger sprayes med svart grunning. Og hva det her skal bli, det skal vi komme tilbake til. Med seg har de Terje Grimen. Han står bak en rekke kunstverk over hele landet basert på graffiti-sjangeren. Nå skal han hjelpe lærevillig ungdom i å mestre kunstformen.
4: Det er Sommerfeber som kontaktet meg og ønsket å få gjennomført en workshop. Og så hadde vi flere diskusjoner om forskjellige moduler og måter vi kunne utfordre ungdommen kreativ og tilrettelegge en arena. Og så var vi så heldige med å få veldig god dialog med skolen her som ønsket å få frisket opp igjen litt grann veggene.
1: I et hjørne jobber Hugo Arbola med en samisk sol. På den grønnmalte veggen med trær, solnedgang i oransje og lilla i bakgrunn, kommer det engelske begrepet «We can't eat money» nesten ut av de mange fargen.
5: Det er jo litt sånn politisk ting. Jeg har sett sånn «Vi kan ikke spise penger», en quote jeg fikk av faren min. Det er jo liksom politisk ting om at vi må ta vare på hverandre, ikke bare bry oss om seg selv. Jeg har også tegnet samisk sol. Det er jo bare sånn her, vise hvor jeg kommer fra og sånn.
1: 16-åringen fra Tana beskriver arbeidsoppgaven denne dagen som svært givende, der det abstrakte står sentralt.
5: Abstrakt, da får jeg ut sånn alt det krøllet jeg har i hodet, men så liksom naturmaling, så får jeg bare sånn her, sitte der, slappe av og bare sånn tegne en plass jeg har sett, eller noe sånt. Jeg bruker da bilder på telefonen min og prøver å tegne det på ark, og så maler det.
1: Terje Grimen startet med graffiti allerede som 13-åring. I 2018 flyttet han til Nord-Norge for å ta bachelorgrad i kunst i det offentlige rom ved UiT, Norges arktiske universitet. Med sine røtter i graffitimiljøet i Bergen har han satt fargerike spor i både inn- og utland. Grimen mener de mentale effektene av å få uttrykke seg gjennom kunst er svært viktig.
4: Den ultimate frihetsfølelsen er å drive med graffiti. Jeg synes det er en fantastisk opplevelse å kaste maling på veggene, og kaste store mengder og få uttrykk og ja, uttrykke følelser. Og det er det jeg også ønsker med sånne type workshop og sette her, og tilrettelegge ungdom at de får kreativt utfylle seg. Og så bryr jeg meg egentlig ikke så mye om hva hovedresultatene er, så lenge de får en sitter igjen med en god følelse.
5: Han, Terje, han vi har her, han har vært sånn, han har bare latt oss gjøre akkurat det vi vil. Han lærte oss hvordan man gjør det, han gir oss hjelp når vi trenger det. Så har det vært gøy. Veldig gøy.
6: Jeg fikk liksom være kreativ, og liksom, jeg fikk bestemme selv sånn, hvilken tema jeg ville ha, og utforske nye teknikker, og prøve litt selv, utfordre meg litt.
1: Sier 14 år gamle Jana Elisa Stroganova, som begynner i 10. klasse på Breilia til høsten. Toby Leto, som vi startet med, har avsluttet sitt eget verk med en signatur øverst i et hjørne på veggen. Intense farger i grønt, oransje og blått ender opp i et budskap. Too late, eller for sent.
3: Det kan ses på forskjellige måter, sånn, både sånn klimaendringer, det at samfunnet blir verre og liksom, ting skjer, og det er for sent å endre det. Men så tenker jeg også at det er liksom, på de små personlige tingene, sånn, kanskje det er for sent til å si noe, det er for sent til å gjøre noe, sånn, noe skjer, og det er for sent å gjøre noe med det.
0: Det hører med til historien at del av graffiti-kunsten på Breilia ungdomsskole er avfotografert, skal være en del av en større utstilling ved Sogn og Fjordane kunstmuseum i Førde. Utstillingen heter Rehumanize, som utforsker menneskeverd, fellesskap og digitalisering i vår tid. Det var reporter Allan Klo som hadde laget det her innslaget.
7: Sommer i P2.
8: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg i det hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
7: Kjente folk deler historiene som formet dem.
9: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
7: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Det var Dagny, Same Again for Love heter sangen. Nå skal vi få en runde med lokale nyheter. Finnmarksnytt får vi av Johan Stad-Tronsen.
1: Flere nye arbeidstakere opplever at de ikke har god nok opplæring. Det sier Gaute Henriksen. Han faglig ungdomssekretær i LO Troms og Finnmark. Manglende informasjon om verneombud, det avviket som oftest går igjen i Øst-Finnmark blant unge arbeidstakere etter at LO har hatt sommerpatrulje.
2: Så har vi sett en markant økning i det at flere kjenner på at de ikke har god nok opplæring. Og i år og i Øst-Finnmark så er det færre som har orden på kontraktene sine. Enten at de har fått den for sent eller ikke har den i det hele tatt. Og det er jo en trend vi selvsagt skulle vært foruten.
1: Sier Gaute Henriksen, faglig ungdomssekretær i LO Troms og Finnmark. Og så til gårsdagens triumf. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen uteble likevel fra troppen da Norge slo Brasil 2-1 i åttendelsfinalen i fotball-VM i går kveld. Og Holmgren Pedersen har slitt med hosting og harking. I natt så slo også England Mexico i sin kamp. Det betyr at Norge møter England på lørdag. Og om Holmgren Pedersen er med i troppen da, det foreløpig usikkert. Å kaste maling på veggene er ikke hverdagskost for noen, men for ungdommene på workshop i Hammerfest nylig var det nettopp det de gjorde. Den anerkjente graffiti-kunstneren Terje Grimen har vært i Hammerfest under sommerfeberdagene for å kurse ungdom i graffiti-kunst. 16 år gamle Hugo Arvola fra Tana var en av de unge som deltok, og som synes det her var svært givende.
3: Abstrakt, da får jeg ut sånn, alt det krøllet jeg har i hodet, men så liksom naturmaling, så får jeg bare sånn her, sitte der, slappe av og bare sånn tegne en plass jeg har sett, eller noe sånt. Jeg bruker da bilder på telefonen min og prøver å tegne det på ark, og så maler det.
1: Regjeringen vil sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag i skolen. Blant annet får Kvensk Institutt ansvar for en pott med søkbare midler. Ifølge daglig leder i Kvensk Institutt, Hilde Skanke, er de her midlene i utgangspunktet ment for elever i videregående skole, men hun ønsker å utvide ordningen til å gjelde flere.
4: Jeg har tenkt som så at man kanskje kan tildele den potta, altså deler av den potta allerede på ungdomsskolenivå. Og det er fordi at frafallet av kvenske elever er ganske stort i ungdomsskolen.
0: Vi fikk nyhetene av Jo Hermstad Tronsen. Frem til Dagsnytt skal vi høre Randi Oline med Birk og Ronja.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
0: Idrettshistorie.
2: Det tidenes største bragd av herrelandslaget.
0: Og Norges historie.
3: Sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje norsk historie.
0: God morgen alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM, og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp hit, for vi har knust resten av verden. Faen eller altså. Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
4: Det så rått, vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
6: Seieren vår! Seieren vår! Vi skal vinne seieren vår!
0: I Oslo var slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
7: We are the champions! We are the champions!
8: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Curie Eikrem, det fortsatt folk i sentrum nå?
9: Nå det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers det en del gatefeirer ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
10: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Det har ikke vært veldig lett å få gjort noe med den søppelen, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så nå ligger vi litt etter skjema nå, men det blir jo bra til slutt, tenker jeg.
9: Hva det villeste du har sett?
10: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
9: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gatene i Oslo helt ren og klar for en ny uke.
8: Det godt at noen på jobb og på vei til jobb. Noen var på jobb i går kveld, for eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
11: Der signalet! Det kommer det!
12: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
13: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
12: Ja! Ørjan Horsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Horsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
12: Erling Braut Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østegård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
8: Kampen oppsummert av Mathias Ness Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
14: I fotballhistorisk så det jo ingen tvil om at dette det største vi som nordmenn har opplevd. Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
8: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
14: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi har født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med fremover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
8: Takk Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Meksiko. En dramatisk åttedelsfinale, Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
15: Det kan de definitivt. Det er et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende, og det som er helt sikkert, at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
8: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
16: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette er et stort nederlag for Brasil. Det er første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
8: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag funnet i god behold. Politiet fortalt at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
17: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
8: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid og i studio Jon Brannes.
18: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
19: Klokka den 7:30, og du hører på NRK P1 og Finnmarkssendinga i radioen din. I dag så spør vi, så du Norge slå Brasil? Du var kanskje ikke på stadion, men du så det kanskje på TV. Ja, jeg så kampen, har 81% av dem som har svart godt for. Mens mindretallet på 19% så ikke kampen i går. Vi sank stemmer i appen NRK Radio. Har du noe på hjertet, så kan du sende oss en melding. Det gjør du på samme sted. Hvor blir det av pengene, det kanskje noen som lurer på. Vi stiller oss selv det spørsmålet innimellom. I en ny radioserie som starter her hos oss i dag, så skal du få hjelp til å kanskje ha litt bedre kontroll over egen økonomi. Økonomisk kaos, det kan være veldig ødeleggende.
20: Det folk som sover dårlig, ikke flirer av vitsene til ungene, blir en dårlig partner eller kjæreste og kanskje har problemer med å konsentrere seg.
19: Her sier Linda Tofteng Eliassen, hun forbrukerøkonom. Hun skal i løpet av noen uker i sommer gi oss verdifull kunnskap om økonomi, og kanskje da aller helst våres privatøkonomi. Det blir det mer om når klokka tikker mot 7:50. Snart skal vi se litt i avisen, men først The Roy Orbison. Sangen heter You Got It.

0: Det var Roy Orbison som sang You Got It. Nå skal Thomas bla i avisen, og vi starter med avisa i Finnmark. Der finner vi overskriften avslørt av hestehengerkvittering. Krevde penger for knust luksusutstyr. En kvinne i 30-årene fra Sør-Varanger la i fjor på høsten inn en skadesak på hesteutstyret sitt. Hun hevde at barn under 12 år hadde ødelagt en splitter ny sprangsal og en luksuriøs ridehjelm. De hadde en samlet verdi på 25 000 kroner. Men da forsikringsselskapet begynte å grave i detaljene, så oppdaget de avvik.
1: Ja, fordi kort tid i forveien så hadde kvinnen nemlig hatt en annen skadesak hos samme forsikringsselskap. Så derfor ville de ha kvitteringer på hesteutstyret. Og da hun ble konfrontert med dette, så endret kvinnen plutselig historien sin. Som bevis for betalingen så la hun i stedet frem en bankoverføring. Og det var bare ett problem i det. Transaksjonen var nemlig merket med teksten «Hestehenger».
0: Ja, det her kan du lese mer om på i Finnmarks sine side. Vi går over til Altaposten som har saken. Emilie advarte sykehuset mot morfin. Hun mener likevel at hun fikk morfin under narkose. 20 år gamle Emilie Kristiansen ba Hammerfest sykehus om å unngå morfin etter tidligere pusteproblemer. Jeg sa klart ifra at jeg ikke tålte morfin. Likevel ga anestesilegen med det mens jeg var under narkose. Det her forteller Kristiansen til avisa Altaposten.
1: Ja, og i en e-post til avisa så skriver klinikksjef ved Hammerfest sykehus Tonje Elisabeth Hansen at det alltid er beklagelig når noen har negative opplevelser ved behandling hos Finnmark sykehuset. Så på våre egne nettsider, der kan du lese om Elle på 15 år og Elle hos sommerpatrulje. Hun mener at det er viktig, for da får man informasjon om det man trenger.
0: Hun er i sommeransatt på en kiosk i Kirkenes og sier «Jeg vil komme i jobb og tjene egne penger». Samtidig er LO Sommerpatrulje ute for å kartlegge brudd på arbeidsmiljøloven. De merker markant økning på manglende opplæring. Du kan lese mer om hun og LO sin sommerpatrulje dersom du går inn på våres nettside nrk.no, Troms og Finnmark. Har du noen gang lurt på hvor pengene blir av? Vi stiller oss jo et spørsmål og innimellom, og kanskje akkurat det. Hvor blir det av de her pengene? I en ny radioserie så skal vi lære litt mer om det å få kontroll over egen økonomi, dersom det kan være et problem. Først etter Camilla North som synger «Som du er».

0: Sånn du er, sang Camilla North. Økonomi handler om mye mer enn penger. Det handler også i stor grad om hvordan vi har det. For å ha det bra må vi heldigvis ikke ha så mye som mulig, men vi bør ha kontroll over de pengene vi har. Det tid for første episode i vår nye radioserie om privatøkonomi.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Vi skal starte med viktig kunnskap, for som Linda sier,
2: det kjedeligste med økonomi er å ikke kunne det.
1: Nettopp. Da er vi i gang. Hei Linda.
2: Heia.
1: Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge.
2: Hvem er du?
3: Jeg er en nordnorsk jenta, som antageligvis per definisjon blir det en dame på 53 år. Jeg har to barn, to tenåringer. På fritiden min så er jeg helst ute, så jeg ganske flink å pleie omgang med venner. Elsker å jobbe.
1: Og så elsker du, Linda, å dele kunnskap om økonomi.
3: Ja, det sant. Fordi at jeg har jobbet i bank, det var helt tilfeldig. Faktisk fordi at jeg var så blakk at jeg trengte to jobber en sommer. Tenk det.
1: Tenk det.
3: Ja, og det har blitt til nesten 30 år i bank. Jeg visste jo ikke at det skulle være så artig. Det å få andre til også å like økonomi. Det er liksom noe som folk helst ikke vil røre så mye med. Og så har jeg sett hvor mange åpne dører man kan gå inn i, og hva det betyr for folk og deres liv.
1: Mange forbinder jo privatøkonomi med kjedelige regneark, masse tall og litt sånn pekefingre. Men du har en annen tilnærming til det.
3: Jeg har jo erfart at hvis at du setter av tid til å få kunnskapen du trenger, og det er jo ikke alt du trenger å bruke der og da, men at du har all kunnskap, så gir det deg en økonomisk trygghet som er kjempegod å ha i bunn. Det er jo for søvn og usikkerhet, og når ting endrer seg i verden eller med økonomien i Norge, så har du mer kontroll. Det jeg ser er at hvis du har kunnskap nok om økonomi, så kan man faktisk føle en glede over kunnskapen. Vi blir jo aldri fornøyd med hvor mye penger vi har, så det kan vi bare glemme. Men det å skjønne at kunnskapen gir deg større muligheter, du kan velge flere ting og gir deg frihet. Og at det kan være en årsak til litt glede i livet, som også innebærer så mye annet, ikke sant? Man kan bekymre seg over. Og så er det det her med at økonomi styrer vi selv. Av alle ting vi skal være gode på, så synes jeg det er viktig at det her er noe av det vi er best på.
1: Altså, økonomisk trygghet, hvor viktig er det for folk?
3: Viktigere enn det folk tror, men for så vidt er det veldig mange som de siste årene har sagt det når man spør hva er viktig for deg, eller hva er du bekymret for. Dem som på en måte havner bakpå eller føler usikkerhet, har jo

0: jeg ofte møtt i min jobb, og det folk som sover dårlig, ikke flirer av vitsene til ungene, blir en dårlig partner eller kjæreste og kanskje har problemer med å konsentrere seg. Vi vet også hvordan det påvirker, jeg holder på å si, matlyst og vekt, og hvor lyst du har til å gå ut og gjøre ting og delta i sosialt liv.
1: Mm. Så kunnskapen her er jo livsviktig, rett og slett.
0: Virkelig.
1: Ja.
0: Det kjedeligste med økonomi er å ikke kunne det. Og tabu, ja, vi har lagt lista for hva vi mener en normal økonomi høyere enn det en normal økonomi er, og det har ført til at vi ikke prater om de gangene det svinger, for det kommer det til å gjøre for de fleste av oss. Jeg har jo vært skinnblakk, ikke sant? Tenk når du var 18-19 år, når man var student, når man etablerte seg, så er det jo folk som har samlivsbrudd, og så er det folk som blir for syk til å jobbe. Vi vet disse tingene, sånn at det kommer til å svinge gjennom livet, men det jeg tenker er at også den kunnskapen som jeg deler, som ikke treffer deg der og da, må du ha. For en dag, enten at du vil strekke deg, jeg har lyst å begynne å spare til en reise, eller til pensjon når jeg kommer litt ovenpå. Du må på en måte ha kunnskapen der, sånn at når du kommer dit, så tar du de rette valgene.
2: Du hørte Linda Tofteng Eliassen, hun forbruker økonomisk sparebanken Nord-Norge, og du hørte også reporter Anniken Pedersen. I morgen så skal du få en helt konkret oppgave fra Linda. Alt du trenger da, det en penn eller en blyant og et A4-ark. Og det høres enkelt nok ut. Men det kommer vi tilbake til i morgen.
3: God sommer med NRK P1.
2: Så du Norge slå Brasil, et enkelt spørsmål, to enkle svar. Ja, jeg så kampen, eller nei, jeg så ikke kampen. 85% av dem som har vært inn og trøkt har sett kampen på TV i går. Og så er det da 15% som ikke har det. Du kan trykke det alternativet som passer best for deg i appen NRK Radio. Her er Christy Berg med sangen Lady in Red.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
1: Det så rått, vi har slått Brasil!
2: Haaland, 2 mål! Hvem skulle jeg tro?
3: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen sett her, Limus.
4: Så vi har knust resten av verden! Faen, jeg leier altså! Ja!
5: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Hva syns du om det?
3: Nei, det viser bare at Norge er et både sammenslått land. Da. At alle er der folket.
0: Intervjuer i Oslo var Anna Rutte Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges 2 mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans er historisk.
6: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemenskysten, men jeg håper vi også kan lære fra Brasil at eller ikke lære, kanskje å dyrke frem den samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som er i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
7: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
8: Okay, you heard that here.
0: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
8: So you're going to row along the Mersey then?
7: Yeah, man, me word.
9: I'll do it with you.
7: Wait. There you go. Right. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
10: I'll do the Hudson with you.
8: Yeah, I mean, if
7: BBC can sort that.
0: Og en runde får altså med seg de andre ekspertene Michael Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
11: Her er nyheten fra Finnmark. Og seieren mot Brasil, den ble feiret rundt om i hele landet i natt. I Hammerfest, der var hundrevis av finnmarkinger som møtte opp på slakteriet. For Joachim Meyer og Mathias Nyberg er dette en kamp de trolig aldri glemmer.
12: Det er så deilig! Altså, du ser bak der skjermen, altså, det ord kan ikke beskrive den følelsen. Det er så sinnssykt. Det er som 17. mai på steroider, og et samhold som det her kommer vi aldri til å oppleve igjen. Det er bare å nyte.
13: Det er så deilig.
11: Og flere nye arbeidstakere opplever at de ikke har god nok opplæring. Det her sier Gaute Henriksen, faglig ungdomssekretær i LO Troms og Finnmark. Manglende informasjon om verneombud er det avviket som oftest går igjen i Øst-Finnmark blant unge arbeidstakere etter at LOs sommerpatrulje er over.
14: Så har vi sett en markant økning i det at flere kjenner på at de ikke har god nok opplæring. Og i år og i Øst-Finnmark så er det færre som har orden på kontraktene sine. Enten at de har fått den for sent eller ikke har den i det hele tatt. Og det er jo en trend vi selvsagt skulle vært foruten.
11: Å kaste maling på veggene er ikke hverdagskost for noen, men for ungdommene på workshop i Hammerfest nylig var det nettopp det her de gjorde. Den anerkjente graffiti-kunstneren Terje Grimen har vært i Hammerfest under sommerfeberdagen for å kurse ungdom i graffiti-kunst. 16 år gamle Hugo Arvola fra Tana var en av de unge som deltok og synes det var svært givende.
15: Abstrakt, da får jeg ut sånn, alt det krøllet jeg har i hodet, men så liksom naturmaling, så får jeg bare sånn her, sitte der, slappe av og bare sånn tegne en plass jeg har sett, eller noe sånt. Jeg bruker da bilder på telefonen min og prøver å tegne det på ark, og så maler det.
11: Det var altså 16 år gamle Hugo Arvola fra Tana som hadde vært på sommerfeberdagen i Hammerfest. I studio, Jo Hermstad Tromsen.
10: Du hører Finnmark-sendinga med Alf Harald Martinsen.
11: Vi skal høre mer om avvik som LOs sommerpatrulje har funnet i Øst-Finnmark. Det blir det mer om litt etter Bang Bang.

0: Det var Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj som sang Bang Bang. Hvert år reiser LOs sommerpatrulje rundt i landet og møter unge arbeidstagere. I forrige uke tok reporter Hanne Wilhelms en prat med Ina Charlotte Kristiansen og Gaute Henriksen i LOs sommerpatrulje.
1: Jeg sitter her med LOs sommerpatrulje som har nettopp fullført en uke hvor de har reist rundt i hele Øst-Finnmark fra Vardu til Kirkenes til Båtsfjord og alt imellom. Ina Charlotte Kristiansen, du er nestleder i studentforbundet Styrke Ung og har vært med på sommerpatruljen. Men hva er sommerpatruljen?
2: Altså, sommerpatruljen er en aktivitet som LO arrangerer hvert år, det har vært over 40 år nå, hvor vi færer og besøker unge arbeidstakere, gjerne dem som har sommerjobb og sånn, for å spørre hvordan de har det, og har et intervju for å samle inn data til statistikk.
1: Og hva er det dere har gjort denne uken og snakket med ungdommene om?
3: Denne uka har vi reist rundt i Øst-Finnmark på de plassene du nevnte, og så har vi pratet med unge arbeidstakere om rettigheter og plikter i arbeidslivet, spurt dem om de har forskjellige ting som arbeidskontrakt og informasjon om verneombud og flere andre ting. Og så har vi svart på spørsmål de har hatt, blant annet.
1: Og det var da Sigurd Henriksen, ungdomstillitsvalg i Fellesforbundet, og Gaute Henriksen, du har også vært med på tur, du er faglig ungdomssekretær i LO Troms og Finnmark. Hvilke funn er det dere har gjort?
4: Sammenlignet med i fjor så har vi enkelte ting som stikker seg ut i Øst-Finnmark. Det som er mest fremtredende er jo det at vi ser en økning i at kontraktene ikke er på stell. Enten så har man fått arbeidskontrakt for sent, eller så har man ikke arbeidskontrakt i det hele tatt. I tillegg så er det sånn at det er 20% av de ungdommene vi har snakket med som oppgir at de ikke har fått den opplæringen de føler de trenger for å være trygge i arbeidet sitt. Og så er det da 26,7% av dem vi har snakket med som ikke enten har fått informasjon om verneombud eller ikke vet hvem verneombudet er.
1: Og hva gjør dere når dere får den informasjonen?
4: Nei, vi sier jo til vedkommende vi intervjuer at her er det brudd. Det her er egentlig noe du skulle få informasjon om, eller sånn skal det ikke være. Vi gjør dem bevisst på bruddet. Så det her arbeidet vi gjør nå, det er et veldig viktig opplysningsarbeid for ungdommen i Finnmark.
1: Men når en ungdom finner ut at jeg har ikke kontrakten på stell, hvordan kan dere hjelpe ungdommen til at det ordner seg?
4: Hvis de er organisert i LO, så kan tillitsvalgte på arbeidsplassen, eventuelt en tillitsvalgt i forbundet, hjelpe dem. Hvis de ikke er medlem hos oss, så kan vi gi dem gode råd. I tillegg så kan vi jo oppfordre dem til å melde seg inn, så de får hjelp. Og hvis vi avdekker særdeles grove brudd, så tar vi kontakt enten med arbeidstilsynet, og hvis det står om fare for liv og helse på arbeidsplassen, så tar vi kontakt med politiet.
1: Har det vært noen sånne grove brudd denne gangen?
4: Ikke i år.
1: Ina Charlotte, hvorfor er det viktig at dere møter ungdommen der de er ute på jobb i Finnmark?
2: Det handler jo mye om å bare liksom komme kanskje til på, man kan si, på deres nivå da, og for mange er det jo det første møtet med arbeidslivet, og så er det jo også første møte med LO eller en fagforening, og vise dem at vi er her, og at vi kommer som en typ glad patrulje. Vi er ikke noen sånn politi som skal komme her og sladre til sjefen din og sånt. Vi er her for og hjelpe deg og gi deg råd og ja, stille opp for dem.
1: Hvor viktig, Sigurd, er det at de som er ferske i arbeidslivet vet hvilke rettigheter de har?
3: Det er utrolig viktig, fordi det er med på å danne førsteinntrykket de får av både voksenlivet, men spesielt arbeidslivet. De er en litt ekstra utsatt og sårbar gruppe som ungdom, og vi har alle vært unge og hadde våre første jobber, og mange har jo unger og vil at de skal ha det bra i livet, og da er det veldig viktig at de også har det bra på jobb.
0: Denne uka så er patruljen på tur i Nord-Troms og Indre Troms. Reporter her, det var Hanne Wilhelms. Nå er det Vidar Knudsen som synger «Hvem er han?»

0: Eros Ramazzotti og Tina Turner. Can't Stop Thinking of You er den engelske navnet på sangen Cause de la Vida. Nå skal vi kikke litt grann I været, Thomas.
1: Ja, og I dag så det meldt en østlig liten kuling utsatte steder I øst, og så lett skyet oppholdsvær. Og så fra I ettermiddag så det meldt øst, stiv kuling på kysten, og tilskyende og regn I øst, og så I vest på kvelden. Så temperaturen som vi har fått inn, her står det at det 10 grader I Kirkenes. Tananbru har 9 grader. Både Vadsø og Vardø har 8 grader, mens Mehamn ligger oppe på 12 grader. Båtsfjord har 8 grader, og Berlevåg har 9 grader.
0: I Honningsvåg det 15 grader, Hammerfest har hele 18, I Hasvik det 17, Karasjok 12, Kautokeino 14, Alta har 17, og Banak der det 16 grader nå I den siste målingen som målt klokka 8. I morgen så venter vi en nordøstlig periodevis sterk kuling på kysten. Om formiddagen så blir det minkende til sørlig frisk bris. Det blir regn. Fra ettermiddagen blir det oppholdsvær og lettere skydekke. Kan bli en fin kveld I morgen. Det var litt om meteorologien rundt oss I de neste 48 timene, hvis du opptatt av det. Hvis du ikke har appen Yr, så du kanskje ikke så opptatt av vær, men har du appen Yr, så bruker du vel sikkert, akkurat som alle oss andre, å kikke på den innimellom. Har du appen NRK Radio, så bruker du vel også som alle oss andre å høre på radio I den, og så kan du jo gå inn og trykke på om du så kampen I går eller ikke. Det vår lille uhøytidelige undersøkelse nå på morgenskvisten. Her artisten Chris Holsten, sangen den heter For evig, men den varer bare I 3 minutter og 17 sekunder.

Chris Holsten sang for evig. I appen NRK Radio så der en meldingsfunksjon der du kan sende inn en melding til oss. Og Magnor han har funnet ut av det for lenge siden, så han flittig og forteller oss en liten morgenshilsen fra Øksfjord. God morgen fra Øksfjord, der tempen 18,4 grader nå og helt fantastisk vær. Kaffen smaker helt fantastisk etter en magisk kamp i går. Nytt dagen, hilsen fra han Magnor. Og så var det en som skriver her, Arnulf har skrivet, selvsagt så kampen større enn da vi slo dem i 98. Vi snakker om kampen mellom Norge og Brasil som gikk på TV-en i går. I appen NRK Radio kan du trykke ja eller nei, om du så den altså. Frem til nyhetene slår vi følge med Olivia Rodrigo. Her sangen Vampire. I hate to give the satisfaction, ask

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og sammen med en toppkamp av målvakt Ørjan Nyland sørget det for norsk plass i kvartfinalen i fotball-VM. Det var gledestårer både på banen, på tribunen i USA og her hjemme. Og kulturminister Lubna Jaffery nesten tom for ord.
2: Det ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt. Folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen. Men det at vi slår Brasil igjen 2-1 i et VM, det er nesten for godt til å være sant. Den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger.
0: Og det var ikke mange som var nede på jorda i natt, nei. Etter at Norge slo Brasil sent i går kveld, det har vært folkefest i hele landet, blant annet i Fredrikstad.
3: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro. I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
4: Det deilig! Det så fett! Det deilig!
5: Det så rått! Vi har slått Brasil!
4: Haaland, to mål! Hvem skulle tro?
3: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
0: Reporter Karvan Noradin hadde fulgt folkefesten. Norge skal spille kvartfinale mot England kommende lørdag, og kampen sendes i TV2 og på NRK Sport på radio. I andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt i angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og i morgentimene i dag får 10 frakteskip knyttet til Japan forlate Persiabukta gjennom Hormuz-stredet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort ifølge Reuters. Blant de 10 skipene 6 svært store oljetankere med i alt 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. februar på grunn av krigen mellom USA og Israel og Iran. Det mer om fotball-VM i nyhetsmålen i NRK P2. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: NRK PN.
7: Du hører morgensendinga med Alf Harald og Thomas i studio. Akkurat nå det Madrugada vi hører med Majesty.

0: sangen Majesty. Du hørte den i morgensendingen her i NRK P1. Vi har jo vært mange som har sett kamp, og så er det noen som ikke har fått det med seg, og kanskje de ikke bryr seg, kanskje de er lei av fotball. Vi er jo et støkke ute i mesterskapet, og det er jo veldig mye prat om fotball overalt.
1: Jo, det er jo det. Jeg kjenner litt på det samme, altså. Jeg kunne jo se en sånn liten kamp, en sånn Kapp Verde mot Paraguay, det hadde jeg sett lett i starten, men nå så venter jeg liksom heller å se de store kampene, så jeg skjønner det.
0: Man må jo gjøre andre ting også enn å se på fotball, så men når Norge spiller mot Brasil, da må man følge med, tror jeg veldig mange føler i hvert fall, og det har jo vært en kaotisk natt flere steder i storbyer. Vi hører jo om 30 som har oppsøkt legevakta i Oslo med skada etter fyrverkeri. Mm. Altså, da har det gått vilt for seg, sannsynligvis. Og man så jo også mange bilder i natt fra steder rundt omkring der det var massiv feiring, for å si det sånn.
1: Ja, det var 90 eller 100 000 mennesker på Karl Johan eller noe sånt.
0: Og mer skulle det bli når de tømte stadion oppe på Ullevål, så det var, det har sikkert vært artig for dem som har vært med på det. For oss som måtte tidlig oppe på jobb i dag, så var det jo en rolig kveld hjemme med TV, men det var for så vidt fint. Vi ser at et stort flertall har trykt på ja, jeg så kampen når vi spør, så du Norge slå Brasil i går? Denne avstemmingen, den finner du i appen NRK Radio, der du også finner sendingen vår, så du må gjerne sende oss en melding inn i boksen hvis du vil det. Vi har god plass der til flere meldinger, vi vil gjerne høre fra deg. Har du hørt om kvenske gullrøtter?
1: Det har jeg egentlig ikke.
0: Nei, det er jo, jeg tenkte det var noen sånne finske gullrøtter som veks enten fortere eller saktere, eller bredere eller dypere. Men det handler om tiltak, altså motivasjonstiltak til ungdom for å få dem til å velge kvensk som fag i skolen. Vi hadde litt om det på nyhetene, og vi skal høre en litt lengre sak om det nå her i Finnmarkssendingen ganske snart. Først hører vi Alanis Morissette som synger Hand in My Pocket.

0: Hand in my pocket sang Alanis Morissette. Regjeringen vil sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag i skolen. Tiltakene er en del av regjeringens nye handlingsplan for kvensk språk som ble lansert i mai. Elisabeth Seppola Simonsen, leder i Kvenungdommen, ønsker denne satsingen velkommen.
1: Et fint fokus å ha at de unge skal lære seg kvensk, men da må vi snakke litt mer om hvordan vi skal få det til, og ikke bare om at ungdom må gjøre det på egen innsats.
2: Lære ungdom må lære seg kvensk for å rette språket. Dette er noe unge kvener som nestlederen i Kvenungdommen, Elisabeth Seppola Simonsen, har blitt vant til å høre.
1: Og det bygger jo på forskning og fakta. Vi må jo, det er den nye generasjonen, eller de yngre generasjonene, som må ta opp språket hvis det skal overleve. Det vet vi jo på en måte.
2: Men det er ikke bare å lære seg et nytt språk. Og enda vanskeligere er det å lære et minoritetsspråk som kvensk. Derfor mener Simonsen at det må til flere kulrøtter, at unge også skal velge og lære seg kvensk, særlig tenåringer.
1: Den der indre motivasjonen, den er ikke like sterk ofte, i hvert fall ikke for fag blant tenåringer. Ikke sant? Men det er der vi skal sette, inn støtet. Det er de tenåringene som skal lære seg kvensk. Så da må vi finne andre måter å gjøre det lettere å lære seg kvensk på. Fordi vi kommer ikke til å klare å motivere nok ungdommer til å ta det steget. Det er veldig vanskelig steg med å lese kvensk på egen hand. I hvert fall ikke i tide for å redde språket.
2: Nå vil regjeringen sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag. Det skriver statssekretær Marius Jøsefold i en e-post til NRK. Blant annet har regjeringen bevillet 75 000 kroner til Kvensk Institutt i 2026 for å utvikle motiverende insentiver.
3: Det her intensivet på kroner 75 000 kommer vi til å gjøre søkbar.
2: Det sier daglig leder ved instituttet Hilde Skanke. Ifølge henne er disse pengene i utgangspunktet ment som oppmuntring til elever som starter på videregående. Hun er imidlertid klar for å utvide ordningen til å gjelde flere.
3: Jeg har tenkt som så at man kanskje kan tildele den potta, altså deler av den potta allerede på ungdomsskolenivå. Og det er fordi at frafallet av kvenskelever er ganske stort i ungdomsskolen. Så jeg har ingen tall å støtte meg på, men erfaringen min sier at frafallet blant kvenskelever er ganske stort når de begynner på ungdomsskolenivå.
2: I tillegg ønsker regjeringen til å styrke studentenes motivasjon. Derfor har UiT, Norges arktiske universitet, fått 175 000 kroner for å dekke utgifter studenter har ved å delta på samlingbaserte kvenske studier. Elisabeth Seppola Simonsen tror det trengs mer for å få flere ungdom til å velge kvensk, men er klar for at staten nå er i gang med tiltakene.
1: Så det er ikke sånn at for å få noen i det hele tatt, så må vi gjøre masse nå. Vi kan starte med en ting, og så legge til mer og mer, tenker jeg. Ja, et prosjekt.
0: Kan lese mer om regjeringens motiverende tiltak på nrk.no/kvensk. Reporter her, det var Tomi Vara.
4: Podcast fra NRK.
5: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: The Fate of Ophelia sang Taylor Swift. Klokka den snart 8:09. Vi skal få en runde med lokale nyheter. Nyheterne får vi denne morgenen av Jo Helmstad Tronsen.
1: Ja, vi starter med fotball, for seieren mot Brasil ble feiret rundt om I hele landet I natt. I Hammerfest så var det hundrevis av finnmarkinger som møtte opp på slakteriet, og for Joachim Meyer og Mathias Nyberg det her en kamp de trolig aldri glemmer.
2: Det så deilig! Altså, du ser bak der skjermen, altså, det ord kan ikke beskrive den følelsen. Det så sinnssykt. Det som 17. mai på steroider, og et samarbeid som det kommer vi aldri til å oppleve igjen. Det bare å nyte.
3: Det så deilig.
1: Og det registrerte flere avvik I arbeidsforholdene blant unge etter at LOs sommerpatrulje ferdig med rundturen I Øst-Finnmark. Gaute Henriksen, som faglig ungdomssekretær I LO Troms og Finnmark, forteller at andelen avvik I øst høyere enn hva de fant I den vestlige delen av fylket I fjor. Manglende informasjon om verneombud det avviket som går oftest igjen. Å kaste maling på vegga ikke hverdagskost, men for ungdommene på workshop I Hammerfest så nylig så var det nettopp det her de gjorde. Den anerkjente graffitikunstneren Terje Grimen har vært I Hammerfest under sommerfeberdagene for å kurse ungdom I graffiti. 16 år gamle Hugo Arvola fra Tana var av de unge som deltok og som synes det var svært givende.
4: Abstrakt, da får jeg ut sånn, alt det krøllet jeg har I hodet, men så liksom naturmaling, så får jeg bare sånn her, sitte der, slappe av og bare sånn tegne en plass jeg har sett, eller noe sånt. Jeg bruker da bilder på telefonen min og prøver å tegne det på ark, og så maler det.
1: Regjeringen vil sette I gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag I skolen. Blant annet så får Kvensk Institutt ansvar for en pott med søkbare midler for elever I videregående skole. Tiltakene en del av regjeringens nye handlingsplan for kvensk språk, som ble lansert I mai.
0: Jo Helmstad Tronsen har gitt med av deg nyheter gjennom hele Finnmark-sendinga. Nå det Kjetil Lindnes vi hører. Sangen heter «Jeg heier på deg».

0: Jeg heier på deg, sang Kjetil Lindnes. Vi har jo en liten undersøkelse på gang, og i den så ser det ut til at et stort flertall så kampen i går. Vi spurte, så du Norge slå Brasil? Da tenker vi på fotballkampen som gikk på TV i går, og der har 87% trykket ja, jeg så kampen, mens 13% ikke så kampen. Så bra, da vet vi det.
1: Da vet vi det. Mm.
0: Det mange som har sett kampen, og det også noen som har sendt melding til oss.
1: Ja, vi har fått en hilsen fra Randi. Hun sier, hurra, vi vant mot Brasil igjen. Jeg så kampen så klart, og tente fotballlyset mitt ved siden av TV-en. Nå har jeg fått energi til å male resten av gelenderen på verandaen på Menes i Honningsvåg. Gratulerer til hele Norge, og spesielt til Hammerfest.
0: Det var Randi som hilste der, og så har hun Vera, og så sendte en melding til oss, og skriver det var vel den mest spennende kampen så langt i mesterskapet. Hun er spent på fortsettelsen, og for Norge sin del så er det i knapp uka til vi får en ny kamp. Silje Ola, den med spark i gang i ny uka av Reiseradioen, med selveste Henriette Stenstrup som gjest. Hun skal fortelle om sitt ferieparadis Hvasser, og hvorfor familien arrangerer potetgulltest hver sommer, og litt om hvordan hun traff sin kjære mann Rune. Og så blir det bokanbefalinger fra Silje Biermann og reporter Kaja Figenske. Hun er på plass i Lofoten. Thomas Bergvold Alstad og Alfred Martinsen, takk hjertelig for følge. Vi er på plass igjen i morgen tidlig. Her er Delara med Sjælen.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. Der vi selvsagt starter med fotball, for fotballherrene er med på å skape norsk idrettshistorie. Det sier president i Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at sigeren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale i fotball-VM.
1: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
2: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
1: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom få ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år, men jeg må jo bare si det som det det helt vanvittig.
0: Intervjuer her var Ole Rolfsrud. Folk over hele landet har feiret den historiske sigeren over Brasil gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker i områder rundt Slottet og Karl Johans gate i natt. Det har ført til mye arbeid for de som rydder opp etter festen. Gatefeier Andreas Gulli sier det har vært hektisk.
3: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut i hele Karl Johan, helt fra Slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
4: Og så vet jeg at du skal på jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
3: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det jo helgen i tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært i natt. Det blir spennende å se.
0: Det blir det, reporter Julian Kyri Eikrem. Skadefritt ble det heller ikke, for det har vært en del voldshendinger som følger av at det har vært mye folk i hovedstaden i natt, sier Oslo politiet. Rundt 30 personer oppsøkte legevakter med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum, men ingen av skadene framstår som alvorlige. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt hovedstaden Kyiv i natt. Russland bekrefter at det har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri, melder nyhetsbyrået Reuters. Så tar vi med at Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal også til Danmark, Sverige og Finland. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen og Silje Olav. Blei det noe søvn i natt?
5: Ja, det ble litt søvn. Jeg valgte å sikre seieren og gå i zoneforsvar på soverommet. Det var grei skuring.
6: Ja, på meg ble det kanskje 3-4 timer søvn. Men uansett hvor mye du har søvn i natt, så blir det en ny uke og en ny uke med Reiseradioen her på P1.

0: God formiddag, eller god morgen for de av oss som var oppe lenge i natt. Og velkommen til Reiseradioen dagen etter dagen. Og gratulerer til hele Norge for en deilig fotballkveld det var i går, dere.
1: Jeg må jo bare spørre, hvor var du da Norge slo Brasil og prikk igjen?
0: Jeg var ute på livet, så kamp ute med langbord og øl som fløy i lufta og storskjerm. Og jeg var på Karl Johan og rodde.
1: Ja, du sa at du sov i 3 timer. Jeg anslår at det kanskje var en overdrivelse, at det var nærmere 1, kanskje 2. Jeg var hos gode naboer ute på verandaen, grillet pølser, så kampen, rodd litt, og så har hvilepuls nå i hvert fall.
0: Det er bra.
1: Ja, det er bra det. Du, det blir en god blanding av fotballfeber, varme VM-netter, nydelige sommerrester har vi også, badetemperaturer naturligvis, og fisketur i Lofoten skal vi også by på.
0: Ja, kort sagt, altså Reiseradioen, det er en norsk julidag.
1: Det er jo det. Velkommen til å være sammen med oss de neste snøve 2 timene, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.

0: det var Drillås og Jørn Lande med Alt for Norge her i Reiseradioen med Olav Viksmåslettan og meg som heter Silje Nordnes. Og vi, Olav, vi har ikke laget radio før i lag.
1: Nei.
0: Sånn her hvertfall.
1: Ja, men det kjempebra. Det kan ikke bli bedre.
0: Nei.
1: Og så sammen med en halv million lyttere så blir jo det en knalllag oppstilling.
0: Det gjør det.
1: Det er ikke akkurat en flat fire, det.
0: Nei, du har fotballingoen inne, det skjønner
1: jeg. Du får jo det.
0: Ja.
1: Jeg er jo kjørt dette. Det blir jo litt fotball, det blir det. Altså, dette skal ikke bli en fotballspesial, men vi kommer ikke opp en liten sånn fra i natt da.
2: Norge! Helt fantastisk! Aldri åpne lillene!
3: Jeg begynner mest med å tro at den gav for Gud at den går inn. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det...
4: Sykast jeg har dem! Altså, hva skjedde med at de ikke blåste?
5: Var dere stressa?
4: Ja, blir stressa.
5: Men nå da?
4: Nei, nå feirer vi jo, men vi skal på jobb i morgen, så vi kan ikke være her hele kvelden.
5: Dagen i morgen, hvordan blir det?
2: Nei, det er helt jævlig, men sånn er det bare, sånn er det bare.
1: Rene ord for pengene fra Jæren der. Mye utestemme, vi lover å holde for det meste innestemme her i Reiseradion.
0: Ja, vi skal det, selv om det er ikke så lett når Norge da har slått Brasil igjen. Og i klippet her så hørte vi jo da Erling Braut Haaland som skåret to mål i går mot Brasil. Og det her er, hvor var du da Norge slo Brasil? Det er jo et spørsmål som vi har stilt i, hva blir det da, 26-28 år.
1: Mm.
0: Og jeg husker jo, altså da vi slo Brasil sist i 1998, da sankthansaften 1998, da var jeg 13 år, og så Norge slå Brasil i land med hundrevis av andre fotballungdommer som var samlet i Trondheim på Scandia Cup.
1: Men er ikke det nydelig? Og så ha det fellesskapsfølelsen, og så sitte den i kroppen resten av livet.
0: Ja, får altså frysninger når jeg tenker på det. Husker du hvor du var i 98?
1: Jeg husker det veldig godt. Jeg sto på stua, åpna stuevinduet, fordi jeg visste jeg kom til å rope veldig høyt, som om Kjetil Rekdal skåret eller bomma på den straffen. Jeg ropte høyt, hjertelig, veldig lenge, vekte noen naboer sikkert, ungene begynte å grine. Sånn er det, sånn er livet. Du, vi har jo, unnskyld, jeg må bare si det, vi har jo mange lyttere som er med oss, Bjarne Kristian, han sier at sitter her og gråter som bare juling nå. Satt opp til 0-1 i natt og så kampen. I dag ventet første skikkelig dag i pappaperm, og første dag på arbeid for kona i hjemmesykepleien på over ett år. Deilig, alt for Norge, står det.
0: Og der er jo Bjarne Kristian allerede har gjort det som vi håper du som hører på oss vil gjøre da. Hvor var du i 98? Det vi lurer på. Gå inn i appen NRK Radio og svare oss gjerne på det. Og da kan det være hvor var du i går?
1: Ja.
0: Men det kan faktisk også være hvor var du sankthansaften 1998? Eller den andre gangen Norge slo Brasil?
1: Fritt valg på øverste hylle. Helt klart, du sender bare inn din melding i appen NRK Radio. Men vi må jo spørre vår utgående reporter også, Kaja Figenskau. Hei og hallo, hvor var du da Norge slo Brasil?
6: Riktig god morgen, jeg er i Svolvær akkurat nå, så i går kveld så satt jeg på Lofoten Folkehøyskole i senga mi, så det på PC-en utenfor, så var det 21 bikere fra Italia. De gikk og la seg for tidlig enda jeg sa, dere må følge med på kampen. Men i dag morgen så sa de, you won, yes, sa jeg. Hurra!
0: Hurra, men hva er det du skal i Lofoten i dag da, Kaja?
6: Du, akkurat nå så står jeg ved fiskeskøyta Symra. Ernst, kapteinen eller skipperen, driver og gjør seg klar. Vi skal ut på fisketur. Og jeg er kjempespent. Det er flatt vann. Det er en sånn fin liten skodde over vannet. Og turistene, de er på vei ut i de ulike båtene. Men vi skal med en ekte fiskeskøyte fra 1917. Så jeg er veldig spent på om vi får fisk da. Men de sier at Ernst er den beste til å vite hvor disse fiskefeltene er.
1: Ja,
0: det er godt å høre, Kaja. Vi skal høre fra deg litt senere i sendingen. Men Norge skal altså da spille kvartfinale mot England på lørdag. Vi skal til Miami.
1: Og det skal vi gjøre akkurat nå med Will Smith.

0: Ja, det blir kanskje varmt I Miami når Norge skal møte England I kvartfinale på lørdag. Men hvor var du da Norge slo Brasil? Det har vi spurt deg som hører på, og det renner inn I appen NRK Radio. Morten skriver, jeg så kampen sammen med barnebarna Aud, som blir 11 år på onsdag, og Liv, 6 år. Fantastisk kveld! Og så skriver her Anette, jeg husker ikke hvor jeg var I 98, men I går kveld så var jeg på hytta og fulgte med. Sto I sofaen på slutten. Hilsen ei som egentlig ikke bryr seg om fotball.
1: Vet du, jeg så noen bilder fra feiringen I går, og du slår meg at det kanskje noen som ikke husker hva de, hvor de var da Norge slo Brasil I går heller. Vakkert, det tid for redningsselskapets faste service til båtfolket, enten du fersk lettmatros eller en veldig dreven skipper. Da.
0: Og I dag så kan du lære deg mer om strøm I båt og forskjellen på 220 volt hjemme og 12 volt ombord når redningsselskapet holder skippermøter rundt om I landet.
1: For mange tror at de kan bruke samme mengde strøm ombord I feriebåten som det de gjør hjemme. I verste fall kan det faktisk ende med brann, men som regel ende med tomme batterier. Og kanskje et par pottesure tenåringer bakerst I båten.
0: Ei, ei, ei, og derfor så bør du jo sørge da for å ha reservestrøm I form av batteribooster til hovedbatteriet og mange powerbanker til telefoner, iPader og kanskje isbitmaskin. Jeg vet ikke hva folk har på båtene sine.
1: Så har du isbitmaskin, da har du skikkelig båt, det jeg sikker på. Du, I dag kan du altså lære mer om strøm I båt på redningsselskapets skippermøte klokka 17.30. Det skjer ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Her I Reiseradion så skal vi høre Haik nå, Broken by a Kiss, og straks så kommer Henriette Stenstrup på besøk til oss. Vi erklærer oss for fotballekspert ja. I dag. Ja.

0: Kumbaya Kiss med Haik. Vi har meldt dere, vi har bedt dere om å melde oss I appen NRK Radio. Hvor var dere da Brasil tapte for Norge, eller Norge slo Brasil? Vi så kampen I bobilen på Jordfall Stelleplats I Sverige. Blæste hele plassen med bønna fra nord når seieren var I boks. Ha en herlig uke. Hilsen Else Margrethe Ingrand og Dag. Det en bra start det der. Og så var det 1998 faktisk ja. Også. Det mange minner her. Jeg var nesten 6 år. Mamma og søsteren min var hjemme og så kamp. Pappa var på jobb. Mamma var supernervøs og måtte røyke inne for å holde nervene I sjakk. Dette var 90-tallet. Det ganske bra.
1: Og hun du hører flir I bakgrunnen her en dame som har kommet inn til oss med da t-skjorte, rød t-skjorte med norsk flagg på og en alt for Norge bøtt. Bøttehatt, Henriette Stenstrup. Den bøttehatten der, den, den
2: Heia Norge.
1: Den ny, eller den fra liksom, gamle dager?
2: Nei, den Amir sin. Ja. Altså, det snill, ja. Snill kolleksjonen.
1: Ja, riktig.
2: ja. Så den ny av året.
1: Den nye året. Ja. Altså, Henriette Stenstrup, for de som ikke kjenner deg da, så den jo kjent fra både teater, film og TV, og har skapt to av de største suksessene de siste årene, nemlig Pernie og Nepo Baby.
2: Helt feil gjest I dag. Dere skulle jo hatt en fotballgjest, nei. Så beklager det til alle lyttere der ute.
1: Ja, men nå representerer du folket, ja, og vi spør deg, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Altså, jeg I 98 satt jeg alene I Maridalsveien I en leilighet, løp ut på verandaen, da Rekdal skåret, og det gjorde alle andre I de andre leilighetene også. Og jeg følte på en togetherness da, som Haaland kaller det. Og I går så var jeg hos noen veldig gode naboer og så den på storskjerm på en veranda. Og det var også fantastisk.
0: Men du jo helt riktig gjest, for du var I New Jersey også, du, da Norge slo Senegal.
2: Ja, det var
0: så, det. Så oss bare høre et klipp fra enkel servering på VGTV, da du tippet resultatet for den kampen.
3: Men hva tenkte du om kampen I kveld da?
4: Jeg tipper 3-2 til Norge.
3: 3-2 til Norge,
4: Men at det blir grusomt spennende.
3: Ja.
4: Og forferdelig. Ja. 2x45 minutter.
1: Ja, ja Morten Ramm, som vi hørte så vidt der, han var ikke enig med deg, Henriette Stenstrøm, men du skulle få rett, fordi Norge slo Senegal 3-2.
2: Jeg gosset meg bittelitt, for Morten trodde det skulle bli en målfattig kamp, tippet sånn ett mål og sånn, så der var jeg helt Lille Bendris på tippen.
1: Men du, vi ser jo her at du en entusiast bare på det du har på deg nå I dag, men hvor god du egentlig I fotball? Altså, hvordan kunnskaper har du I bunnen? Altså, du var jo litt ekspert før Senegal.
2: Altså, ja, da var jeg litt ekspert, men der var jeg også litt synsk. Men hvis jeg litt sånn, kanskje litt overmiddels, men ikke veldig god. Av og til så blir jeg spurt om å komme og snakke om fotball og sånn. Da får jeg forbud fra min fotballgale sønn. Det får jeg ikke lov til. Jeg får ikke sitte I noen sånn panel og være sånn fotballsynser, og det, jeg helt enig med han. For det blir bare flaut.
0: Men for alle oss som ikke da har vært I USA, eller Mexico, eller Kanada for å se kamper, hvordan var det? Vi må få høre kortet.
2: Altså, det var jo helt fantastisk, helt sjukt, som Haaland sier.
1: Du bare siterer Haaland I dag.
2: Ja. Men det litt rart det der, for det bare har sånn bare, alle har litt FOMO nå, tror jeg, om de sitter I en campingvogn, eller ikke sant, spillerne vil jo egentlig være på Karl Johan, og de som på Karl Johan vil egentlig kanskje være I New Jersey eller Miami. Så jeg tror vi må bare legge bort den FOMO'en. Vi med. Alle sammen, ja, uansett hvor vi
1: Ja, det det. Altså, fear of missing out, at man føler at man på feil sted og skulle gjerne vært der de andre men kanskje vi alle bare skal være fornøyde med der vi
2: Ja, vi må Fordi, bare omfavne det, og så det jo selvfølgelig det som fantastisk med dette her, jo at det noe som, det større enn fotball, ikke sant? Vi har noe felles, og man får lyst til å klemme på fremmede, og det jo denne kamamutan som vi sjelden opplever, men som helt fantastisk.
0: Ja, for kamamuta et sånt begrep som har dukket opp nå. Hva det egentlig?
2: Nei, altså, det ikke helt nytt. Og Harald Eie har jo snakket ganske mye om det I sine podcaster og sånt, men det jo en slags, en slags forløsning av glede og fellesskapsfølelse som man liksom opplever sjelden, men fotball har jo den evnen til å bringe dette sammen, og jeg tror ikke de var de hadde det nok på Karpe også denne uka.
1: Ja, altså, jeg var der også.
2: Ja, du var der. Ja,
1: klemte der, frem med det.
2: Der hadde jeg litt FOMO, det må jeg si. Men ja, det er jo bare en sånn opplevelse av at vi er alle folk, og altså, man blir glad i hverandre på en måte.
0: Og det kan vi trenge noe for tiden, så det er helt nydelig. Men du er ikke bare fotball, du er jo også tennis, ikke sant? Men der er du aktiv.
2: Ja, der er jeg aktiv.
1: Jeg har sett, Henriette, du har omtalt deg selv på Instagram som en lovende tennisspiller fra bydel Nordre Aker.
2: Har jeg det?
1: Ja.
2: Å herregud, det må ha vært ironi. Fordi altså, målet mitt med tennis er å bli god i 90 pluss. Så jeg har fortsatt noen gode år igjen.
0: Du bygger deg opp til å bli 90 pluss?
2: Jeg bygger meg opp. Ja, der er det sykt vanskelig å bli god når du begynner som 40-åring. Men jeg har det veldig gøy med det da. Det har jeg.
0: Men du har jo møtt Rafael Nadal.
2: Ja.
0: Ikke på banen.
2: Nei, ikke på banen. Han ville ikke spille. Men jeg var og så dokumentaren om hans i Madrid.
1: Ja, fikk tatt et bilde og greier.
2: Ja, gud.
1: Hvordan var den seansen?
2: Nei, den var liksom, det er jo flaut å be om bilde av en av verdens aller største idrettsstjerner. Men der hadde jeg med meg en venninne som jobber i NRK faktisk, som dyttet meg fram og sa sånn, det er nå det skal skje. Så hun var på en måte en Zoom-ansvarlig for meg der. Veldig glad for at jeg gjorde det. Han var veldig høflig og fin fyr.
1: Og jeg er glad at du gjorde det, Henriette, på dine vegne, fordi nå har du det bildet for evig år.
2: Ja, det ligger der ute.
1: Du blir sittende hos oss i Reiseradion litt til, Henriette.

0: er viktig det, og så holde seg med den en har kjær. I Stand By You, Chrissy Hynde og The Pretenders.
1: Vi har besøk av Henriette Stenstrup her I Reiseradion, og vi hørte I sted, Henriette, at du har tatt bilde med Rafael Nadal, det kan man se på Instagram, ja. Men så kom det fram her at du har også tatt bilde med noen andre du hadde lyst til å skryte av.
2: Ja, jeg blitt sånn selfie-jager, så nå har jeg faktisk bilde med bestefaren til Nusa.
1: Yes!
2: Som var en skjønn type. Ja, selvfølgelig. Hele det laget og alle de besteforeldrene må være skjønne.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men ok, nu, vi kan jo ikke bare snakke om fotball, selv om det veldig fristende. Okay. Okay. Og det jo sånn, nu, Henriette, at du å se på TV I den nye sesongen av humorserien Evig Singel på TV2. Og der spiller du altså Jeip en evig singel dame som leder da Kanttreff, en podcast om skiskyting, og da lurer jo jeg på om jeg som evig singel dame som leder da Skiklubben, Nei! En podcast om ski burde føle seg truffet.
2: Nei, absolutt ikke. Altså, Jeipen jo en tidligere skiskytter, ja. En tidligere idrettsutøver. Du jo veldig god på ski da.
1: Ja da, takk.
2: Men nei, du har ikke vært I tankene I det hele tatt.
1: Ah, det litt
2: glad for. Ja, som kanskje ikke har gjort det sånn. Altså, hun har jo en bronse fra et OL som var veldig tilfellig fordi vinden sto riktig på, når hun skjøt. Men utover det så har hun jo blitt liksom coach etterpå. Ja. Altså hun mentaltrener på et lavt nivå.
3: Men hvordan ble denne karakteren til? Altså Jeipen, fantastisk navn på en karakter også da.
2: Ja, egentlig. Fordi nei, det jo lett å få sånne kallenavn når du idrettsutøver. At du liksom enten by features eller et eller annet, at du får et sånt navn. Så at hun ikke tok det å tape så bra da, vel utgangspunktet. For hun hang en del med Jeipen under karrieren. Ja, rett og slett.
3: Ja. Ikke kan treffe, men treff, nei, ja, alt for låg.
2: Ja, få treff.
3: Ja. Du, jeg må jo spørre, hvis jeg kan, hvor lenge har du selv vært singel?
2: Sånn, i livet.
3: Ja, du kan legge sammen, ja.
2: Å, herre min hatt. Altså, jeg var singel veldig lenge da jeg var yngre. Sånn, jeg hadde ikke så mye kjærester før jeg liksom ble sånn I 20-årene. Men så har det gått slag I slag. Så jeg har jo ikke vært så immer mye singel I voksen alder. Det har jeg ikke. Det har vært gift og holdt på med det.
3: Men for å si det sånn, du har gjort rikelig med research til karakteren I Evig Singel-serien.
2: Ja, det har jeg. Altså, Jeipen jo litt mer sånn ordentlig Evig Singel. Hun har hatt få kjærester og strenge trenere.
1: Men du selv, Henriette, nå du jo gift da, og der det jo en litt sånn koselig historie bak, ja. Som, ja, hvordan ble det dere to?
2: Du, jeg skal ta kortversjonen, fordi sånn evig single-wise så det jo en oppløftende historie, men det var rett og slett veldig sånn, på en måte tilfeldig, for det, altså, min mann ramlet på sykkel foran meg på Karl Johan I en trikkeskinne, og han veldig god til å sykle, så det må jeg bare ha sagt. Og da ble jeg bekymret for hodeskader og sånn, løp frem, han spratt opp, hadde stjerneøyne, var veldig kjekk, og sa, jeg vet jo hvem du for jeg kjenner søstra di. Og så hadde ikke jeg vært singel så veldig lenge da, så jeg prøvde å dytte han over på en venninne, satt opp blind date med en veldig pen venninne av meg. Det gikk heldigvis ikke bra, og jeg skjønte at det var jeg som hadde lyst til å gå på date med han, og så måtte jeg bruke litt tid på å få han til å skjønne det, da, for jeg hadde jo prøvd å gi han bort. Så det vil jeg ikke anbefale. Hvis du liker noen, da må du bare vente litt som gjedda I sivet, som Haaland gjør, og så tar du det på riktig tidspunkt.
3: Men hva tror du han følte da du prøvde å gi inn bort, og så,
2: Nei,
3: og så
2: det ble det da? Det tror jeg ikke han syntes var koselig først, ja. Okay. Men da tenkte jo ikke han, og sikkert ikke jeg heller egentlig, at jeg skulle på noe date, for jeg skulle være single I mange år, jeg må være mamma og ikke liksom, ja.
1: Men det her høres jo ut som en scene fra Pernie-serien, ja. Som du har skapt 5 sesonger om, ja. Om Pernie som til slutt også fant spoiler alert og kjærligheten.
2: Ja.
1: Du har ikke vært fristet til å skrive inn den der han som dett på sykkel foran. Det jo en perfekt sånn meet cute, som man kaller det, ja, i det sånne romantiske komedier.
2: Ja, men den nesten for liksom ja. Fjollet til å være med I en tv-serie også, hvis du skjønner, den for filmaktig.
1: Ja. Ja.
2: Men jo, det har vært fristende, og på en måte så ligner jo kommunebjørnar litt på han jeg gitt med nå, så det en slags tribute, men akkurat det, den har jeg spart, og så har jeg kanskje fortalt den for mange ganger også, til at
1: en god historie kan ikke fortelles for mange ganger.
2: Nei, det sant, og den kan skrives om.
1: Ja. Ja. Ok, Henriette, det jo veldig fint å ha deg på besøk. Vi lurer jo på, du som da vår Reiseradions fotballekspert, ja. Hvor det du skal se kvartfinalen på lørdag?
2: Nei, altså det har vært mange, egentlig så skal jeg til England, og det jo helt sinnssykt, men av forskjellige grunner så tror jeg ikke jeg skal det allikevel. Så nå I går etter kampen så lå jeg på internett for å få billetter til Jordal Amfi, var I kø I 3 kvarter, kjøpte 10 billetter, hvor det kunne være både folk under 18 og over, kjøpte til feil dag.
3: Nei.
2: Kjøpte til fredagen.
3: Jeg skulle til å si at du var jamme heldig som fikk billetter.
2: Nei, da fikk jeg, jeg tenkte, herregud, det ikke folk på ballen her. Og så kjøpte jeg altså 10, så hvis noen interessert I en semifinale på fredagen på Jordal, så kan de ta kontakt. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal se den. Jeg litt desperat, fordi det kjempe koselig å se den på veranda på Storskjerm. Det hyggelig å se den hjemme. Jeg føler at jeg kan se den nesten hvor som helst, men jeg har litt lyst til å ha med unger på livet akkurat den lørdagen der. Mm, mm.
3: Du vil ikke være single når du ser den kampen?
2: Jeg skal ikke være single, nei, jeg skal ikke slå opp med mannen min før den lørdagen.
3: For Guds skyld, ikke gjør det.
1: Men du skal få lov å ønske deg en låt også da, Henriette, før vi sender deg ut I den her deilige mandagen.
2: Og den bytta jeg faktisk rett før sending, for det skulle være en sommerlåt. Men nå føler jeg at I denne euforien vi I nå, så må vi høre Football's coming home, fordi den fotballen skal hjem, og det et nytt hjemland på lørdag den skal hjem til, og det Norge.
3: Oh.
1: Henriette, spåkvinnen har spådd det. Fotballen skal hjem til Norge. Tusen takk for besøket, Henriette.
2: Tusen takk god for sommer. At jeg kom. God sommer. God sommer.

0: Sjåler. Sjåler litt tilbake, blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: kjenner jeg blir ganske rolig av å høre på Bob Marley and the Wailers. Det noe sånn avslappende med reggae. Three Little Birds heter låten.
1: Ja, det litt godt det, og kanskje blir det litt rolig når vi nå også da sett over til reporter Kaja Figenskau, for hun har altså akkurat satt ut fra Kaja i Svolvær i båt. Og Kaja, hva er det du håper på denne her fisketuren?
2: Gjettom, jeg håper selvfølgelig på kjempefangst. Vi står på Simra fiskeskøyte på vei da ut fra Svolvær, og jeg jo ikke alene. Her det turister fra inn- og utland, amerikanere, det nordmenn, det noen dansker ombord, og vi håper jo selvfølgelig på den store fangsten, og den som ansvarlig for det hele, det deg, Geir Martin. Kan du love, blir det fisk i dag?
3: Ja, det kan jeg vel love. Størrelsen på fisken kan jeg ikke garantere, men vi får noe fisk på hver eneste tur. Det gjør vi.
2: For de som lokalkjente, hvor det vi befinner oss akkurat nå?
3: Nå har vi akkurat forlatt havna i Svolvær, og så går vi over mot Valfangerøya Skrova. På baksiden av Skrova så har vi noen sånne lureplasser, så det vi skal prøve i dag. Og så har vi jo ekolodd ombord. Og ekoloddet det viser jo hvor dypt det og hvor i havet fisken står hen.
2: Og så har vi med en skikkelig erfaren skipper.
3: Ja, Ernst han en ordentlig ringrev, så han har vært fiskeskipper og levd av fiskeri hele sitt liv, har pensjonert seg nå og jobber for oss som fiskeskipper.
2: Ja, du har vært inne med kaffe din, hvis ikke blir en grinte, sa du.
3: Ja, det viktig det å holde skipperen bli og fornøyd. Ja. Så nei da, nå det godt lune, så nå blir det fisk.
2: Nå blir det fisk, og du står her altså med fiskeredskapen, en kjempesnelle vil jeg kalle det. Hva kaller du det?
3: Her så kaller vi det juksahjul. Det jo det tradisjonelle fiskeutstyret som ble brukt ikke bare i Lofoten, men langs hele kysten. Båten vår jo fra 1917, så det en gammel lame, og da tenkte vi at det var greit å ha så autentisk fiskeutstyr som mulig ombord. Så da
2: vi og det altså kjempekrok! Hvor mange centimeter denne her? 15 centimeter sluk?
3: Ja, du vet vi fisker på ganske store dyp, så det må være en viss vekt på kroken i bånd, og de her veier 500 gram. Og over de så har vi noe som vi kaller for makkangler i forskjellig farge.
2: Og da sa du man må være forsiktig når man tar det opp igjen, hvis ikke så må Geir ta ut kroken av hånda.
3: Ja, det litt viktig. Det veldig mange av de fleste av mine gjester har jo svært lite eller ingen fiskeerfaring. Så min jobb på dekk det å passe på at alt foregår på en trygg og god måte, og så assisterer jeg alle med bruk av utstyret, og selvfølgelig det også ta vare på fisken.
2: Dere i XX Lofoten, dere tilbyr jo dette her til turister, har mange ulike tilbud. Hvor populært dette her?
3: Nei, altså fiskeri, fiskeopplevelser jo på en måte en bestseller. Vi går jo året rundt, og så det jo forskjellige typer fisk til forskjellige årstider. Så Lofotfiske, som du sikkert har hørt om, det jo skreien, den arktiske torsken. Den jo her på innersiden hvor vi da, fra midten av februar til første uka i april. Og nå på sommeren så det mer sei, hyse, kysttorsk, makrellen kommer, så det litt mer liv og røre i havet nå da.
2: Ja, det blir spennende å se hva vi får. Hvor stor fangst kan vi regne med å få?
3: Nei, kysttorsken den jo ikke så stor som skreien, men i forrige uke så tok vi noen på en sånn 10-12 kilo.
2: Så 10-12 kilo?
3: Ja, så

0: Så nydelig. Altså, jeg tenker på de der slukene I Lofoten, det jo større enn fiskene jeg fikk I Glomma. Det var bare noen sånne der små ørretpinner som ikke hadde lov til å rute etter klokka to.
1: Nei, men man kan bli glad det også.
0: Kan jo det.
1: Man kan det. Eller ha, altså, the time of your life.
0: Ha det god.

0: Ja, det var nok mange som I går svaja med hendene I været og tenkte at nu har jeg altså mitt livsøyeblikk. Bill Medlede her og Jennifer Warnes. I've had the time of my life fra da den fantastiske filmen Dirty Dancing.
1: Jeg må jo bare få si til våre lyttere at Silje Nordnes svaja rundt med armene og lukka øynene var tilbake I tid og så filmen Dirty Dancing. Nydelig. Konkurransetid. Det sånn funker det. Det tre oppgaver, spørsmål. Hver oppgave gir en bokstav til et løsningsord på, logisk nok.

0: tre bokstaver. Så send du svaret ditt via appen NRK Radio. Og da vil jeg bare huske navn og adresse, i tilfelle du blir vinneren av Reiseradioen sin kjølebag og badetermometer.
1: Vi setter i gang med spørsmål 1. Hva det som mangler i dagens ordtak? Gresset alltid prikk, prikk, prikk, prikk på den andre siden av gjerdet. Da vil vi ha altså første bokstav i ordet som mangler.
0: Så tar vi spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen? Vi vil ha forbokstaven på fjellet.
1: Og så spørsmål 3. Der skal vi høre en liten musikksnutt.

0: Her hørte vi altså refrenget fra sangen If a song could get me you. Og nå holdt jeg nesten på å si artisten, men det skal jeg ikke gjøre. Fordi det jo da, vi vil jo ha forbokstaven I etternavnet til den her artisten. Vi kan jo gi noen få hint til da. Hun slapp sitt første album allerede som 13-åring, og var med I årets hver gang vi møtes på TV2. Jeg tenker at vi... Det nok. Hva forbokstaven I etternavnet hennes? Og nå har du fått forhåpentligvis tre bokstaver som blir til et ord. Send oss det løsningsordet I appen NRK Radio. Navn og adresse. I tilfelle det du som dagens vinner. Og I appen NRK Radio, der har vi jo også spurt. Hvor var du da Norge slo Brasil? Og der har Arne svart. I 1998 var jeg på stadion I Marseille. Jeg satt nederst på langsida og så rett på straffen til Rekdal. I går så jeg kampen hjemme I stua sammen med min kone, og som avslutning på en perfekt sommerdag I Drøbak I lag. Begge anledningene kommer jeg ikke til å glemme.
1: Du, jeg må bare få ta meg en melding fra Kjersti her. I går gjorde vi garantert utslag på Richters skala, selv om det bare var min mann og jeg på hytta. Men fy søren, det måtte jo bare skrikes, og mest skrek vi alle. For de fantastiske redningene til Nyland. Snakk om Haaland, men Nyland altså. For en keeper.
0: Ja, det var det alle som ute på Karl Johan I går ropte. Det var Nyland! Nyland! Ah, nå snart nyheter, men først Beach Boys.

0: sommerklassiker fra Beach Boys I sommerklassikeren Reiseradion. Dette var California Girls.
1: Og nå når klokka blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og der handler det om norsk fotballoptimisme.
2: Ja, for flere mener at Norge kan slå England I kvartfinalen. I natt ble det nemlig klart at det England vi skal møte I kvartfinalen I fotball-VM førstkommende lørdag kveld. England slo nemlig Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt. Men NRKs fotballekspert Jonas Grunner synes likevel ikke at de imponerte, og tror Norge kan slå britene.
3: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
2: Og det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere, både I Bergen og I Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Norge til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det I natt trykket stemning etter tapet.
4: Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig I ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
2: Sa reporter I Brasil Håkon Benjaminsen. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere bostadblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at de har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri. Det melder nyhetsbyrået Reuters. En kvinne som har vært saknet I fjellet I Selby I Trøndelag funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble sett I gang en leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. Men et redningshelikopter fant kvinner like etter klokka 6 I dag tidlig. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer I løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet, som inkluderer Widerøe, 2,8 millioner passasjerer I juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en øke I kapasitet og passasjerer sammenlignet med I fjor. Det var nyhetene det, og fra passasjerrekord til håp om fiskerekord I Reiseradioen.
1: Ja, rekord og rekord. Jeg tror reporter Kaja først og fremst håper å få napp.
0: Ja. Napp tror jeg hun får, og det må jo bli en personlig rekord I det minste, om hun får en stingsil eller to.
1: Det kan det bli.

0: Er det ikke deilig med den kjenningsmelodien?
1: Åh, den er deilig.
0: Kid from Red Bank. Nydelig. Velkommen med videre til alle som sammen med oss I Reiseradion, sammen da med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
1: Og den neste timen så blir det ikke bare fotball og heller ikke bare fisk, fordi vi må også snakke litt om bøker, fordi sommeren jo et perfekt tidspunkt å lese på. Så bli med videre da I Reiseradion. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: vi skal ingen plass. Vi skal være her en time til. Mika var det med Grace Kelly I Reiseradion med Olav Viksmorslettan og meg som heter Silje Nordnes.
1: Og vi har jo et fotballfokus, vi har et fiskefokus, vi skal ha bokfokus. Det blir mye fokus, bare vi klarer å fokusere.
0: Ja, det var det da. Men vi har jo spurt deg som hør på da, hvor var du da Norge slo Brasil?
1: Ja, og det har jo skjedd mange ganger at Norge har slått Brasil, sånn det jo aldri tapt for Brasil.
0: Nei.
1: Sånn det. Og da det både 98 og 2026. Ole Christian, han sa at jeg var på Color Line på vei ut Oslofjorden, på vei til korpstur. Det jo bra saker, korpstur. Båten vugget litt ekstra den kvelden. og så var det Sankthansbål langs hele fjorden utover. Magisk, står det.
0: Oi, det høres fint ut.
1: Tenk det, det var I 98 da, I og med at det var Sankthansaften.
0: Ja, ja. Elin skriver her, I 98 så var jeg med søstra mi på Roskilde og så kampen på storskjerm. I går så satt jeg alene I sofaen hjemme og skremte livskiten ut av katta mi.
1: Oi, stakkars katt.
0: Ja, det går bra, tror jeg.
1: Alltid lurt på hvordan sånn livskitt ser ut.
0: Ja, ikke sant? Jeg har ikke sett den.
1: Nei, ikke heller. Jeg håper ikke for så det egentlig. Ja. Men det var en digresjon. Tommy Leseth her, vi satt ved sjøen og tente bål, og hadde cirka 100 meter skjøtledning og en TV I bagasjerommet på en bil, og så kampen også Norge-Brasil. 100 meter skjøtledning?
0: Ja, det veldig bra lengde på skjøtledning.
1: Ja, jeg lurer på om man spleiser opp til flere.
0: Ja, kanskje. Dorte skriver, jeg har aldri vært interessert I fotball, men I går så jeg en fotballkamp på TV for første gang I mitt liv.
1: Oi.
0: Og jeg tror jeg valgte en god kamp, for det her var gøy. Så kampen I stua sammen med mann og ungene på 15 og 18 år, som heller ikke interessert I fotball. Det var altså Dorte som sendte I appen NRK Radio. Her en gjeng som ikke interessert I fotball, og mens de først skulle se en kamp, så ville jeg også valgt den I går.
1: Men det som slår meg, det at det ikke deilig å bli henrykt og begeistret over en ny ting som du aldri har brydd om før?
0: Jo, det jo helt vidunderlig. Apropos det, hvis du aldri har lest I bok... og har tenkt å starte I sommer, så må du spisse ørene nå, eller hvis du bare har leseglad allerede og har lyst på litt tips. Sille Biermann fra programmet og podcasten Åpen Bok her på kanalen, så NRK. Hun kommer til oss straks og skal gi oss noen tips, rett og slett.
1: Det blir sommeren fra perm til perm. Nå blir det kløver med melodien Bit av meg.

0: Det var kløver og en melodi som jeg ikke ser en bit av meg, var det. Vet du, når du får altså, progressive briller som er ny, da sliter du ganske lenge, og når du i tillegg har skjeve horninner, så er det jo helt vanvittig. Men vi skal vri fra kløver til bøker. Noen har det som sommerprosjekt, og noen gjør det jo hver dag hele året, mens noen bare snubler innom noen sier, rett før de skal slukke lyset for kvelden. Vi snakket om å lese, så hvilke permer bør vi åpne i sommer? Her trengs snarveier og tips, og det er der du kommer inn, Sille Biermann, programleder i Åpen Bok på P2.
1: Ja, takk.
0: Du, hvor mange bøker blir det på deg i løpet av året?
1: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Det er jo da selvfølgelig den boken som jeg må lese til den forfatteren jeg intervjuer. Mm. Den leses grundig. Kanskje snikker meg innom noen av de andre tidligere bøkene. Og så leser vi jo da for Lytternes Romanpris, og da er vi en gjeng i P2 som rett og slett... Ta for oss en nok så omfangsrik bunke av norske romaner som gis ut hvert år, og nominere frem og holde på. Ja, det blir mange bøker. Men om sommeren så er det mye lystlesing.
2: Ja. Ja. Ja, for du orker å lese om sommerferie på sommeren, det blir ikke bare
1: jobb. Ja, det blir sånn, det veldig deilig å skulle lese uten å tenke ut spørsmål og vinklinger og det som er.
2: Så. Men er du sånn som skriver liste og har oversikt over hvilke bøker du har lest?
1: Nei.
2: Nei, du gjør ikke det her.
1: Nei. Jeg har altså en stor bokhylle, mange rom faktisk, og jeg kan sånn, nei, ja, ja, og de er alfabetisk, nei, de er sånn etter tematikk og land. Mm. Det er min sånn leksikale inndeling. Men nei, jeg har ikke noen lister eller sånt nå. Og jeg kan være i stand til å tenke sånn, gud, har jeg lest den? Jo, det har jeg, ja.
0: Men hva skjer hvis noen roter til det systemet ditt i bokhylland?
1: Altså for å si det sånn...
0: Blir du vrang?
1: Altså, det har jo hendt at jeg lånt bort bøker, ikke fått den tilbake.
0: Oi.
1: Og da husker jeg snakket med Ole Robert Sunde en gang, den gode forfatter, han sa han mente at det burde være dødsstraff for folk som ikke leverer tilbake bøker.
2: Heisan! Men du skriver du navnet ditt frem i permen?
1: Ja, før så gjorde jeg det, men så tror jeg liksom at jeg husker alt, men det gjør jeg jo ikke lenger, så da må du... Ja. Men Kari Spjellnes, en annen bokelsker, sier også, nei, men vet du, det er så hyggelig å låne bort bøker, og så får jeg meg tilbake, for jeg vet at de er der ute, og så gleder de andre. Så det er to måter å se det på.
0: Jo, men tipset her er jo ikke lån bøker av Sille Biermann, for da kan det gå galt.
1: Det kommer giljotinen løpende etter.
0: Men du, vi har bedt deg om kyndig hjelp og inspirasjon. For eksempel litt å lese for en travel småbarnsforelder.
1: Ja.
0: Det trenger jo ikke å være den tjukkeste og mest kompliserte romanen det da.
1: Nei, for da tenkte jeg sånn så at her må man tenke på at da kanskje er mennesker som har dobbelt ansvar og har halv tid. Og jeg mener bestemt at alle bør ha en Elizabeth Strout i livet sitt. Mm-hmm. Om ikke annet, så i hvert fall i bokhyllen. Og det handler om at hun skriver bøker som er enkle, men ikke overfladiske. Altså når jeg sier enkle, så er det presise, stringente, to the point, nydelige, poetiske, litterære setninger som kommer som sånne små dryss utover. Men det er egentlig den forstand at de er lett, altså språket hennes er lett, det er ikke noe komplisert, det er ikke noe sånn voldsomt, ugjålet, upretensiøst. Og så skriver hun nydelige bøker om nydelige mennesker.
2: Ja.
1: Man blir så veldig glad av de bøkene, du får lyst til å være bestevenn med alle sammen, og de har en sånn raushet på hverandre, og de og se om det er de store tingene i livet, det er jo sykdom, og det er død, og det er ekteskap, og det er utroskap, og det er selvmordstanke, og det er virkelig de store tingene, men hun klarer å vise frem en sånn godhet for disse menneskene, også den godheten seg imellom, de er så greie med hverandre, og det er så nydelig.
0: Det liker jeg.
2: Men hun har ganske mange bøker som hun har skrevet. Har du noe sted du tenker vi burde begynne, eller er det altså, litt sånn...
1: Den nyeste hun har skrevet er det vi aldri sier. Og her møter vi en ny mann som heter Artie Dam. Før så har vi møtt Olle Kitteridge, som er en sånn illsint mattelærer som alle er redd for, men som selvfølgelig egentlig er elskelig menneske. Og så har du bøkene om Lucy Barton, som jo er også sånn ja, fantastiske bøker, og du får bare lyst til å være sammen med henne hele tiden. Men nå er det altså Artie Dam som vi møter, og som er en historie, han underviser historie. Og det er sånn lærer som du tenker at, tenk å ha en sånn lærer. Og så er det han har et ekteskap og han har en sønn, og så kommer det opp til overflaten noen hemmeligheter om farskapssaker og ting og tang, og så hvordan dealer han med det, og så vil han bare gjøre godt. Mm. Og det er med disse menneskene til Elizabeth Strout, de vil godt uten å være dumme eller naive, men de bare du får sånn, det er en raushet.
2: Ja.
0: Raushet og snille folk som vil hverandre godt, ja. Det kan jeg like. Jeg ikke travel småbarnsforelder, men jeg har notert Elisabeth Strout, for eksempel det vi aldri sier.
1: Ja. Og så må jeg bare si en liten ting med henne, og det at selv om dette relasjoner som kunne vært til alle tider og til alle nasjoner, så det helt inn bakteppet av USA. En av bøkene til Lucy Barton, der det pandemien som bakgrunnen, og du bare skjønner hvordan det var veldig kraftig. Mm. Det var det for oss alle, men veldig, ja. Og nå det selvfølgelig den kokomannen, oransje kokomannen i det du, som hvordan hun beskriver uten det, sånn, det ikke noe sånn politisk bok, men hun bare, hvordan, hva dette gjør med menneskene. Og det så fint gjort.
2: Hva med krim, Sille? Fordi der det jo en yrende jungel å velge fra, hvis man skal velge en bok for sommeren i krimsjangeren.
1: Ja, hvor skremt vil du bli?
0: Veldig.
1: Ja.
2: Altså, dit jeg skal, så det lyst hele døgnet, så det går bra. Det kan være ganske skummelt.
1: Altså, Nei, altså, jeg stiftet et nytt bekjennskap med Helene Flod, som jeg må si var et veldig, veldig vellykket første møte. Hun var sånn kort, hun brakdebuterte, som det heter, det var den største klisjé, men det gjorde hun virkelig. Hun ble solgt i 23 land før hun ble gitt ut på norsk med terapeuten. Hun selv psykolog, og det gir også et visst, hva skal jeg si, trygghet når man leser den, skjønner at man vet hva man snakker om. Det mye, også her, hemmeligheter, mye fra barndom, hva skjedde, hvordan dealer man, hvem kan man stole på, ikke minst, så kan man stole på foreldrene sine, og til slutt kan man det helt ha stole på seg selv. Det den der sjangeren som heter psykologiske thrillere, så det liksom ikke masse drap og voldtekter og masse blod og intrikate avretningsmetoder, men det fine beskrivelser og den der hele uroen, hvordan, hva som egentlig har skjedd, kan vi, hvem kan vi stole på? Og den hun har skrevet nå heter Nærmeste nabo, og det kort, 13-åringer som tilfeldigvis møter hverandre i skogen, som rett ved siden av det boligfeltet de bor på. De ikke noe spesielt opptatt av hverandre, helt tilfeldig møter hverandre, og så får de altså da, de blir vitne til et mord, og kanskje et til. Og så den usikkerheten, og hva gjør dette med dem videre i livet? En av dem blir påkjørt senere, og så dette en 13-åringen som voksen damen, og hun da dør, så setter dette i gang. Hva skjedde egentlig den gangen?
0: Jeg bor i rekkehus, så tanken om en psykologisk thriller med titlen Nærmeste nabo, den skremmer meg allerede. Helene Flod. Litt kort, men klassikere er jo klassikere av en grunn. Hvilken kan passe som sommerlektyre?
1: Ja, altså, jeg synes det med klassikere er spesielt, fordi at man har jo ofte lest dem for lenge siden, i hvert fall i og med at det ikke er helt nye bøker. Og jeg tenker, skal man oppleve bøker på nytt? Er det risikosport å lese bøker som har gjort et inntrykk på deg da det var en eller annen livsfase, eller i hvert fall betydelig yngre? Og jeg balet frem og tilbake, hva skulle jeg... Men så kom jeg på, jeg har lyst til å lese om igjen Trygve Gudbrandsen og Bakom synger skogene. Og rett og slett fordi jeg bare husker at det var en sånn utrolig sterk opplevelse, og det må ha vært så fin leseopplevelse at jeg satt dit, det er en trilogi, jeg satt disse bøkene litt for seg selv i bokhyllen min. De står liksom og lyser litt for seg selv, med tanke på at jeg kommer nok inn i skogen din igjen, Gudbrandsen. Det en trilogi som første bind kom i 1933, og så kom de andre trillene som heter Det blåser på Dauingfjell og Ingen vei går utenom. Og vi snakker om en trilogi som det ble en sånn suksess at dere aner ikke. Vi snakker om 12 millioner eksemplarer.
2: Oi,
1: solgte. Jeg har hørt til og med et høyere tall, jeg kan nesten ikke fatte begripe. Vi på 30-tallet, som sagt. Oversatt i 30 språk.
2: Ja. Jeg har ikke hørt om han, for jeg blir litt flau her.
1: Nei, det skal du ikke være. For det som var litt interessant med han, at dette var det han skrev. Ferdig snakket. Det sies at han skrev på et fjerde bind, men det kom aldri ut. Så han ble stående i litteraturhistorien som han som skrev trilogien og Bakom synger skogene. Og den har gjort inntrykk, voldsomt inntrykk, og åpenbart på mannen på 30-tallet, og er fremdeles regnet som en veldig stor klassiker. Kort fortalt så er det Bjørndal-familien som er fra de dype skogene, flytter til en bygd, og så er det problematikken rundt bygdefolket og skogfolket, hvor kommer disse skogfolkene fra, de holdt på med bjørnejakt og masse litt sånn skumle greier, så du får liksom alle disse, hva skal jeg si, konfliktene, ikke by og land denne gangen, men bygd og skog, og så er det selvfølgelig kjærlighet og intriger, og det er drap og, eller ikke akkurat drap, men ja, hele tanker og alt som en god, deilig episk roman skal inneholde. Og så tenker man, hvorfor skal man lese en bok fra 30-tallet i dag? Jo, det tror jeg man skal. Ja. Det noe med menneske og natur. Det noe med fordommer. Det noe med... Det derfor klassikerne lever, fordi at de... Vi kan lese dem igjen, og jeg skal gjøre det.
0: Og du skal gjøre det.
2: Nå har vi fått tre veldig gode tips fra Sille Biermann her. Altså Elisabeth Straut, Helene Flod og Trygve Gullbrandsen. Tre gode navn som du kan ta med deg inn I sommeren hvis du vil ha en god bok for hånden. Altså Sille Biermann, tusen takk for gode sommertips fra
1: tusen
2: Perm
1: for at jeg fikk komme.
2: Og så hvis noen har lyst på lengre, hvis noen har lyst på flere tips da, så kan vi jo anbefale åpen bok som ligger I appen NRK Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me her I Reiseradioen, og Janne har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Apropos Trygve Gulbrandsen, så flott og mektig, må leses. Det et annet tempo. Vi har en bok med personlig hilsen fra forfatteren til min manns farfar. En ekstra vakker utgave. Og Ingvild, hun bifaller her, leste Trygve Gulbrandsen på nytt sommeren for 2 år siden. Helt fantastisk opplevelse. Så da vet vi at nå det flere her som står stille seg bak det boktipset. Men dere, apropos Kiss Me,
1: ja.
0: Nå skal det handle om det her. Det bare, du som har laget det.
1: Bare rent praktisk, det ja. Ikke noe som skjer I studio Nei. Akkurat nå. Dette lyd fra lydarkivet til NRK. Så det klarert I hvert fall. Smask.
0: Altså, I dag, 6. juli, altså, så det den internasjonale kyssedagen, eller verdens kyssedag.
1: Når det internasjonal kyssedag, må du da kysse på kryss av grenser, eller kan du være fritt innenlands?
0: Jeg litt usikker. Det står her på internettet at dagen startet opprinnelig I Storbritannia, men har blitt et globalt fenomen for å hylle kjærligheten og minne folk på den gledelige handlingen I seg selv. Altså det jo sånne dager. Gjennom hele året det jo sånne dager. Forskjellige sånn, den store vaffeldagen og forekornsdag og sånn. Og så det altså da kyssedagen, og det passer kanskje litt bra. Ekstra bra den her 6. juli, for jeg tror det ble kysset litt I natt.
1: Jeg så opp til flere som ikke kjenner hverandre. Noen kjenner hverandre litt grann. Du skulle aldri trodde at de kysset den personen som satt ved siden av seg. Litt usikker på om det var vakkert, men jeg tenker at jo, det var vakkert.
0: Og det var jo frieri I natt på Karl Johan, altså I seiersrusen etter Norge slo Brasil 2-1 I VM, så var det frieri. Hun sa ja. Jeg så også andre, altså NRK var jo der, og alle var jo der og filmet. Og det var så mye sånn klemming, kyssing, Og også apropos det, så hadde TV2 I går intervju med sønnen til Jostein Flo. Han født I mars, han. Han født I mars, 9 måneder etter Norge slo Brasil I Marseille.
1: Det interessant.
0: Ja, I 1999 ble han født, og han ble født 9 måneder etter.
1: Og for dem som da har litt trøbbel med å huske frieridagen eller noe sånt nå, så kan det være fint å tenke, ok, jeg fridde på den internasjonale kyssedagen, og det I juli, så vet du I hvert fall det da. Så går ikke på dem blemma. Nei, det lurt.
0: Det veldig lurt. Gratulerer til alle sammen med den store kyssedagen, den internasjonale kyssedagen. Vi kan jo si, nå vi veldig glad, veldig mange av oss I Norge I dag, så det mange grunner til å kysse, men vi oppfordrer til å sette pris på den gledelige handlingen I seg selv.
1: Ja, men kyss I vei da, det ikke noe å tvile på.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: norsk musikk til å bli glad av. Dette var Alma med Odny, og før det hørte vi Do Doshi med Elinor.
1: Og nu så setter vi over til våres reporter Kaja Figenskau, som ute på havet I Lofoten. Håper vi teknikken står oss bi, fordi vi jo spent på om Kaja og de har fått fisk.
2: Du, her vi snører som bare for de som nye lyttere, så vi på fiskeskøyta Simra rett utenfor Olvær, og her får båkene smake litt men det skikkelig rugger vi driver og opp her nå. Akkurat nå så holdt jeg på å si, altså må beklage mitt fiskespråk sånn helt på stell her nå, men Geir hva skal fangsten så langt?
0: Nei, nå Den napper litt I senderen til.
1: Det høres sånn ut, den store ryggen.
0: Så jeg tenker, vi tar oss og prøver å få litt bedre kontakt med Kaja litt senere. Så får vi høre hvordan det går. Men det virker som om alle fått fisk. Det virker som om alle fått stor fisk.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Og havstrekningene og fjordene I Lofoten, der kan det ligge noen rygger og vente, helt klart.

0: Blond, hot air balloon when the summer's over her I Reiseradion. Altså, sommeren har jo så vidt begynt.
1: Ja, den ikke over.
0: Og så skal vi, vi holdt på å jobbe med å få kontakt med vår reporter Kaja, som på fesketur. Så hun skal vi få høre fra straks, eller snart da. Ja. Men nå...
1: Nå det klart for å kåre vinneren av dagens konkurranse. Vi skal til Trøndelag, vi skal til Selbo, og vi sier hei, Karin Kjøsnes, hallo!
2: Hallo, hallo, ja. Hei, hei.
0: Hei, hei. God 6. juli, den internasjonale kyssedagen. Og så lurer vi jo på, Karin, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Nei, da satt jeg I skuffen her på Togo, og så tykte de var... De gjorde det litt for spennende til en mening, fordi at de sentret og gikk oppover, og jeg ble bare hissigere og hissigere.
1: Åja, du blir hissig!
2: Ja, men nå må de begynne å legge inn åten Haaland og alt det der, da, vet du. Ja. Så satte jeg meg her og så sier, nei, nå skal jeg se hvor mange seter det på Ullevål og på Lerkendal. Så skal jeg ikke se på skjerming før jeg har gjort det. Og ja, det som skjedde når jeg gjorde det, da skåret han Haaland.
0: Ja, ikke sant. Ja, men sånn det.
1: Kan jeg jo da spørre om at det den internasjonale kyssedagen I dag. Kysset du noen da Norge vant?
2: Nei, jeg satt litt for langt unna gubben, ja.
1: Du bør ikke telle opp av sofaen og gå bort, Totten.
2: Nei, da fokuset jeg på skjermen, vet du.
0: Ja, det bra det. Men du, Karin, nå lurer vi jo på om du har fasiten på dagens konkurranse. Vi begynner med spørsmål 1. Der var spørsmålet, hva mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... Grønnere, ja. Det riktig. Mm-hmm. Da ble det G der.
1: Og så var det spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen?
2: Ulriken.
1: Og da får vi en U.
0: Og så var jo siste spørsmål, der var det et lydklipp fra sangen If a Song Could Get Me You, og vi lurte jo da på hvem hun her dama som var med I årets hver gang vi møtes på TV2, og som har hatt suksess med sitt band M2M, hva hun heter.
2: Marit Larsen.
0: Og da skulle vi jo ha forbokstaven I etternavnet, og da ble det en L der, og da løsningsordet, Karin.
2: Gul, yes. Som var drattfarging vi slo ut I går.
1: Ja! Ja, vi gnider inn, vi.
2: Ja.
1: Du, bare kort, hvordan sommerdagen på Selbu?
2: Akkurat nå så ser den ikke så verst ut, det begynner å klarne, men det, jeg har liksom hyllet på å skal male noen dager nå ute her, på en sånn leveegg.
1: Ja.
2: Det har ikke gått an, vet du, for det har regnet, så har det vært litt oppholds, så har det regnet. Men nå skjønner det opp her, så jeg håper det varer nå resten av dagen.
0: Hvordan farge går du for? Hvordan farge går du for?
2: Nei, på skyldveggen, det dampet sort.
0: Som bortedrakta til Norge. Veldig bra.
2: Ja, det det.
1: Tusen takk skal du ha, Karin Kjøsnes fra Selbu, og en riktig god sommerdag videre til deg.
2: Ja, god sommer til dere.
0: Premie kommer I posten.
2: Ja, takk.

0: Sondre Justad, ikke som de andre fra Lofoten, han da, og apropos Lofoten.
1: Ja, vi skal jo til havstråka utenfor Svolvær, eller innenfor, hva vet jeg. Kaja Vigenskau, vår reporter, hun ute og tester fiskelykken, og vi har fått en rapport fra hun nå.
2: Her ombord på Symra, altså fiskeskøyta fra 1917, så driver vi og drar fisk opp av havet. Og jeg kan gå bort her hvor Ernst Albertsen, som skipper ombord, driver og trekker i snøret. Hva er det du driver med nå?
3: Nei, nå skal vi må prøve å la dem være litt mer aggressiv når de skal fiske.
2: Ja, du lærer amerikanerne her mer aggressive når de fisker?
3: Ja da, ja da.
2: Og her det altså en mann fra Texas som på rundreise I Norge. So what do you think about the fishing?
4: It's fantastic. We like it. Yeah, it's definitely different than anything we've done before. So.
2: And how big was it, the fish you got?
4: How big was your fish, John?
5: It was pretty big. I got two. It was like, one was like that, one was a little smaller.
2: Jeg tror han peker på halvmeteren her, altså.
4: 20 inches or so, maybe? Yeah.
2: 20 inches. Jeg veldig dårlig på sånn amerikansk målemåte, men det var en ordentlig rygg de fikk hvertfall. Og her også turansvarlig Geir Martin. Du, jeg må spørre, Silje lurte på I sted, hvordan har du rotet deg opp her I Lofoten? Du fra Drøbak?
6: Ja, jeg fra Drøbak. Nei, du vet, jeg såpass gammel at når jeg var 20 så måtte jo alle unge gutter inn og gjøre førstegangstjeneste. Og da var det Nord-Norge som gjaldt, så jeg ble sendt nordover og trivdes veldig godt, så jeg ble I marinen I 20 år, før jeg da startet Exit Lofoten for snart 25 år siden.
2: Og det et stikkord kjærligheten.
6: Så blir det kjærligheten, og så blir det barn etter hvert. Så.
2: Ja, fem stykker?
6: Fem stykker, ja. Ja, ja, ja. Så... Sånn det bare.
2: Sånn det bare. Du, her trekkes det for harde livet. Hvor stor fangsten?
6: Nei, den veldig bra, men nå ser du den store som kommer opp der nede.
2: Ser den her?
6: Det vår franske venn som har fått. Så...
2: Hva sier man på fransk? Oh la la!
7: Oh la la!
2: Og jeg vet til og med hva fisk på fransk. Poisson. Her, oi, oi, oi. Her det... Nei, Gurland, det ser jo ut som en haj. Du, det haj. Hai på kroken. It's a shark. Ja, du må stoppe. Med liften opp. Det en hai. Skal vi se. Ernst tar I kroken her nå. Geir, hva det som kommer opp av vannet her nå?
6: En hai.
2: En hai. Har du sett på maken? Oi. Og nå ja, hva syns du om den?
8: Den svær.
2: Den svær. Det rett og slett en hai. Jøye meg! Ja, da vi helt stumme her ombord på Symra. Trodde du skulle få se?
6: Nei, dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei, dette var vi ikke forberedt på. Her på Symra, altså, utenfor Svolvær. Og jeg kan jo si, for de som lurer på hva det vi driver med, så det ingenting av denne fisken som går

0: av de aller største av de store I reiseradioen, Whitney Houston, How Will I Know?
1: Så har vi fått en melding fra vår reporter, Kaja Figenskø, som bare vil gi beskjed om at den haien som de fanget, den da, den I live, og den også slå

0: kjøpe fri.
1: Ja,
0: så det litt viktig å si. Vi har jo I dag spurt hvor var du da Norge slo Brasil, og vi har altså fått så mange fine meldinger I appen NRK Radio, vi får jo ikke lest opp alle. Men Lars Christian her, han skriver at vi satt I campingvogna utenfor Charlottenberg I Sverige, da vi så Norge bank Brasil enda gulere enn det de allerede var. Det noe eget med å bivåne det her historiske nasjonale øyeblikket inne I fiendens territorie. Og det artigste, campingplassen her full av nordmenn, og det ble rodd og jublet over en lav fotballsko, selv om stille tida på plassen vel strengt tatt var klokka 23.00. Men det det da ingen som bryr seg om på en sånn dag. Watch out! England.
1: For en nydelig lyrisk skildring av hvor den var. Her en litt kort enn det fra Ingun. Vi satt på et hotellrom I Hellas og så på lokal-TV med NRK Radio og Lyd med 7 sekunder forsinkelse.
0: Oi.
1: Uforglemmelig. Jeg må bare si, I går så satt jeg altså ute på Kjelsås, og når vi hørte Brøli fra Ullevål, så skjønte vi at ok, her kan det bli en scoring til Norge, fordi at Vår sending som vi så på, den var litt forsinket.
0: Ja.
1: Det var nydelig. Du, bare litt før vi hopper ut I havet, I morgen så får vi besøk av, jeg bare sier det, det var solnedgang, det var latter, det var sang, det var kjærlighet, det var idyll. Skal vi si det sånn?
0: Ja, Arne Hulen kommer på besøk til oss, og det gjør også Christian Påske. I morgen blir det ikke fotball, det blir sykkel og Tour de France. 1, 2, 3! Og vi hopper I havet, vi.
1: Det blir bading.
0: Vi begynner med Bjørn Holmen I Agder, 13 grader, og Selura også I Agder, 19 grader.
1: Hogstadvatnet I Asker, 21 grader, Sjøstrand I Asker, 19,5 grader.
0: Så skal vi til Buskerud, Kråkefjorden, 22 grader, og Sundhaugen, Fiskumvannet, 21.
1: Finnmark byr på 9 grader I grense Jakobselv.
0: Oi!
1: Det friskt. 1,7 grader varmere I Roddenes.
0: Så innlandet Søndre Øyungen, 22 grader, og toppcamp Mjøsa, 18.
1: Møre og Romsdal nå, Kristiansund, Ørnevika, 15,5, og så går det ned 2 grader til 13,5 på Kjørvågane.
0: I Nordland, Andenes, 13 grader, Breivik I Bodø, der det altså 18, og I Svolvær, der det 12.
1: Nordstrandbad I Oslo kan by på 20 grader, mens Store Tryvannet byr på 19,5.
0: Så I Stavanger, Furre Beach, 16,5, og Regestranden, 15 grader.
1: Furre Beach, gitt det var sånn.
0: Furre Beach, det høres veldig stilig ut. De kan det bort I Rogaland der.
1: Ja, det bra. Vi drev til Telemark da, nærmere bestemt Notodden, Bystranda, 14,1. Viktig å få med den 0,1, sånn at det blir litt grann varmere. Telemark fortsatt, Fyresdal 16 grader.
0: Så til Troms, Lyngen, Koppmålnes 10 grader, og Skibotten I Storfjord 10 grader det der da.
1: Ja. Trøndelag, Malvik, Hundhammeren by på 15 grader, 1 grad kaldere I Langfjøre, Indre Fosen, 14 grader altså.
0: Så til Larvik, Solplassen Camping, der det 17 grader, og I Hersvikkai, altså, nei, der var det bare en temperatur fra Vestfold faktisk.
1: Mm. Og så det Gjelle, Vestland, Stryn, 11 grader, og så tror jeg vi har dagens vinner, det Evjeberghalden, Østfold altså, 21,2 grader, gratulerer, hold nok ut I vattnet der.
0: Ei.
1: Sarpemyrveien 19,6 I Østfold, og så Svolvær. Der fikk vi beskjed om at det 12
0: grader. Ja, det var 12 grader der, ja.
1: Det det.
0: Så her det litt av veldig. Mm. Om du liker det varmt eller kaldt, så det opp til deg hvor du vil hoppe I havet.
1: Dagens lagoppstilling I Reiseradion, Anette Walter Numme, Ida Laral Brenna og reporter Kaja Figenskau. I studio, Silje Nordnes og Olav Viksmorslettan. Ha en fortsatt fin, pen dag.
0: Vi høres I morgen.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie, det mener NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
3: jeg tror bare vi konkluderer også, dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
2: Og landslagssjef Ståle Solbakken, han har sørget for å sette heimygda Grue i innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde i Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil i går.
4: Det var surrealistisk, altså det utrolig. Og stor stemning da i Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
5: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går?
4: Ja, sendte en melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
2: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillät gratis visning av kvartfinalen mellan Norge och England på lördag för icke kommersiella arrangemang. Kanalen melder själv att både idrottslag, samfunnshus, skolor och kyrkor oavhängigt av størrelse kan visa kampen utan att måste betala för visningsrättarna. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hofstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
6: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye grå vær. Men...
7: Er dette første slåtten i år?
6: Ja.
8: Leier i Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre i Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
9: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i, og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
2: Reporter Ragnhild Nyhammer. Til slutt, 2 norske barn fraktet til sykehus i Danmark etter en brann i et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten, og det fikk du av Hanna Kolås.
10: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
11: Og for en opplevelse det var i går. Den her seiersrusen den skal vi surfe videre på i NRK P1 de neste timene også. Altså, god morgen. Jeg vet at det flere av dere som nettopp har våknet og kryp ut av dynene sine nå. Det absolutt forståelig, for det var litt av en feiring vi fikk i går kveld. Jeg vet ikke for sikkert at Norge kommer til å vinne VM, men akkurat i dag så må det være lov å ha håpet. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her de neste 2 timene i kanalen. Og i dag så skal det altså handle om fellesskap. Og det finnes jo flere måter enn bare fotball å føle på fellesskap, og det skal vi snakke om etter litt musikk.

Det var Chris Ria som fikk lov å kicke gang den første, eller altså ukas første sommer i sommermusikk i P1 med låta Let's Dance. Og nå skal vi bare høre på noe deilig her. Ja da, det her var meg i går. Jeg kan røpe at denne programlederen ikke har klart å nå 8 timers mål med søvn akkurat i natt. Men det gjør altså ingenting, for den energien som kom fra gårsdagens seier mot Brasil i VM, den kan jeg altså leve lenge på. Og hvis du hoppet inn i radioen din akkurat nå, så kan jeg avsløre at det her er altså sommermusikk i P1 du hører på. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal spille litt musikk og bable litt, og bli med deg altså mellom 11 og 1 i dag, og også noen dager de neste ukene som kommer, helt til landsmøtet er tilbake som vanlig. Og det her det har jeg gledet meg skikkelig til. I dag så vil jeg snakke om fellesskap. For det jeg følte på i går av fellesskap, det har jeg altså aldri følt på før. Så ja, jeg var på Rådhusplassen, det var fullstappet av folk. Det skulle kun være 50 000 stykker der. Kan godt være det var det. Det var en eufori som bare ikke sett maken på. Mitt spørsmål til deg i dag er uansett, når kjent du på ekte fellesskap? Send en melding i appen NRK Radio, så trekker jeg ut en fin sommerpremie til noen. Og husk å legge ved fullt navn og adresse da.

0: Musikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

All I Wanna Do av Sheryl Crow. Og før det så hørte vi 10.000 av Kapteinen. Skikkelig sommersang. Jeg vil gjerne snakke om fellesskap I dag, både på grunn av at vi hadde et helt enormt fellesskap I Norge og sikkert I hele verden der folk og ferierer akkurat nå, etter den storslåtte kampen, altså seieren over Brasil I VM. Vi videre etter kvartfinalen. Det helt fantastisk, men så jeg også klar over at det finnes andre former for fellesskap. I helga var jeg også på en veldig stor og flott konsert som Carpe Diem, eller Carpe da, har arrangert her I Oslo. Da følte jeg på fellesskapet når vi sto I striregnet på veien ut av festivalområdet og var sammen om 1,5 time med forferdelig vær, men nydelige folk rundt seg. Jeg har fått melding fra Øystein I appen NRK Radioen. Han har følt det I går da han var på besøk hos en besøksvenn. Han har vært hans faste besøksvenn over tid, og han 92 år og har et syn på ordet tid. Tid til å ta vare og bry seg, til å offre av din tid. Altså tid et stort ord som vi må ta med oss. Så det å ta seg tid, det det som skaper fellesskap. Ja, hvis du også vil være med I trekninga av en liten sommerpremie, så send du en melding I appen NRK Radio. Her Miriam Bryant og Ruben på der du brente vår bro.

0: Nydelig låt fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har klart å gjort klar en liten konkurranse I dag også, som du som hører på kan være med på. Altså, mitt spørsmål hvem dette? Men så lett det heller ikke, for denne konkurransen heter Sommerpulsen, og Sommerpulsen, hva det man har da? Jo, da vi rolig, da tar vi det med ro. Så det her altså en litt forvrengt versjon av en veldig kjent person, og din oppgave det altså å gjette hvem det vi hører her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg det. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever I norsk historie.
0: Ja, denne personen har I hvert fall opplevd noe veldig stort I livet, som kanskje også den største I norsk historie, sier den. Ja, hvis du vet svaret på det her, så kan du sende en melding I appen NRK Radio. Imens så spiller jeg litt musikk. Austin. Av Dasha.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Jeg vil aldri hjem. Det var Ine Hoem som sang det. Vi snakket om fellesskap, og sist gang Steinar kjent på ekte fellesskap var da han og en gjeng med familie og venner beiset et hus på dugnad på en dag I denne sommeren. Felles slit, felles måltider, latter og gode samtaler, altså en sommerhilsen der fra Steinar Lien. Det Steinar også har gjort det å legge inn adressen sin I appen I meldingen, og Derfor så kan også han være med I trekningen av en liten sommerpremie fra oss her I PN. Så hvis du vil være med på å dele litt fellesskap, og også være med på å, I trekningen av en liten sommerpremie, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en melding der. Og vil du høre en ønskelåt? Kanskje du har lyst til å være med og bestemme hva musikk vi spiller her I dag? Ja, da går du inn I samme plass og bare... Legg inn en ønskelåt, så kanskje du får høre din låt på lufta.

Hva du redd for? Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger som sang akkurat den låta. Jeg snakket jo om folkefesten som har vært i natt i hele landet, og det fellesskapet man følte på da. Men vi må jo ikke glemme at det ferie, så det mange som ute og reiser også. God sommer fra Spania, skriver Katrine. Her var vi samlet 350 nordmenn for å heie på landslaget i går. Og for en kamp det ble. Det ble roing, polonese og jubelbrøvle fra havna. Og da de etterpå kjørte hjem, så tut alle bilene, og det var bare lykke. Heia Norge, skriver Caroline. Heia Norge, det sier jeg også.

She's All Right, Big Bang. Nå skal vi høre Sunshine av Thomas Dybdahl, også kalt Cigarettes and Cheap Wine. Og har du et låtønske til meg, noe sommermusikk eller noe som gir deg ekstra god følelse, så kan du sende det inn I appen NRK Radio.

Sunshine av Thomas Dybdahl. Og nå har jeg fått inn et skikkelig godt låtønske her. Det Lea fra Ringerike som har ønsket seg en av mine sommerartistfavoritter. Mine, ja, om hun en sommerartist, det vet jeg ikke om jeg kan si, men I hvert fall så liker jeg å høre på Veronica Maggio på sommerstid. Her Satan I gatene.

74-75, det er det Connells. Ja, du hører fortsatt på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter også fortsatt Mathilde Mørk, og jeg holder koken en god time til. Jeg har fått melding av Erlend, som har hatt hyggelig fellesskap med en vassekte delfin. Ja, vi snakker om fellesskap I dag. Altså, Erlend, han dro ut med båten sin I Åsenfjord I Trøndelag på lørdag, og etter å ha kjørt I 45 minutter, så holdt den fortsatt følge hele tiden. Og han sier at det var så fint å se den kose seg og svømte med bølgen foran båten, at den var så nær at han nesten kunne ta på den. Og nei, det var ikke nise for de som tror det, det skriver Erlend. Jeg har også fått inn noen musikkønsker, fordi vi snakker om fellesskap, og grunnen til at jeg vil snakke om fellesskap, det jo fordi det har vært en helt fantastisk natt.

I hele Norge og også verden så vi i natt da Norge slo Brasil i åttendedelsfinalen. Norge videre til VM-kvartfinale. Og Ingunn, hun vil høre årets VM-låt sammen for Norge. Det skal du få lov til. Hun synes den spilles alt for lite på radioen. Så her den opp til nyheteren. Her sammen for Norge.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale. Det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områder rundt slottet og Karl Johans gate. Og I dag tidlig møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som heter «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når... Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkeltkamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølge kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader flere steder I Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder, Buskerud og Telemark, og I følge Meteorologisk institutt vil varmen vare I rundt en vekes tid. Takler du varmen dårlig, oppfordringen fra meteorologen klar. Dynk det du har på deg på overkroppen I vatten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her har du altså muligheten til å ønske deg en ordentlig god sommerlåt, så har du det. Det bare å hive deg inn I appen NRK Radio. Ja, I appen så kan du også dele dine historier om fellesskap. Det mange som har gjort det allerede. Men nå en skikkelig sommersang. Her You Are the Sunshine of My Life av Stevie Wonder.

0: You are the sunshine of my life. For en hyllest å få av Stevie Wonder. Hvem er det som fikk den hyllesten? For den må jo ha vært skrevet om noen, tror du ikke det?
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM i år!
0: Ja, jeg er klar over at noen er lei. Ja, oi, der kom den. Jeg er klar over at noen kan begynne å bli litt lei, men det er... Det må bare være lov, for de fleste av oss, vi feirer fortsatt. Det der var meg i natt, da sto jeg på Karl Johan sammen med, ja, de har estimert at det var 100 000 mennesker som sto der sammen med meg. Og jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg sto bare i ro og måpa og smilt, og jeg tok sikkert en liten film, ja, det var den filmen her da. Og så var det bare å komme seg hjem, sånn at jeg kunne være på radioen i dag. Jeg heter altså Mathilde Mørk, og jeg kommer til å ha sommermusikk i P1 litt. Framover. Vi snakker fortsatt om fellesskap, hvis du hoppet inn i greia akkurat nå, og jeg har fått et låtønske som handler litt om fellesskap. Så vi ser om jeg er klar å rote den fram her. Nei, her var det bare rot og fin. Jo, der! Kirsti, hun skriver Rune og Kristi på vei fra Trondheim til Lom, ønsker seg Come Together med The Beatles. Den burde passe bra i dag, og det er jeg helt enig med dere om, for her er vi sammen.

Come Together. Altså, nå kommer hele Norge sammen, og resten av verden må gjerne være med hvis de vil være med på vår VM-fest. Dette var The Beatles. Jeg skal til en artist nå som vi har som fast bidrag i våre spillelister her i P1. Camilla North og låta Som du er. For den her skal visst nok handle om en person hun er glad i den mest ærlige formen til den personen. Altså akkurat som du er, ikke hva man kunne tenkt seg til at noen skulle være, eller kanskje hva man kunne ha vært hvis man bare hadde vært litt mer sånn eller sånn. Men hvem de er akkurat nå, og her er den.

Despacito. Man kan nesten ikke kalle det sommermusikk før man har spilt Despacito av Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. For det nettopp sommermusikk I P1 du hører på. Og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg kommer til å stå her I 40 minutter til å holde deg med selskap, så det blir veldig gledelig. Og så skjønner jeg det veldig mange av dere som sitter I bilen. Jeg ser både Moria, har en hel gjeng I bilen, en hund, og Ida også driver og kjører bil. Vi hadde noen her I stad som driver og kjører rundt. Så dere som kjører rundt I Norge I dag kan jo føle at dere et slags fellesskap sammen. Vær grei med hverandre på veiene da. Da blir det så mye hyggeligere å komme seg på sommerferie. Jeg snakket om fellesskap, og har du en historie om fellesskap, så kan du sende den inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så har jeg muligheten til å sende deg en premie hvis du den som blir trukket ut. Ja, vi skal høre mer musikk. Snart har jeg en til ønskelåt klar her, men først mysteriet deg av Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.

Mysteriet deg, Bjørns AIDS Bjørn, AIDS-våg og Lisa Nilsson. Jeg har fått melding fra en jente på 9 år som har fått lånt telefonen til mammaen sin og sendt en melding til oss I, her I sommermusikk I P1. Utrolig hyggelig også å høre fra de aller yngste. De sitter I en bil på vei til Tynset, eller en plass I Tynset som visst nok heter Flygansvær. Flygansvær heter den, og det tar altså 8-10 timer å reise dit. Og det så kjedelig å sitte I denne bilen, men det blir mye gøyere med radio. Radio gøy, skriver Anna på 9 år. Og det blir også enda gøyere hvis du kan spille sangen her Lush Life. Og selvfølgelig kan jeg spille Lush Life for deg, Anna. Her den.

0: Sara Larsson, Lush Life, hørte du der. Du har hatt en liten konkurranse gående, det har vært stille lenge, men nå er det altså tid igjen for de som ikke fikk med seg den første gangen jeg kjørte denne konkurransen, altså, som cirka en time siden, nå babler jeg bare. Poenget mitt at konkurransen kan du bli med på, og den heter Sommerpulsen. Og grunnen til den heter det jo fordi at når man har sommerpulsen, ja, da har man det rolig. Man bare tar det med ro, ser hvordan været og gjør aktiviteter utifra det. Så mitt spørsmål hvem det her som rett og slett har funnet sommerpulsen ganske heftig?
1: Det må kose, alle sammen må kose seg, hele Norge må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, det var noen som hadde hatt en veldig bra dag en dag. Hvis du vet hvem dette så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Husk å ta med adresse og fullt navn. Hvis ikke, så kan du altså ikke være med i trekningen av en premie. Det gjelder alle meldinger du sender inn. Mens jeg venter på mange gode svar, så kjører jeg på med litt bra musikk. Her Golden.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Fool Believes. Og nå har jeg jo hatt en konkurranse gående i snart 1,5 time, og det har kommet så mange svar, og jeg tror ikke jeg har fått ett feil svar i dag, så det var bra jobba til de som skjønte den her. Den var kanskje litt for lett, kanskje jeg må gjøre det litt vanskeligere neste gang. Men vi har altså konkurransen Sommerpulsen, og grunnen til den heter det er jo fordi man har en ganske lav og behagelig puls om sommeren, hvis man gjør sommer riktig, tenker i hvert fall jeg. Og spørsmålet til dere som hører på, hvem er det her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg, hele Norge må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, han hørtes jo litt annerledes ut, for jeg har altså dratt ut lyden, og det var litt dårlig gjort å ikke ha den ekte delen av det her lille sitatet fra personen her. Men du får gå inn i NRK TV og se det på nytt igjen, for dette han var altså... Ja, det var Erling Braut Haaland, Norges verdens beste spiller, sier noen. Og det visste altså Mona Hølen Olsen fra Hønefoss. Hun visste at det var Erling Braut Haaland som hadde den her stemmen. Det kan ikke være noen andre enn Erling Braut Haaland, dette han vel. Fantastisk spennende kamp i går kveld, satt på terrassen vår på hytta sammen med hyttenaboene våre, og hadde en så fantastisk kveld med kamp på PC-skjerm. Heia Norge! Hilsen fra hytta i Østfold. Så sender jeg en liten premie til deg.

Det var Violet Road med A Piece of Paradise, og før det hørte vi Vi er fler av Sigrun Lo Sparbo. Vi har fått en ekvivalent til det nordnorske uttrykket «Hva skulle vi ha gjort uten havet? Skulle vi ha bært båtene?» For jeg har fått en melding av Mathilde, ikke meg selv altså, men en annen Mathilde og en Glenn på vei hjem fra Sverige. De skriver i sammenheng med denne konkurransen du hadde i stad, der svaret var Erling Braut Haaland, som vi snakket om hvordan vi alle må kose oss videre i kveld etter han skåret to mål mot Brasil i går. Hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Altså, hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Det spør Mathilde og Glenn. Kanskje ikke helt det samme med det der med båtene og sånt, men det er artig likevel. Her er Too Funky av George Michael.

0: love når ingenting sant.
1: Elsker deg av lille Cæsar. Vi har lovet ut en premie til noen som sender meg melding I dag, og I dag så ble det sommerhilsen fra Steinar Lien på Finstadjordet. Han, altså, han har kjørt på ektefellesskap når han og en gjeng familie og venner beiset et hus på dugnad en dag I sommer. Felles slit, felles måltid, latter og gode samtaler. Og det jo sommer, og det jo sommermusikk. Så kanskje vi skal spille en ekte god sommersang. Det Turid som ønsker seg sommer I Norge av Postgirobygget. Hun på tur til barn og barnebarn I Oslo

Det Postgirobygget med sommer I Norge, og det det altså I dag. Vi har snakket om fotball-VM, for det måtte vi selvfølgelig gjøre I dag. Margrethe skriver, nå står omtrent hele Norge sammen, og heia landslaget frem. Tenk om alle kunne ha fortsatt med det her som det nå under VM, også etterpå. Bare vis at vi I Norge, vi inkluderende, tolerante og har respekt for at vi forskjellige. Heia Norge, skriver hun. Nå det snart tid for nyheter, og etter nyheteren så kommer dagens med Elin Andal Herseth. Der skal det handle mer om fotball-VM. De skal blant annet til England og en korrespondent der. For I dag, eller I natt, så surfa altså gutta våres over USA. Her The Beach Boys.

0: NRK P1.
1: Ja, vi sier takk for følge i P1 til Mathilde. Nå er det dagens her i kanalen den neste timen. Det betyr nyheter og aktualiteter fra fjern og nær, og i dag så skal vi selvfølgelig feire mindfolkene våre i USA, som nok en gang har slått Brasil.
2: Det er tidens største bragd av herrelandslaget i fotball. Dette er laget som forandrer Norge. Sommeren 2026 er et fotballeventyr.
1: Ja, laget som forandrer Norge, sa den godeste kommentator Olav Tråen i NRK Sport i går kveld da seieren var i boks. Vi får nå se på det da. Vi har et koblet gode gjester på lur til deg. Både ekspert og historiker har nok sine gode meninger om det der. Vi skal også snakke om den kinesiske utenriksministeren som er på besøk i Norden, for hvorfor er Norden så populær nå? Og så lurer jeg jo litt på hvor stort fotball-VM i Kina egentlig er. Svar får du i dagens Velkommen skal du være. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, jeg hører det kan hende at folk denne uka må kaste landslagsskjorta.
3: Ja, for det blir varmt mange steder. Det kan nemlig bli hetebølge her til lands til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder i søre Norge. Varmen vil vare en vekes tid, og temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
4: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert også kanskje enda høyere.
5: Hvilke områder er det du snakker om da på Østlandet?
4: Nei, altså det jo særlig litt inn i landet. Notodden er jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det er indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
3: Reporter André Kolbe. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr, det sier leder for marknadsavdelingen Anne Signe Fagreng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
6: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingenhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
3: Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann her til lands. I all hovedsak er det snakk om branner i private heimer, og det mest sårbare er personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tall fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke i året fremover, siden det vil bli flere eldre som er blant de mest utsette. Kinas utenriksminister Wang Yi kommer altså til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser, og dette blir det mer om senere i dagens.
1: Det blir det så absolutt, Hanna, men du, aller først har jeg lagt ut en sånn helt ubetydelig avstemning i denne appen NRK Radio. Hvis du finner på NRK P1 på direkte der, så tenker jeg, vær med på moroa om du vil. Hvor langt går Norge i VM er spørsmålet. Så langt som en 80% at vi tar oss til semi. For England, ja, de skal vi slå.

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. Det kan jo være en veldig fin overskrift for det vi skal snakke om nå, for nå skal vi jubel videre her i dagens, for dette kampen i går altså, den kan vi leve lenge på.
1: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika! Erling Braut Haaland i ferd med å erobre det!
0: Ja, vi har altså et herrelandslag som virkelig blomstrer om dagen. Og etter et annullert mål, en strafferedning, dobbelt Haaland og ny straffe til Brasil, så endte det med 2-1 til Norge. Eller til oss, sier vi ikke det, Jan-Petter Saltvedt?
2: Jo, helt nøytrale, kritiske observatører. Man skulle takke seg til at man skulle tro noe annet.
0: Ja, ikke sant. Du, det må være ganske artig å være sportskommentator på en dag som dette.
2: Ja, det er en slags sånn merkelig euforirus som sitter i kroppen. Det er litt sånn opplevelser man ikke trodde man skulle få. Det kan jo selvfølgelig være andre steder enn i sportens verden, men akkurat nå så tror jeg det teller mer enn noe for samtlige 5+ millioner i dette landet. Det var en kveld som vi... Det mener jeg virkelig. Jeg var på forrige Norge-Brasil-kampen. Det her var på et helt annet nivå, måten Norge styrte det her på.
0: Ja, hva du husker aller best fra kampen i går?
2: Hva er det du husker best? Ørjan Horshol Nylands redning av det som så ut til å bli et selvmål etter at Ayer var så uheldig å bli truffet av ballen og gikk i en bue på slutten der. Komme seg tilbake og klare å slå den ballen i stanga. Det viste bare at det var Norges kveld, og vi hadde en uovervinnelig, føltes det målvakt bakerst. At vi har verdens beste spiss, visste vi, men det her satte en ekstra spiss på en ellers allerede fantastisk opplevelse.
0: Det er blitt litt grann vind på det, Jan-Petter, så bare du har det i bakhodet. Vi skal høre litt på Elias Jafari. Han var på Ullevål i går kveld og endte med å feire i Oslo sentrum hele natta.
3: Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire. Du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt i byen, men det var litt for mye kaos, altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det er helt sykt. Og de gjorde det i baris, uten klær.
4: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
3: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som er problemet er Frankrike. Frankrike er veldig flinke, men det er ikke bedre Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
0: Ja, reporter her, det var Julianne Eikrem. Og så fikk vi jo se kronprinsen ro. Vi fikk se prinsessa og prinsen på besøk i den norske garderoben, Jan-Petter. Og en slags generell eufori fra nord til sør. Altså på det meste så samlet kampen 2,16 millioner tv-seere. Hva gjør det mesterskapet med oss?
2: Nei du, nå mangler vi jo bare å få kongen ned fra slottsbalkongen for å være med og ro her. Dette er en fellesskapsopplevelse som jeg tror vel ingen av oss som er i livet nå har opplevd maken til, uansett noe OL på Lillehammer og tidligere fotballseire og for den del andre ting som har gledet oss, at vi er ute i det offentlige rom, hvor vi enn er i dette land, eller de som er så heldige å være på til stede i USA, så opplever vi noe som alle kan ta del i, og som gir så mye glede og varme at det er langt utenfor hva fotballen egentlig kan bidra med. Nå har den vist at den har en så forenende kraft som mange har påstått, og som vi har tenkt er bare en klisjé.
0: Du nevnte fantastisk keeperen vår i stad. Vi har jo også han her da.
5: Nei, flotte heading. Flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0. Tror jeg, jeg begynner mest nå, tror jeg, at den gav for Gud. At den går inn rett slett litt som en to be, og sånn, så det er sjukt.
0: Ja, Erling Braut Haaland var det, to målscorer. Hva skal vi si om han, Jan-Petter?
2: Nei, altså han omdefinerer jo det å være klinisk. Jeg vet ikke om han var borte I ballen noe mer enn de to gangene I går, ja. Og det gjør han altså på en måte som gjør av verdens beste midtstopper. Ser ut som en sånn saltstøtte ved siden av han. Det han gjør med en sånn selvfølgelighet, selv om alle vet at det dit ballen skal, og det han som skal gjøre det, så det umulig selv for verdens beste forsvarere å stoppe det. Og så synes jeg jo, det litt fint at han plutselig har begynt å snakke litt mer og føle litt mer I offentligheten. Det gir noen ekstra dimensjoner til han også, og viser jo også at selv de største stjernene klarer ikke å bli forholde seg uberørt av det som skjer på banen selvfølgelig, men også alt rundt. Det helt åpenbart at landslagsspillerne positivt preget av den støtten de får her hjemmefra.
0: Mm. VM-festen den skal fortsette også her I dagens, for neste hinder på veien for våre menn, det altså England. Jan-Petter blir med litt videre, men I England, der har vi korrespondent Gry Blekastad Almås, og hun skal vi prøve å koble oss opp til etter denne. Her reser sin bønnaversjon fra I år.

0: Og det var Bønna fra Nord, en 2026-utgave av Reser du fikk her i dagens. Det har så låt oss å jomme over stadionet det Norge skåret, som jo vi har vært så veldig flinke å gjøre. Og du, denne seiersrusen, den var jo enorm over hele landet etter gårsdagens seier mot Brasil.
1: Jeg har aldri opplevd noe lignende!
2: Det er mirakel! Vi er best i verden!
3: Det er sykt!
4: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
1: Vi er videre i VM! Vi er faen av videre i VM!
5: Det er så rått, vi har slått Brasil!
0: Ja, og mens vi herjer i gaten her hjemme, så klarte England å komme seg videre i VM etter en høydramatisk 3-2-seier mot Mexico. Og dermed er det altså spikra, Norge møter England i kvartfinalen på lørdag. Og i Londons gater akkurat nå, der befinner du deg korrespondent Gry Blekastad Almås. Som vi hørte her, så var det jo et euforisk Norge som feiret i natt. Hvordan er stemningen i London etter at England tok seg videre?
6: Nei, det er veldig dagen der på stemning her også. Det var jo en kamp som gikk midt på natta, og pubene fikk lov til å holde åpent, fikk dispensasjon fra vanlige regler, og engelskmennene, de feiret de, og dette er selvfølgelig kjempestort også her for England, men det er jo en litt større sånn forventning til at England skal gå videre i VM enn det Norge har da, eller norske fans har. I Norge er vi jo ikke vant med det. Her forventer de det, og nå håper de jo, og har fortsatt trua på at England skal ta fotballen hjem etter 60 år i ødemarken. Så stemningen er stor i Londons gater i dag, ja.
0: Ja, si litt mer om hvordan press de her engelske spillerne har på seg.
6: Nei, det er som jeg sier, altså 60 år siden England vant VM sist, og de har jo gått på smell etter smell og nederlag etter nederlag. Altså, de har jo kommet et stykke på vei i mange turneringer, men aldri altså kunnet løfte det liksom det gjeve trofeet da, og den forventningen til at England, fotballens hjemland, skal klare det, det er en veldig høy forventning, og dermed et veldig stort press selvfølgelig på det engelske landslaget nå. Så stor jubel for at de kom videre selvfølgelig i natt, men som sagt, mange som forventet det, og nå er det altså Norge de skal møte, et lag som har vært kanskje da den store overraskelsen i dette VM, og vi har vært ute og pratet med fotballfans her i dag, som ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge. Det er bare å liksom bure inn Haaland, så skal de få det til, tror de, og mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Er britiske medier enige med folket?
6: Ja, det er jo litt varierende. De ser jo på et norsk lag som har å overraske, og som har kvaliteter selvfølgelig, og så er det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke er helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Så det blir jo spennende. Det er ingen som tar noen ting for gitt sånn offisielt, selv om fansen kanskje liksom gir uttrykk for det da, at de har til roa og at de vil støtte laget sitt ved å si at ja da, dette skal vi klare.
0: Takk for rapporten fra England. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås og sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Du er fortsatt med oss. England og Norge er jo to lag med vilt forskjellige utgangspunkt som vi hører før mesterskapet. Hvordan blir kampen?
7: Nei, det er England som spiller med presset på seg. Blir de slått i en kvartfinale som jo er en ren gevinst for oss nordmenn, så er det en fiasko i England. Og det er et utgangspunkt Ståle Solbakken godt kan klare å utnytte. Han klarte akkurat det samme mot Brasil, og så kommer det til å bli tett og hardt og jevnt, og så kan Norge godt vinne en kvartfinale i VM. Der sa jeg det, og det føles jo det. Helt surrealistisk.
0: Ja, jeg ser at Tore nå skriver Norge kommer til å spille finale og vinne den, heia Norge, men så Susanne skriver, jeg tror nok at Norge vinner 2-1 over England, guttene er bedre enn noen gang. Det gikk jo veldig fint da vi tok på oss volurkappene siste og så på denne spåkula. Da tippet du til og med helt rett resultat. Tør du å tippe mer enn en seier, Jan-Petter?
7: Jeg gnir og gnir og gnir på krystallkula her. Norge vinner 3-1.
0: Ok. Du hørte det først.
7: Jeg hørte alltid først I dagen.
0: Ja. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi snakkes helt garantert. Nå skal vi høre på Gården som sang Losing Myself, og så skal vi få besøk av en historiker her I dagens, og finne ut om det her med at VM-seieren endret den virkelig I Norge. Følg med.

0: Det var gården det med sin Losing Myself. Du husker det sikkert. Etter seieren mot Elfemenskysten, da sa han Erling Braut Haaland at bragden kom til å endre Norge for alltid. La oss høre det igjen.
1: Nei, jeg tror det samholdet vi klarer å skape med fotball, tror jeg slags kommer å endre Norge og sånn vi behandler hverandre og måten vi alle bare venner. Så det egentlig bare det en burde være.
0: Ja, og etter scenen mot Brasil I går, så sa han dette.
2: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å slå Elfemenskysten. Nå har vi slått Brasil igjen.
3: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie.
0: Ja, kanskje den sykeste dagen I norsk historie, sier han. Men hvor stor egentlig en sånn idrettsbragd? Nora Stenberg, du historiker og forfatter, historieinfluencer og fotballentusiast. Hva du tenker når du hører Haaland sine ord?
4: Nei, altså fotballentusiasten I meg jo helt enig, selvfølgelig. Dette her var jo helt euforisk I går å få lov å følge med på, heie med og gråte og I det hele tatt. Det var jo et helt fantastisk idrettsøyeblikk. Så historikeren I meg vil kanskje si at vi må være litt forsiktige med å erklære, hva skal vi kalle det, historiske vendepunkt mens vi står midt I jubelen.
0: Ja, han jo ganske stor I ordbruken sin her. Eller kan kanskje seieren mot Brasil faktisk endre norsk historie?
4: Ja, nei, altså for, ja, nå skal vi være litt forsiktig. Forandre hva da? Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss I verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Ja, ikke sant. Og folk strømmer jo ut I gatene, barnehagebarn, eldre og til og med folk som aldri tidligere har vært fotballinteressert, de nå ute og ror. Og NRK melder om at nesten 2 millioner seere I snitt så ser den over Brasil, noe som rekord. Hvor viktig denne fellesskapsfølelsen?
4: Altså nasjonalfølelse kjempeviktig for et land. Det jo et lim, og det jo tanken om at vi del av noe større enn oss selv. Så historisk sett så kan jeg jo si at slike felles opplevelser har jo vært utrolig viktig for å bygge nasjoner, og kanskje, hva skal vi si, I dagens samfunn hvor vi ser forskjellige serier, vi lever ganske ulike liv, vi følger ulike medier, så det stadig færre felles øyeblikk. Så sånne store idrettsbegivenheter som vi så I går, det jo kanskje en av de siste liksom, store arenaene hvor hele landet følger det samme samtidig. Og det jo ikke bare kjempehistorisk interessant, men altså det gir en fellesskapsfølelse, tilhørighet, stolthet. Man står sammen om noe veldig gledelig.
0: Mm. Hva skal telle da for at en hendelse blir historie? Eller historisk?
4: Det jo, ja hva skal til? Det må jo, vi snakker jo om altså, Miracle I Marseille I 98. Mm. Vi snakker jo om OL I Berlin I 36. Det jo sånne store øyeblikk som ikke endrer historier, men som gjør noe med de kollektive minnene. Så sånn sett så tenker jeg at fremtidens historiebøker definitivt kommer til å skrive om dette mesterskapet, I hvert fall I Norge. Hva som kommer til å stå, det vet jeg ikke. Jeg tenker jo at folkefesten og den der hvor var du kommer til å stå veldig, veldig stert da.
0: Ja. Du jo glad I både fotball og historie, Nora. Hvor stort det her VM for deg?
4: Det jo kjempestort. Det jo det største når man fotball-nerd og får lov å følge masse rare nasjoner, fotballspillere du kanskje ikke har hørt så mye om som plutselig får lov å skinne. Og når ditt eget land endelig gå videre, og ikke minst gjør det kjempebra, så jo det bare, altså, kan det bli bedre.
0: Før vi slipper det, jeg må få lov å be om den endelige dommen. Du var litt inne på det nettopp, men hvis du skal skrive historieboka om Norge om 50 år, får dette mesterskapet et eget kapittel, eller blir det en fotnote?
4: Og jeg, rett etter den festen vi hadde I går, så har jeg lyst til å si eget kapittel. Det jo, altså, sånne idrettsøyeblikk endrer minner, det endrer fortellingene om, altså, som samfunnet bygger sin identitet på. Da. Så nå, vi de eneste som ikke slått av Brasil. Vi unike fra Danmark og Sverige. Dette styrker jo det der vikingbildet om at vi unike I Norden. Så jeg sier et helt kapittel, ja.
0: Tusen takk for praten. Det var historiker Nora Stenberg som var med oss i dagens. Dette er Trang Fødsel i Lamme Husine Sørgjær. De har en sang som heter Håper at det aldri blir for stor. Og den skal du få høre nå her i dagens NRK P1. Og så har jeg et værvarsel til deg som du får etterpå.

0: trang fødsel og synes sørjerva det, altså. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, du, skogbrannene så ut til å kunne tru dagens Tour de France-etappe. Brannen herjer rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Anglais, eller hvordan man sier det, i Sør-Frankrike, beklager min fransk. Men i går kveld så ble det klart at etappen går som oppsatt, men uten tilskuere. Du kan høre den på NRK Sport ifra klokka 14.30. Og da skal du få værvarsel fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og oppholdsvær. Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så øker vinden til østlig stiv kuling på kysten. Det blir skyet og regn i Øst-Finnmark, i kveld også i Vest-Finnmark og på Vidda. Troms får perioder med sol, men utover ettermiddagen blir det enkelte regnbyger og mulighet for torden i sørlige områder. I Nordland så blir det for det meste skyet og litt regn. Nord for Bodø er det mulighet for torden i ettermiddag. Kirkenes får 13 grader, Troms 20 og Bodø 13. Trøndelag får skiftende skydekke og enkelte regnbyger. På kysten vil det blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet så blir det etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørvestlig stiv kuling på kysten nord for Sognefjorden, ellers rolige vindforhold. I kveld så skyer det til, og det blir etter hvert regn i Møre og Romsdal. I Agder og på Østlandet så blir det stort sett pent vær. Etter hvert skyer det til lengst vest i Agder. I fjellet så blir det enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. Trondheim og Bergen får 15 grader, Stavanger 16, Kristiansand 18 og Oslo 22 grader. Og alle detaljer om været akkurat der du er, da vil jeg laste ned appen Yr for å sjekke ut det. Og for å rapportere fra denne avstemningen som du kan delta i appen NRK Radio, meget uhøytidlig sådan, den heter Hvor langt går Norge i VM? Og så langt er det 48% av dere som mener at vi tar oss til semifinale, og England, det skal vi nemlig klare å ta. Ja, 3% bryr seg ikke så mye om VM. Jeg respekterer det også, altså. Jeg

0: Aswad var det med sin Don't Turn Around her i dagens på NRK P1, hvor vi også skal ha andre nyheter, og nå skal vi utenriks. Russland fortsetter å angripe Ukraina. I natt så ble minst 11 personer drept i et rakettangrep mot hovedstaden Kyiv. Tre andre ble drept i angrep andre steder. Boligblokker og andre bygninger ble truffet, og 45 år gamle Tetiana Lebediva, hun opplevde det som skjedde i Kyiv. Ja, hun forteller her at alarmen gikk da de skulle legge seg. Datteren hennes ville ikke gå i bomberommet, så hun måtte tvinge henne. Alt begynte å rase da de kom ut og gikk inn i bomberommet. Videoen av Lebediva viser at denne dama er helt grå av bygningsstøvet. 61 år gamle Halina Ivanivna bor også i en av bygningene som ble rammet.
1: Як бахне, почав дом валитися, оце все падать усе, почала вода бігти.
0: Etter angrepet så begynte bygningen å kollapse. Alt raste ned, vann fosset ut av veggene, og det var røyk overalt, det forteller til nyhetsbyrået AP. President Volodymyr Zelensky advarte i går kveld at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina. Han skrev på X at det ville være typisk Putin, rett etter USA sin uavhengighetsdag og før NATO-toppmøtet i Ankara. Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at de har gjennomført masse angrep mot det de kaller militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv og i Kyiv-regionen. Russland angrep med 68 raketter og 351 angrepsdroner, ifølge den ukrainske presidenten.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Alec Benjamin heter han her. Devil Doesn't Bargain var navnet på låta du fikk her i dagens. Dette er NRK P1. Og du, i morgen så startet NATO sitt toppmøte i Tyrkia, der også den amerikanske president Donald Trump skal være til stede. Samtidig så er Kinas utenriksminister Wang Yi kommet til Norge i dag. Han er nemlig på rundreise i Norden og har allerede besøkt Danmark, Sverige og Finland. Og i dag så skal Wang Yi ha samtaler med utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre. Og med oss fra Beijing, der er du, Asia-korrespondent i NRK, Philip Lothe. Hva er det som gjør at Kina ønsker å besøke de nordiske landene akkurat nå?
1: Ja, det er jo en veldig sjelden type rundreise som Wang Yi her gjør, og det aller viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Den utenriksminister Wang Yi, han er en erfaren politiker på 72 år. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han står for en ganske hard og partilojal linje. Han ble gjeninnsatt etter at hans forgjenger måtte gå etter kun noen få måneder, faktisk rett etter at han var på Norges besøk, så det er nok noe å Eide vil lure litt på når han sitter med Wang Yi. Hva skjedde med Qinggang som var her forrige gang? Men Wang Yi er da en av de 25 mektigste politikerne både i Kina og kommunistpartiet, noe som er en sjelden høy rangering for en kinesisk utenriksminister, og han fremstår som en som har Kinas øverste leder Xi Jinpings fulle tillit.
0: Den indiske statsministeren var på statsbesøk for noen uker siden, og nå kommer altså Kina sin utenriksminister hit. Hva er det som gjør at de her store landene synes det er interessant å ha samtaler med lille Norge?
1: Også det indiske besøket var et nordisk besøk, hvor statsministerne fra de andre nabolandene til Norge deltok. Det er det at det er kjøpesterke nasjoner med rike forbrukere, utviklet industri, og det å forsøke å finne nye partnere i en global verden som er i en geopolitikk som er mer usikker, det gjør rike Norden, og kanskje særlig for Kina, rike Norge interessant. Vi kjøper nok flere elbiler fra Kina per innbygger enn noe annet land i verden.
0: Hva blir det viktigste for Norge å ta opp med Kinas utenriksminister da?
1: Jeg tror de vil fremheve grønn politikk, grønne skifte og klima, men jeg tror også Norge som et land som i hvert fall fra Eides ståsted ønsker å være en aktiv aktør i store utenrikspolitiske spørsmål, konflikter, også ønsker å lære mer om Kinas rolle, kanskje særlig i Iran og Midtøsten. Og så kommer Eide også, på samme måte som alle de nordiske landene har gjort, til å ta opp Kinas støtte.

0: med seg Norges seier, og sjefen hans, Xi Jinping, jo en stor fotballfan, og vel også veldig misfornøyd med hvor svagt Kina gjør det i fotball, så kanskje får han beskjed om å spørre litt hva Norge gjør, om det noe å lære.
1: Ja, den kinesiske utenriksministeren Wang Yi besøkte Norge i dag, og klokka 18.25 så møtte han pressa i lag med vår egen utenriksminister Espen Barth Eide i regjeringens representasjonsanlegg i Oslo, som det så fint heter. Takk for praten, Asia-korrespondent Philip Lothe. Nå når klokka sånn 6-7 minutter på 2, så tenker vi skal på Frida Amundsen, som synger hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Jeg håper den traff godt. Kanskje, se for meg, den der, det må være helt ok å høre I bilen når man ute og kjører, for eksempel. Du, det ligger litt av sånn helt fullstendig uhøytidlig avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå, hvis du går inn til NRK P1 og oss I dagens. Der står det hvor langt går Norge I VM, og 42% av dere, det var nettopp 43, så der har det vært noen inne, 42% av dere mener at vi går til semifinalen for England. De skal vi klare å ta. Og så det 5% som sier beklager VM. Hva du mener med det? Jeg ser for meg at en av de 5%-ene det var deg, Eivind. Hei på dere, 2/3 så ikke fotballkamp, men heldigvis masse hysteri I media piska opp snart ferdig, og forhåpentlig så blir det 28 år til neste gang. Ja, vi får nå se på det, Øyvind. Vi får se hvem som får rett der. Inge-Lise, hun mener vi ser på lørdagen, og 3-1 til Norge står hun for. Og så har vi noen som hadde en utrolig fin opplevelse som satt, satt I loungen I Arctic River Lodge, langt nord inn I de svenske skogene, I land med det som var det eneste andre norske paret der, koblet opp datamaskinen på storskjerm og jublet og heia. Iris Maria tippet det var litt av en opplevelse. Og så han Gunnar da, som sier at han liker Premier League, men Three Lions, derimot, aldri. Så derfor så håper jeg inderlig at Norge slår England på lørdag.

0: Det var Delara sin Sjelen du fikk her som siste låt ut i dagens. Og de som har laget dette programmet til deg, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge og Johanne Brevik. Og så var det Even Nilsen som var vaktsjef og produsent for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss også i denne appen som heter NRK Radio, da får du varsel når neste episode er klar, hvis du skulle finne på å gjøre noe annet mellom 11 og 1, unnskyld, 1 og 2 på en helt vanlig dag. Og nå har klokka bekka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Johanna Kolås. Og etter Norges seier over Brasil, så har nordmenns interesse for å reise til kvartfinalen, den har skutt i været.
1: Ja, Finnreise har opplevd en øke på hele 1000% i søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lenger og blar opp flere millioner for å reise med privatfly fra Norge til USA. Det er snakk om alt fra venngjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for å tilsette. Det forteller en av de som tilbyr privatfly i Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, er opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i fotball-VM er det største som har skjedd i norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift i historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Og rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta i Oslo i natt, grunnet skader de hadde fått i forbindelse med feiringen av Norges siger. Det er på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene er det journalført at aktiviteten som førte til skade var utløst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadd seg i forbindelse med roing, vold og av fyrverkeri eller pyro. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten i Førde, og bonden Erik Hafstad utnytter hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så er det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt, og sånn som det er nå, det var mye grå vær. Men...
4: Er dette første slåtten i år?
3: Ja.
4: Leier i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløtre i Gloppen, ser at dette gjelder flere plasser.
5: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
1: Reporter Ragnhild Nyhammer og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: God ettermiddag Troms og Finnmark. Matteo her, klar for å holde deg med selskap de neste 3 timene. Men jeg ikke alene. Jeg har også med meg den godeste Jan-Erik i studio. Det blir så klart litt prat om dette her verdensmesterskapet i fotball, for Norge går videre til kvartfinale og får Kokelv live vise kamp under festivalen. Andre stikkord for sendinga, det er sommerpatrulje, svartfluer og god musikk, som denne her fra Level 42.

0: Lessons in Love, den fikk vi servert av Level 42 i det klokka har passert 2:07. Hei, hei, hallo! Vi har kommet oss gjennom helga med en knallavslutning for Norge i fotballens verden, i hvert fall søndag kveld. Det Matteo Dolva og Jan-Erik Steine som henger med deg denne her ettermiddagen.
1: Jeg skal være ærlig innrømme at jeg litt short på søvn i de
0: tiden. Ja, jeg på det laget, jeg jo.
1: Ja, men det godt at vi på samme lag i hvert fall. Og vi skal blant annet høre hvordan stemningen har vært i Hammerfest for Markus Holmgren Pedersen, Hammerfestingen. Han spilte jo ikke, han var jo syk, så han ble sendt tilbake til hotellrommet. Men hvis du tror at det var rolig stemning i Hammerfest av den grunn, nei takk. Det var det ikke.
0: Nei, det var det absolutt ikke. Vi skal også ha om litt annet enn denne her fotballen i løpet av sendingen, for det er jo ikke absolutt alle som er like interessert i det. Vi skal høre om hva slags avvik som Ellos sommerpatrulje har funnet, og så blir det jo så klart konkurranse, og de lokale nyhetene, ja, de ligger rett rundt hjørnet. Og disse her nyhetene, de får vi av deg, Jan-Erik.
1: Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på Ifjordfjellet i Lebesby kommune. En bil skal ha vært involvert, men skadeomfang på kjøretøy og fører er foreløpig ukjent. Det jobbes for å lage en ny folkefest på Stortorget i Tromsø når Norge møter England i kvartfinalen i fotball-VM på lørdag. Flere tusen mennesker var på det rusfrie gratisarrangementet i går kveld og i natt. Sparebanken Nord-Norge opplyser at de også denne gangen er positive til å bidra økonomisk. Brannvesenet i Alta rykket ut til at en hest havnet i Tverrelva. Det opplyser 110-sentralen. Hesten har vært savnet siden 11-tida, opplyser Rainer Martinsen, som er operatør hos 110-sentralen i Finnmark.
2: En hest som har rømt og havnet i elva i Tverrelven, Alta. Brannvesenet er på stedet, har vannskuter på å lete etter hest. Politiet er med dronebil og leter etter hesten også. Noe mer enn det vet vi ikke per nå.
1: Øyboere reagerer på at avgangene på fergesambandet mellom Storstein, Nikkeby og Lauksundskaret er innstilt i dag frem til klokka 14.30. Årsaken til innstillingene er mannskapsmangel. Hugo Lorentzen på Arnøya sier til NRK at han har forståelse for at ansatte kan bli syk, men at fergerederiet bør være bedre rustet. Og det blir forkjørsvei gjennom hele Hammerfest by, det sier ordfører Terje Rogde til avisa Hammerfestingen. Etter lengre tids usikkerhet har ordfører Terje Rogde nå hatt et oppklaringsmøte med Statens vegvesen. De har alt i orden, det er ferdig og allting, men det skal på høring nå i sommer, sier Rogde.
0: Ja, og de inn i lokalnyhetene, de fikk vi av Jan-Erik Steine. Låta nå, det får vi av Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det tror jeg mange så for seg denne natten når Norge slo Brasil.

Ramon der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og fra låt til lyrikk, Stein Harald, han har sendt oss et dikt. Gratulerer til guttene våre som knuste Brasil. Dem var best I alt. Ja, det var ingen tvil. Norge ror og fosser fram I verdensmesterskapet. Det ser jo ikke ut som dem kan tape. Nå står England for tur, og vi fortsetter I samme stil. Gjerne gjør som Stein Harald og send oss en melding I appen NRK Radio. I dag så vi enten ute etter dine tanker rundt VM-kampen som var I helga, eller kanskje neste helgskamp. Men vi også litt interessert I å se hvordan ståa værmessig hos deg, enten om det utenfor kjøkkenvinduet, eller der hvor du har plassert bobilen din, hvor enn du skulle befinne deg. Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: Kajsa Balto og Moddy der med den samiske versjonen av House by the Sea. Med oss nå har vi vakthavende meteorolog Maiken Wassel. God ettermiddag, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, Maiken, vi er jo interesserte. Altså, så langt i dag har det i hvert fall vært ganske greit vær her i Alta, men hvordan er ståa for egentlig resten av Finnmark og Troms og Svalbard?
1: Enn så lenge så er det egentlig ganske greit. Sør i Troms så er det litt torden, har vært litt torden og kommer også utover ettermiddagen til å fortsette med litt tordenbær og noen regnbyger. Og ellers så er det enn så lenge i Troms og særlig også Vest-Finnmark oppholdsvær og nordøstlig bris, så er egentlig ganske rolige forhold. Men så kommer det fra øst utover ettermiddagen nå, inn et lavtrykk. Så Øst-Finnmark kommer til å kjenne på det først, og da kommer det i løpet av kvelden og natten til å komme en god del nedbør. Vi har ikke sendt noe farevarsel, men det kan nok komme i natt 20-25 millimeter på 6 timer. Og med det så kommer også vinden til å øke en god del i natt i Finnmark, så da er det absolutt mulighet for sterk kuling og også vindkast opp i mot 20-25 meter per sekund.
0: Ja, da må vi rett og slett bare forberede oss på det. Hvordan er ståa på Spitsbergen nå i dag da?
1: På Spitsbergen så er det ganske rolige forhold. Der er det skyet oppholdsvær og skiftende bris. Og det kommer det til å fortsette med egentlig ganske uforandret resten av dagen.
0: Ikke sant? Ja, så har vi en titt på morgendagen da. Vi kan jo ta Troms og Finnmark først.
1: Ja, i morgen så er det da etter hvert at det lavtrykket som vi kommer til å kjenne, eller særlig Finnmark da kommer til å kjenne på i natt, det trekker lenger ut i havet i løpet av formiddagen i morgen, så da både i Troms og Finnmark så går det på formiddagen over til sprettvein, og så etter hvert også oppholdsvær i løpet av dagen. Og vinden den minker også til sørøstlig bris, og så midt på dagen vil nok fortsatt være ganske overskyet. I indre strøk vil det fortsatt være mulighet for noe regn, men fra og med ettermiddagen så klarner det mer og mer opp. Så da utover kvelden vil det både i Troms og Finnmark være gode muligheter for sol utover kvelden.
0: Ja.
1: Og rolige vindforhold.
0: Deilig. Men Spitsbergen da?
1: Der er det ganske så uforandret vær i morgen i forhold til i dag, så det fortsetter med skyet oppholdsvær også i morgen og skiftende bris. Det er muligheter for at rundt Isfjorden og Longyearbyen at det vil være litt lettere skydekke enn i dag. Og i øst og i sør er det, sånn som det ofte er, fare for tåke.
0: Ja, men da har vi blitt godt oppdatert. Takk som var med oss i ettermiddagssendingen, vakthavende meteorolog Maiken Wassel. Og så får du en riktig god dag videre.
1: Takk.

0: It's time to play.
1: Det blir allsang I studio.
2: Ja, det gjør det.
1: Det vanskelig å ikke rive seg med. Vi holder jo oss også litt til dette her fotballtemaet I dagens konkurranse, Jan-Erik.
2: Ja, så rart. Alle vil nok selvfølgelig huske at Norge slo Brasil I går. De vil nok huske langt fremover flere år, vil jeg tro. Og at Norge fortsatt aldri har tapt mot Brasil.
1: Hey,
2: Nå har vi to uavgjort og tre seier I bagasjen.
1: Ja, det ikke dårlig,
2: det. Greit det. Noe annet som vil bli husket fra årets VM jo det roinga til de norske supporterne. Har du råd?
1: Ja, ja, jeg hang med en femåring I går og så på kampen, så da måtte det til litt roing.
2: Ja, det godt. Jeg skal innrømme at jeg også rådde litt I går. Ja. Når Norge har vunnet kampen, har også laget vært med på denne roinga. Men hvem slo på tromma etter kampen I går?

0: Jeg blir ikke lei det der, hverken lyden av den roingen, eller lyden av den tromma, eller den hylingen etterpå.
1: Det må være en så sinnssyk stemning på de arenaene.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Spørsmålet I dag altså, hvem slo på tromma da det ble roing på stadion etter Norges seier mot Brasil I går?
1: Vet du svaret? Send oss I appen NRK Radio, og da med navn og adresse, da skal vi ta oss og velge deg ut til å sende deg en liten gave.

Traveling Alone hørte vi av Marit Larsen. Det ble en historisk natt for Norge da vi slo Brasil i åttendedelsfinalen i går kveld. Hør hvordan Hammerfest feiret etter han Helge og han Håkon.

0: nok. Ja, det sang han Helge og han Håkon. I natt så slo Norge-Brasil 2-1 etter 80 minutter med sjanse på sjanse på sjanse. Markus Holmgren Pedersen fikk dessverre ikke spilt på grunn av sykdom, men fansen hjemme i Hammerfest la ikke festen på hylla av den grunn.
1: Ja, det ble jubelskrik og gledestårer på slakteriet i Hammerfest. Etter at Norge slo Brasil 2-1 natt til mandag. Og det ble en hyggelig spennende kamp, da begge lag fortsatt sto 0-0 etter 80 minutter inn i kampen. Men til slutt så klart altså Norge å klinke av gårde med seier. Og supporter Joakim Meyer var aldri i tvil om Norges seieren.
2: Hva føler vi da?
3: Fy faen, Altså, du ser bak der skjermen, altså, det ord kan ikke beskrive den følelsen. Det er så sinnssykt. Det er som 17. mai på steroider, og et samhold som det her kommer vi aldri til å oppleve igjen. Det er bare å nyte.
4: Det er så deilig.
5: Hadde dere trua hele veien?
3: Ja, nå har vi slått Brasil, så da er det bare å gå hele veien.
4: Absolutt.
3: Hele veien.
4: Nå er det like så godt.
3: Når England taper klokka 2 natt, skal vi slå Mexico neste runde. Skal han Messi pakke sakerne sine i semien, og så slår vi Frankrike i finalen. Det er enkel sak det.
5: Hvordan skal dere feire nå, da?
3: Jeg vil blive lov å blekke ut, og så...
4: Blekke ut og jobbe i morgen!
3: Jeg tror Statistisk sentralbyrå burde gjøre en statistikk på hvor mange egenmeldinger og sykemeldinger som kommer inn i morgen. Det tror jeg skyhøyt! Og jeg unner hver en mann som tar et egenmelding i morgen.
4: Ja.
3: Bruk det!
1: I lokalet så kunne minnast om en bastu etter all hoppinga og seiersdansinga møtte NRK på en bil utenfor, der Norgesflagget var festet i en fiskestang av han Jan-Erik Olsen.
6: Ja, kom. Oi.
7: Endelig, Riksdøsten, vi har aldri tapt for Brasil! Yes!
5: Skal det feires?
7: Her skal det feires, ja, det kan love deg! Og Neymar har skrikt, men vi jubler! Yes!
5: Hadde du trua i hele kveld, eller?
7: Ja, yes! Det hadde vi hele tiden. Se på dem som kommer ut. De ser litt sånn demuttet, men det her er bra. Fy faen, jeg sa vi kjører til byen, og vi skal feire i dag. Nei, men jeg tenker jo det må jo være fridag i morgen. Si til ordføreren at han ordner fridag til folket.
1: Hammerfest store stoltheit Markus Holmgren Pedersen fikk ikke spilt under kampen grunnet sykdom. Men tanta til Markus, Erin Hagerupsen, fortsatt meget stolt over lagets prestasjon.
5: Oi, det kaffe veldig vi nå.
8: Hva skal jeg si? Det er for meg hele det sykeste. Det er for meg... unnskyld språket. Det er sånn vi prater her oppe i nord. Men faen meg, det sykeste jeg har vært borte i hele mitt liv. Tenk at vi tok dem igjen!
9: Ja, i stedet når vi skulle, så jeg at du sto litt sånn. Tåre, eller?
8: Ja, det gjorde det. Det kom ganske mye tåre, det gjorde det. Ja.
0: Ja, det tror jeg på. Reporter her, det var Stine Longva Veddegjære.
10: Hvor langt tror dere Norge kommer?
11: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
12: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: vanskelig å ikke gjenkjenne stemmen til Freddie Mercury. Vi hørte Queen her med Another One Bites the Dust. Hvor blir det av pengene? Ja, si det. Vi stiller vel oss selv det her spørsmålet innimellom. I en ny radioserie så skal du få hjelp til bedre kontroll over egen økonomi. For økonomisk kaos, ja, det kan være ødeleggende.
1: Det folk som sover dårlig, ikke flirer av vitsene til ungene, blir en dårlig partner eller kjæreste og kanskje har problemer med å konsentrere seg.
0: Ja, det her sier Linda Tofteng Eliassen, som forbrukerøkonom. Hun skal gi oss verdifull kunnskap i sommer her i ettermiddagssendinga. Det skal vi få et lite titt på etter Kine Nesheim med flyte.

0: flyter. Det fikk vi fra Kine Nesheim. Økonomi handler om mye mer enn bare penger. Det handler også I stor grad om hvordan vi har det. For å ha det bra så må vi heldigvis ikke ha så mye som mulig. Men vi bør ha kontroll over de pengene vi har. Det tid for første episode I vår nye radioserie om privat økonomi.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Vi skal starte med viktig kunnskap, for som Linda sier...
2: Det kjedeligste med økonomi å ikke kunne det.
1: Nettopp. Da vi I gang. Hei Linda.
2: Heia.
1: Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom I Sparebank 1 Nord-Norge. Hvem du?
2: Jeg en nordnorsk jenta, som antageligvis per definisjon blitt en dame på 53 år. Jeg har to barn, to tenåringer. På fritiden min så jeg helst ute, så jeg ganske flink å pleie omgang med venner. Elsker å jobbe.
1: Og så elsker du, Linda, å dele kunnskap om økonomi.
2: Ja, det sant. Fordi at jeg har jobbet I bank, det var helt tilfeldig. Faktisk fordi at jeg var så blakk at jeg trengte to jobber en sommer. Tenk det. Ja, og det har blitt nesten 30 år I bank. Jeg visste jo ikke at det skulle være så artig. Det å få andre til også å like økonomi. Det liksom noe som folk helst ikke vil røre så mye med. Og så har jeg sett hvor mange åpne dører man kan gå inn I og hva det betyr for folk og deres liv.
1: Mange forbinder jo privatøkonomi med kjedelige regneark, masse tall og litt sånn pekefingre. Men du har en annen tilnærming til det.
2: Jeg har jo erfart at hvis at du setter av tid til å få kunnskapen du trenger, og det jo ikke alt du trenger å bruke der og da, men at du har all kunnskap, så gir det deg en økonomisk trygghet som kjempegod å ha. I bunn. Det jo for søvn og usikkerhet, og når ting endrer seg I verden eller med økonomien I Norge, så har du mer kontroll. Det jeg ser at hvis du har kunnskap nok om økonomi, så kan man faktisk føle en glede over kunnskapen. Vi blir jo aldri fornøyd med hvor mye penger vi har, så det kan vi bare glemme. Men det å skjønne at kunnskapen gir deg større muligheter, du kan velge flere ting og gir deg frihet, og at det kan være en årsak til litt glede I livet, som også innebærer så mye annet, ikke sant, man kan bekymre seg over. Og så det det her med at økonomi styrer vi selv. Av alle ting vi skal være gode på, så synes jeg det viktig at det her noe av det vi best på.
1: Altså, økonomisk trygghet, hvor viktig det for folk?
2: Viktigere enn det folk tror, men for så vidt det veldig mange som de siste årene har sagt det når man spør hva viktig for deg, eller hva du bekymret for. Dem som på en måte havner bakpå eller føler usikkerhet, har jo jeg ofte møtt I min jobb, og det folk som sover dårlig, ikke flirer av vitsene til ungene, blir en dårlig partner eller kjærest, og kanskje har problemer med å konsentrere seg. Vi vet også hvordan det påvirker, jeg holder på å si, matlyst og vekt, og hvor lyst du har til å gå ut og gjøre ting og delta I sosialt liv.
1: Så kunnskapen her jo livsviktig, rett og slett.
2: Virkelig.
1: Ja.
2: Det kjedeligste med økonomi å ikke kunne det. Og tabu, ja, vi har lagt lista for hva vi mener normal økonomi høyere enn det normal økonomi og det har ført til at vi ikke prater om de gangene det svinger, for det kommer det til å gjøre for de fleste av oss. Jeg har jo vært skinnblakk, ikke sant? Tenk når du var 18-19 år, når man var student, når man etablerte seg, så det jo folk som har samlivsbrudd, og så det folk som blir for syk til å jobbe. Vi vet disse tingene, sånn at det kommer til å svinge gjennom livet, men det jeg tenker at også den kunnskapen som jeg deler, som ikke treffer deg der og da, må du ha. For en dag, enten at du vil strekke deg, jeg har lyst å begynne å spare til en reise, eller til pensjon når jeg kommer litt ovenpå. Du må på en måte ha kunnskapen der, sånn at når du kommer dit, så tar du de rette valgene.
0: Ja, du hørte Linda Tofteng Eliassen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1 Nord-Norge, og reporter Anniken Pedersen. I morgen, ja, da skal du få en helt konkret oppgave fra hun Linda. Alt du trenger da, det penn og et A4-ark. Det høres jo enkelt ut. Nå, så skal vi få på litt Åge Aleksandersen og sambandet, og hun Kari Ruslotten. Tenk om...

om, hørte vi var Åge Aleksandersen og Kari Ruslotten. Det felles ferietid, det sommerferie, og vi i ettermiddagssendingen, altså Matteo og Jan-Erik, vi jo litt sånn spent på å høre de ultralokale værmeldingene fra deg som lytter på oss denne her ettermiddagen. Kolbjørn, han sendte tidligere til oss at her i Lavangen det lyn og torden, og hun Bente sier at været på Lyngseide, det delvis skyet oppholdsvær. Men hvordan været der hvor du enten om du sitter inne i stua og det pøser ned, eller om det sol og skyfri himmel. Vi vil høre hvordan det Send oss en melding i appen NRK Radio. Inn mot NRK Nyheter får vi Nick Cave og Kylie Minogue.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Torp flyplass I Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der I ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter, det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for I britisk presse forventningene høye før Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket, som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Og Norge møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid. Kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Og da Norge spilte mot Brasil I går kveld, da stupte trafikken på norske veger med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra statens vegvesen. Ved Bryggen I Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands heimstad, Bryne, ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
4: Du hører på ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark med Matteo Dolva her på NRK P1.

myself from breaking. Hold up.

0: En god ettermiddag blir det nå når man får Alicia Keys på med You Don't Know My Name. God ettermiddag. Du hører på sendinga fra Troms og Finnmark sammen med Matteo og Jan-Erik denne her ettermiddagen. Akkurat nå så står jeg i shorts og t-skjorte inne i et studio som litt for varmt, men utfor vinduet, ja, da det ganske grått med et løfte om ganske mye nedbør utover kvelden. Men vi jo mye mer interessert i å høre i hvordan temperaturen der du
1: Ja, det vi. Og jeg hadde faktisk ikke bestilt regnvær, så jeg tror jeg må sende inn en klage på den bestillingen.
0: Ja, jeg synes du burde.
1: Ja, jeg synes det. Har du en ultralokal værmelding, send den inn i appen NRK Radio. Den neste timen skal vi også ta turen innom LOs sommerpatrulje og til Svartflua, som har inntatt flere bygder langs Finnmarkskysten.
0: Men før vi går i gang med alt det der, så skal vi også få litt lokale nyheter fra deg, Jan-Erik.
1: Nødetatene rykket ved 14-tida i dag ut i en trafikkulykke i Ifjord i Lebesby kommune. En personbil var involvert. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Politiet satte ved 13-tida i dag i gang en uthentingsaksjon fra et fjellområde ved Biggejavra ved Kautokeino. En motorsyklist hadde meldt inn at han trengte hjelp etter et brudd i foten, og vedkommende blir nå hentet ut med helikopter. VM-kampen i går halverte trafikken i Tromsø. Det viser tall fra Statens vegvesen. Målingene ble gjort på E8 Hungern og Hans Fjordnes Tunnelen fra kampstart 22 til 24 og sammenlignet med søndagen uka før. Det jobbes for å lage en ny folkefest på Stortorget i Tromsø når Norge møter England i kvartfinalen i fotball-VM på lørdag. Flere tusen mennesker var på det rusfrie gratisarrangementet i går kveld og i natt. Sparebank 1 Nord-Norge opplyser at de også denne gangen positive til å bidra økonomisk. Men flere samtidige arrangement i Tromsø gjør at det blant annet knapphet på utstyr til visning av kampen. Det også utfordrende å skaffe nok frivillige. Øyboere reagerer på at avgangene i fergesambandet mellom Storstein, Nikkeby og Lauksundskaret innstilt i dag frem til klokka 14.30. Årsaken til innstillingene mannskapsmangel. Hugo Lornsen på Arnøya sier til NRK at han har forståelse for at ansatte kan bli syk, men at fergerederiet bør være bedre rustet. Og Daniel Zakariasen ferdig som trener for Alta IF kvinner etter at han har ledet laget i kun 6 kamper. Det melder klubben i en pressemelding på Facebook søndag.
0: Og nyhetene, ja, de fikk vi av Jan-Erik Steine. Låta får vi nå av Stein Torleif Bjella og Mark Ubot med Sundreberget.

0: Sundre Berga, Stein Torleif Bjella der og Mark Ribot. Horder med svartfluer har inntatt flere bygder langs Finnmarkskysten. Unormale mengder, det sier bedriftseier. Det skal vi få høre om om cirka 4 minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Northern Bell, there's a party tonight. Å treffe på en del svartfluer når du ute på tur I høyden I Finnmark, det ikke unormalt. Men nå så det flere bygder langs kysten av Vestfinnmark som invadert av enorme svermer, også nede I bygda. Unormalt, sier André Larsen, daglig leder ved Seiland Explore.
1: Det uvant jo at vi har svartfluer så nært bebyggelsen, så det liksom I hagen til folk nå. Så det har vært uvant mye, absolutt.
2: Merker dere det har vært en økning I sommer sammenlignet med året før?
1: Ja, tidligere så har jo svartfluen vært på fjellet. Det jo dem du har møtt på når du skal litt opp i høyda. Men nå de jo liksom rundt huset og gjemmer seg gresset I hagen til folk. Så vi merker jo godt at det er unormalt det her.
2: Hva har dere gjort for å få kontroll på den situasjonen her nede I Pikta?
1: Nei, vi har jo naboene, eller vi har jo klippet gress og settet ut mygg- og klaggfelle, så det har jo vært veldig mye fangst på de her klaggfellene nå. Så det jo enormt, uvant mye svartflue med hus nå, det har det vært.
2: Men hjelper det med disse tiltakene?
1: Jeg tror jo det. De første dagene ble satt ut I fellen, så var det jo tusenvis av fangst. Og de siste dagene har det jo vært mer normalt, så det plukkes jo vekk. Men vi ser jo når det kommer folk fra fjellet som kommer hit og skal ha seg nys etter en lang tur, så det jo sverm som kommer etter dem. Så plutselig så det jo fullt av svartflue igjen rundt husene. Men de forsvinner jo etter hvert da. Det gjør de jo.
2: Og dere har jo en del turister som reiser til Seiland om sommeren. Hva skal folk passe på når de ute på tur I terrenget der?
1: Nei, altså, det er jo å smøre seg godt inn med myggmiddel, og har du en sånn mygghatt som hele ekkene, så det jo veldig bra. Der får du jo fiske litt I fred og sitte litt I fred der. Men det vanlig. Når du går på fjellet, så møter du de her. Men kanskje ikke så langt nede som I år. Absolutt ikke.
0: Og reporter her, det var Betel Britto. Låta her, det The Look. Det jo så klart av Roxette.

She's got the look. Om ikke mange minuttene så blir det en gjennomgang til av dagens konkurranse, så hvis du allerede har gått glipp av den første, fortvil ikke. Og så et lite hint, det er jo at det skal handle om dette her fotball-VM-et da.

0: Emma Steinbakken der med For alltid type ting. Vi kjører en gjennomgang til av dagens konkurranse, Jan-Erik. Vi såpass rause.
1: Ja, vet du, vi det. Og hvertfall med tanke på hva type konkurranse det er, så vi i hvert fall rause. Det har jo skjedd ganske mye minneverdig under årets VM, det tror jeg vi alle sammen enige om. Og jeg tror at dem som så kampen mot Brasil i går, neppe kommer til å glemme det.
0: Nei.
1: Nei, vi enige om det, ja.
0: Vi enige om det. Ja.
1: Noe annet som også vil bli husket fra årets VM, og ikke bare i Norge, det tror jeg rundt omkring i verden, jo selvfølgelig roinga til de norske supporterne. Ro til fiskeskjær. Mm-hmm. Laget har også vært med på roinga etter at de har vunnet kampen, hvor de selv har slått på tromma, og det hele de har suttet på ban og råd. Men spørsmålet i dag, hvem slo på tromma etter kampen i går?
2: Rom!
1: Du rådde ikke her, eller?
0: Nei, ja, du gjorde det. Jeg må ha kontroll over spaken her, vet du.
1: Du har spaket opp og ned hvis du har rådde.
0: Ja, spørsmålet her altså, hvem slo på tromma når det ble roing på stadion etter Norges seier mot Brasil? Vet du svaret? Ja, da sender du det til oss i appen NRK Radio med navn og adresse, så det plutselig deg vi tar og ringer opp cirka kvart på fire.

Kort og godt der, wow, Post Malone. Hvilke avvik har LOs sommerpatrulje funnet i Østfinnmark? Svaret, det får du etter Christian Kristensen.

0: Man får frysninger av han, Christian Christensen. Vi hørte «Kan du lære meg?». Hvert år så reiser LOs sommerpatrulje rundt i landet og møter unge arbeidstagere. I forrige uke tok reporter Hanne Willem som prat med Ina Charlotte Christiansen og Sigurd Henriksen i LOs sommerpatrulje.
1: Jeg sitter her med LOs sommerpatrulje som har nettopp fullført en uke hvor de har reist rundt i hele Øst-Finnmark fra Vardu til Kirkenes til Båtsfjord og alt imellom. Ina Charlotte Christiansen, du er nestleder i studentforbundet Styrke Ung og har vært med på sommerpatruljen. Men hva er sommerpatruljen?
2: Altså, sommerpatruljen er en aktivitet som LO arrangerer hvert år, det har vært over 40 år nå, hvor vi får og besøker unge arbeidstakere, gjerne dem som har sommerjobb og sånn, for å spørre hvordan de har det, og har et intervju for å samle inn data til statistikk.
1: Og hva er det dere har gjort denne uken og snakket med ungdommene om?
3: Denne uka har vi reist rundt i Øst-Finnmark på de plassene du nevnte, og så har vi pratet med unge arbeidstakere om rettigheter og plikter i arbeidslivet, spurt dem om de har forskjellige ting som arbeidskontrakt og informasjon om verneombud og flere andre ting. Og så har vi svart på spørsmål de har hatt, blant annet.
1: Og det var da Sigurd Henriksen, ungdomstillitsvalg i Fellesforbundet, og Gaute Henriksen, du har også vært med på tur, du er faglig ungdomssekretær i LO Troms og Finnmark. Hvilke funn er det dere har gjort?
4: Sammenlignet med i fjor så har vi enkelte ting som stikker seg ut i Øst-Finnmark. Det som er mest fremtredende er jo det at vi ser en økning i at kontraktene ikke er på stell. Enten så har man fått arbeidskontrakt for sent, eller så har man ikke arbeidskontrakt i det hele tatt. I tillegg så er det sånn at det er 20% av de ungdommene vi har snakket med som oppgir at de ikke har fått den opplæringen de føler de trenger for å være trygge i arbeidet sitt. Og så er det da 26,7% av dem vi har snakket med som ikke enten har fått informasjon om verneombud eller ikke vet hvem verneombudet er.
1: Og hva gjør dere når dere får den informasjonen?
4: Nei, vi sier jo til vedkommende vi intervjuer at her er det brudd. Det her er egentlig noe du skulle få informasjon om, eller sånn skal det ikke være. Vi gjør dem bevisst på bruddet. Så det her arbeidet vi gjør nå, det er et veldig viktig opplysningsarbeid for ungdommen i Finnmark.
1: Men når en ungdom finner ut at jeg har ikke kontrakt, jeg har ikke kontrakten på stell, hvordan kan dere hjelpe ungdommen til at det ordner seg?
4: Hvis de er organisert i LO, så kan tillitsvalgte på arbeidsplassen, eventuelt en tillitsvalgt i forbundet, hjelpe dem. Hvis de ikke er medlem hos oss, så kan vi gi dem gode råd. I tillegg så kan vi jo oppfordre dem til å melde seg inn, så de får hjelp. Og hvis vi avdekker særdeles grove brudd, så tar vi kontakt enten med arbeidstilsynet, og hvis det står om fare for liv og helse på arbeidsplassen, så tar vi kontakt med politiet.
1: Har det vært noen sånne grove brudd denne gangen?
4: Ikke i år.
1: Ina Charlotte, hvorfor er det viktig at dere møter ungdommen der de er ute på jobb i Finnmark?
2: Det handler jo mye om å bare liksom komme kanskje til på, man kan si, på deres nivå da, og mange, for mange er det jo det første møtet med arbeidslivet, og så er det jo også første møte med LO eller en fagforening, og vise dem at vi er her, og at vi kommer som en typ gladpatrulje, vi er ikke noe sånn politi som skal komme her og sladre til sjefen din og sånt, vi er her for å hjelpe deg og gi deg råd og ja, stille opp for dem.
1: Hvor viktig, Sigurd, er det at de som er ferske i arbeidslivet vet hvilke rettigheter de har?
3: Det er utrolig viktig, fordi det er med på å danne førsteinntrykket de får av både voksenlivet, men spesielt arbeidslivet. De er en litt ekstra utsatt og sårbar gruppe som ungdom. Og vi har alle vært unge og hadde våre første jobber, og mange har jo unger og vil at de skal ha det bra i livet, og da er det veldig viktig at de også har det bra på jobb.
0: Denne uken er patruljen på tur i Nord-Troms og Indre Troms, og reporter her var Hanne Wilhelms.

Bianco hørte vi der med Walk Away. Og jeg tenker jo det samme. Please don't walk away hvis du har deltatt I dagens konkurranse. Hold I hvert fall telefonen I nærheten, for plutselig det deg vi tar og ringer opp for å si at du har vunnet dagens konkurranse.

Don't You, hørte vi av The Pussycat Dolls og Busta Rhymes inn mot NRK Nyheter klokka. Ja, 4 blir det vel. Så får vi Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love.

0: nyheter klokka 16. Torpflyplass i Sandefjord er nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det er nå normaldrift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattforma Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
1: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
0: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet i Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest i Sibir og det største av sitt slag i Russland. Angrepet skal ha utløst en brann på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget er foreløpig uklart. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter, trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge turistministeren i landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble satt i 2025. Spania er også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark med Matteo Dolva på NRK.

0: Ja, vi starter den siste tima med litt grann funk. Det Matteo og Jan-Erik som sammen med deg denne her ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark og Svalbard. Regjeringen, de vil sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag i skolen. Det noe du skal høre om denne her timen.
1: Ja, og så skal vi selvfølgelig høre at det flere festivaler som fikk en kvartfinale i fanget, kom og selg, da Norge slo Brasil i går. Blant dem så jo Coca live. Men blir det noen visning på festivalen, kanskje? Tja, det skal vi høre mer om litt senere.
0: Men aller først så blir det en siste lokal nyhetsoppdatering fra deg, Jan-Erik.
1: Politiet melder at det har vært en dødsulykke på Skjervøy i forbindelse med reparasjon av en bil. Pårørende er varslet. Ambulansehelikopter og brandmannskapet har vært på stedet. Politiet er fortsatt på ulykkesstedet for å gjøre nødvendige etterforskningsskritt. Og en person i slutten av tenårene er sendt til Kirkenes sykehus etter en ulykke med en personbil ved Ifjord ved 14-tida i dag. Føreren var alene i bilen, og han var ute av bilen og oppegående da nødetaten kom til stedet. Politiet nå der og gjør undersøkelser, og sak opprettet. Politiet satte ved 13-tida i gang en uthentingsaksjon fra et fjellområde ved Biggejævra ved Kautokeino. En motorsyklist hadde meldt inn at han trengte hjelp etter et brudd i foten. Han blir nå hentet ut med redningshelikopter. En mindre sjark kjørte på land i Lyngen tidligere i dag. Ifølge politiet var båten langt inn på land da de kom fram. Mannskapet var godt beruset. Det skal ikke ha skjedd personskader, og politiet anmelder nå saken. Det jobbes for å lage en ny VM-fest på Stortorget i Tromsø når Norge møter England i kvartfinalen på lørdag. Flere tusen mennesker var på det rusfrie gratisarrangementet i går kveld og i natt. Festivalsjef i Rakettnatt, Stian Johansen, vil ikke love en ny feiring med det første, men optimistisk til at de skal få til en ny fest.
2: Altså, vi kan jo ikke love noe før jeg har den lisensen, men det vi sier er jo at vi prøver å få til noe bra.
1: Politikerne i Oslo må nå ta stilling til om skoleelever i Vardø skal få lov til å fiske med mer redskap enn i dag. Etter Fiskeridirektoratet sa nei til kommunens ønske, ble saken sendt over til Nærings- og Fiskeridepartementet.
0: Og de lokale nyhetene, de fikk vi av Jan-Erik Steine. Låta vi skal høre nå, det får vi av Susanne Sundfør.

Himmelske toner fra Susanne Sundfør her, Alyosha. Flere festivaler fikk en kvartfinale I fanget kommende helg da Norge slo Brasil I går. Og I Kokelv begynte Facebook å koke kort tid etter at dette her opprykket ble klart. Det skal vi få høre mer om litt.

0: Sommeren er i gang for alvor, og det er også festivallivet. I Finnmark arrangeres Kokelv Live denne kommende helgen, og selv om de har artister som blant annet Molerock og De Lillos på programmet på denne her lørdagen, så er det en kvartfinale i VM som alle vil se. For Norge-England går klokka 23.00 samme dag. Med oss nå så har vi Camilla Svensen i festivalen, og Camilla, jeg må nesten stille deg det klassiske sportsspørsmålet. Hva er det du føler nå?
1: Vet du, det var en helt fantastisk kamp, og jeg tror jeg føler det som alle andre i Norges land, altså bare helt sånn euforisk, lykkelig, glad over at det gikk så bra i kampen mot Brasil, og Norge vant. Det var en fantastisk bragd.
0: Mm. Fikk dere mange henvendelser kort tid etter at det her, altså at det er klart at Norge skal møte England denne helgen?
1: Ja, vet du hva? Jeg vil si at klokka 00.15, da begynte på en måte innboksen i Koka Live å lyse opp. Så da begynte det å komme forespørsler og spørsmål om lørdagen, og om kampen, og om konsertene og festivalen, og hele styret satt jo egentlig oppe til langt på natt, og jeg vet også om en person i styret som ikke har sovet i natt i det hele tatt, faktisk.
0: Ikke sant, ja. Men har dere ambisjoner da om å vise denne kampen på festivalen?
1: Ja, vet du, vi snakket jo litt om det før, når Norge da skulle spille denne kampen, og vi visste hvis den vant, så visste vi at kampen kom til å bli på lørdag, det som er vår store festivaldag. Så vi hadde snakket litt om det på forhånd, men ble det enige om ikke gjøre så mye med det, for det var jo selvfølgelig ikke sikkert Norge kom til å vinne. Ja, vi har jo veldig lyst til å kunne vise kampen på Koka Live på lørdag på storskjerm. Men det koster jo en del, selvfølgelig da, så vi er på en måte i tenkeboksen og i dialog med forskjellige sponsorer nå for å se hva vi kan få til.
0: Ja, vil kvartfinalen i VM påvirke det da, på noen måte, om dere ikke får vist denne kampen?
1: Det er jo litt vanskelig å si, ikke sant? Hvis vi ikke får vist den, så det kan jo hende at folk forlater våre telt for å sette seg i campingvogn og se på kampen. Det er det jo litt vanskelig for oss å si noe om da. Det hadde jo vært utrolig artig å kunne vise kampen på storskjerm under festivalen, så vi håper jo vi får det til.
0: Ja, ikke sant. Mm. Men hadde dere tenkt dere dette her før dere planla årets festival, eller har dere gjort litt som Ståle Solbakken og tatt det kamp for kamp?
1: Ja, vi har tatt det kamp for kamp. Jeg tror ikke vi hadde tenkt kanskje så veldig alvorlig på det før det var realiteten i natt klokka 12, ikke sant? Mm-hmm. Så vi tok det nok litt kamp for kamp da, men nå har vi nå på en måte bestemt oss for da at vi skal bruke dagen i dag godt og se hva vi får til. Vi har også startet en spleis. Og der har det jo kommet inn noen tusen i løpet av natta. Vi vet jo at vi ikke klarer å få inn det beløpet som det vil koste å vise kampen på en spleis, da. Så vi vil jo også være avhengig av sponsorer, og så har vi jo litt penger selv også, da. Men vi skal gjøre et redelig forsøk, og så får vi bare se hva som skjer. Vi hadde et ekstraordinært styremøte i morges klokka 8, og vi har et nytt møte i kveld, og da blir vi nok å ta en avgjørelse etter hvert, ganske raskt.
0: Ja, ikke sant. Mm. Men hvordan ser det ut ellers da, foran helgens festival?
1: Ellers så er alt i rute. Vi begynner jo å bli drevne med 6. året på rad nå, sånn at alt er i rute i Kokelv. Frivillighetsteltet ble satt opp i går, storteltet kommer i dag. Nå venter vi bare på at de frivillige skal komme, og så åpner campene våre torsdag klokka 12. Så både vi i styret og alle de frivillige og bygda tror jeg er klar for å ta imot årets Koka Live-festivaler.
0: Ja, da er det egentlig bare å ønske dere lykke til med både VM og festivalfronten, Camilla Svensen. Takk for at du var med på praten.
1: Takk skal du ha. Ha det.

0: Morten Abel der med voldsomt uvær. Regjeringen vil sette inn, eller sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag i skolen. Det skal vi få høre mer om etter nummer 4 med lite og stort.
1: Bredt og smalt og langt og kort.

0: fort.
1: Sannord der fra nummer 4. Lite og stort. Regjeringen vil sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag i skolen. Tiltakene er en del av regjeringens nye handlingsplan for kvensk språk, som ble lansert i mai. Elisabeth Seppola Simonsen, leder i Kvenungdommen, ønsker satsingen velkommen.
2: Et fint fokus å ha, at de unge skal lære seg kvensk, men da må vi snakke litt mer om hvordan vi skal få det til, og ikke bare om at ungdom må gjøre det på egen innsats.
3: Lære ungdom må lære seg kvensk for å rette språket. Dette er noe unge kvener, som nestlederen i Kvenungdommen, Elisabeth Seppola Simonsen, har blitt vant til å høre.
2: Og det bygger jo på, altså, forskning og fakta. Vi må jo, det den nye generasjonen, eller de yngre generasjonene, som må ta opp språket hvis det skal overleve. Det vet vi jo på en måte.
3: Men det er ikke bare å lære seg et nytt språk. Og enda vanskeligere er det å lære et minoritetsspråk som kvensk. Derfor mener Simonsen at det må til flere kulrøtter, at unge også skal velge å lære seg kvensk, særlig tenåringer.
2: Og den der indre motivasjonen, den er ikke like sterk ofte, i hvert fall ikke for fag blant tenåringer. Ikke sant? Men det er der vi skal sette, inn støtet. Det er de tenåringene som skal lære seg kvensk. Så da må vi nesten, finne andre måter å gjøre det lettere å lære seg kvensk på. Fordi vi kommer ikke til å klare å motivere nok ungdommer til å ta det steget. Det er veldig vanskelig steg med å lære seg kvensk på egen hand. I hvert fall ikke i tide for å redde språket.
3: Nå vil regjeringen sette i gang flere tiltak for å motivere ungdom til å velge kvensk som fag. Det skriver statssekretær Marius Jøsefold i en e-post til NRK. Blant annet har regjeringen bevillet 75 000 kroner til Kvensk Institutt i 2026 for å utvikle motiverende insentiver.
4: Det her intensivet på kroner 75 000 kommer vi til å gjøre søkbar.
3: Det sier daglig leder ved instituttet Hilde Skanke. Ifølge henne er disse pengene i utgangspunktet ment som oppmuntring til elever som starter på videregående. Hun er imidlertid glad for å utvide ordningen til å gjelde flere.
4: Jeg har tenkt som så at man kanskje kan tildele den potta, deler av den potta allerede på ungdomsskolenivå. Og det er fordi at frafallet av kvenskelever er ganske stort i ungdomsskolen. Så jeg har ingen tall å støtte meg på, men erfaringen min sier at frafallet blant kvenskelever er ganske stort når de begynner på ungdomsskolenivå.
3: I tillegg ønsker regjeringen til å styrke studentenes motivasjon. Derfor har UiT, Norges arktiske universitet, fått 175 000 kroner for å dekke utgifter studenter har ved å delta på samlingbaserte kvenske studier. Elisabeth Seppola Simonsen tror det trengs mer for å få flere ungdom til å velge kvensk, men er glad for at staten nå er i gang med tiltakene.
2: Så det er ikke sånn at vi må, for å få noen i det hele tatt, så må vi gjøre en masse nå. Vi kan starte med en ting og så legge til mer og mer, tenker jeg. Ja, et prosjekt.
1: Og du kan lese mer om regjeringens motiverende tiltak på NRK.no kvensk. Reporter her var Tommy Vara.
5: Sommer i P2.
6: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
5: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

og Nordstoga der, en sang som finnes. Stortorget i Tromsø var fullt av feirende nordmenn natt til i dag. Arrangøren synes storskjermen på torget ble en kjempesuksess. Det skal vi få høre mer om etter Victoria Nadine.

0: Victoria Nadine, det real to me. Dagen etter den magiske fotballkvelden har roen igjen senket seg i Tromsø. I går kveld var Stortorget fylt opp av mennesker som heiet fram Norge og som sendte Brasil hjem igjen etter å ha vunnet 2-1. Medarrangør og påtroppende daglig leder i Tromsø IL, William Fransen, synes at fellesvisningen i sentrum, ja, det ble en stor suksess.
1: Det var helt spesiell. Sitte igjen med en opplevelse av at det her fort en kveld som kommer til å sitte i minibanken resten av livet. Så den opplevelsen vi skapte i lag her med utrolig mange tromseværinger på Stortorget, det var helt episk.
2: Hva kan du si om det folkelivet som var her?
1: Nei, det var et feststemt Tromsø med et ønske om at Norge skulle vinne. Og det klart, vi sitter og ser en fotballkamp på en skjerm, og alle har nervene i høyspenn. Og kampen utvikler seg i den retningen av at det ser ut som at det kan bli 0-0. Og plutselig så dukker Haaland opp, og det bare tar helt av her på Stortorget.
2: Og som medarrangør, hvordan var det å se at arrangementet fylte hele torget?
1: Nei, det var kjempegøy. Utrolig gøy. Da vi snakket om det her på torsdagen i forrige uka i lag med Rakettnatt og Tromsø kommune, så hadde vi en drøm om å få det til, og når vi står her nå i dag, så er det bare surrealistisk å tenke på hva vi var vitne til, og jeg så glad for at vi gjorde det på sparket, og vi fikk til en kjempestor dugnad der vi hadde masse folk som var med og bidro frivillig for at det her skulle gå veien, og tusen takk, altså.
2: Det har vært ønsket lenge å ha en stor felles utevisning av VM-kamper. Vi har jo allerede hatt flere kamper uten storskjerm her i Tromsø, men nå til åttendelsfinalen mot Brasil ble det altså gjort. Hva var det som gjorde at nå måtte det til?
1: Det var jo selvfølgelig at Norge kom ut i sluttspillet i VM. Det gjør jo at vi ønsket å skape noe stort, og så var det rett og slett veldig godt samarbeid og en vilje til å skape det her for byen, og ikke minst landet. Så et eksempel på fantastisk samarbeid og vilje hvis man virkelig, virkelig vil.
2: Ja, hvordan har dere opplevd denne viljen og dette samarbeidet?
1: Jeg opplever den som kjempegod. Bare positive mennesker som ønsker å få det her til, og alle som vi har samarbeidet med og som har bidratt har vært fenomenal.
2: Arrangementet valgte dere å gjøre gratis og rusfritt for at flest mulig skulle kunne møte opp. Men hva var grunnen til at dette var bakgrunnen?
1: Nei, vi har jo hatt et arrangement oppe på Alfheim og Romsa Arena i lag med True North, og vi så at det var et kjempesuksessfullt arrangement for barn og unge, og vi ønsket å gi det til hele byen. Vi ønsket å sitte igjen med opplevelser som sitter i minnebanken for resten av livet, og da er det veldig fint om de yngste også får lov å ta del i det. Så det her var helt ellevilt, og jeg er rørt over at vi klarte å få det til over hele landet, egentlig.
2: Men drømmen den lever enda videre. Det er kvartfinale på lørdag. Kan vi samles her igjen da?
1: Vi rakk ikke å prate så mye i går, men vi får se hva som skjer i løpet av uka. Men det vi opplevde i går var i hvert fall helt utrolig, og jeg tror veldig mange har lyst til å oppleve det igjen.
0: Og reporter her, det var Erik Vågbø. Det er enda ikke avklart om storskjermen i Tromsø sentrum blir stående til Norges kvartfinale mot England på lørdag, men vi får følge spent med. Nå skal vi Unit 5.
3: Du grein og du tørka tåret, da vi måtte dra av gårde fra øya.

0: Unit 5, sommeren har aldri vært finere. Det har jo handlet mye om dette her fotball-VM i løpet av denne her ettermiddagssendingen, men på Nordnytt I kveld, Svein Ung og Sally, så blir det vel litt av det også?
1: Ja, gjett. For ja, jeg holdt på å si hele landsdelen og hele landet, og mange flere jo I VM-rus, og vi har tatt tempen på folkefestene som ble arrangert blant annet I Hammerfest og I Tromsø. Det var torgarrangement og pubber fulle av folk som fikk med seg denne store begivenheten, og ja, jeg kan love en livat reportasje. Og så ser vi også frem mot kvartfinalen lørdag, og om lignende arrangementer lar seg gjøre også da.
0: Men alt dreier seg vel ikke om VM, renner jeg med?
1: Nei, vi har også en reportasje som jeg har lyst til å nevne fra Loppa kommune, som satser stort på både å holde på innbyggerne og tiltrekke seg flere. Til høsten så tar nemlig kommunen I bruk et nytt læringssenter til nesten 250 millioner kroner. Kjempeflott bygg, spør du meg. Og ifølge ordføreren der, et signal om at de satser på de unge.
0: Men noe kuriøst også kanskje I vente?
1: Ja, faktisk. Flere tusen reinsdyrkalver skal de neste to uken merkes I Øvre Dividalen I Målselv I Indre Troms. Reinen den eies av et svensk reinbeitedistrikt som har mellom 10 og 12 tusen rein på sommerbeite I Indre Troms.
0: Ja, ikke sant. Og I disse her VM-tider så det jo litt sånn der frem og tilbake med sendetida, det har jeg I hvert fall lagt merke til.
1: Ja, men I kveld så vi på, for å si, normaltid for sommeren, klokka 19.30, rett etter dagsrevyen.
0: Nydelig. Takk som var med på praten, Nordnytt-programleder Sveinung Åsali. Vi får skru på TV-en I kveld klokka 19.30.

0: jo der, didn't see it coming. Han, Stein Harald, han får signere av denne her ettermiddagssendingen, han, med nok et dikt.
1: Ja, han får det. Jeg skal prøve å gjøre ytterligere rettferdighet. Haaland rodde seieren i land for oss i går, etter at han hadde skåret to og slått ut sitt hår. Han en ekte viking ifra nord. Ja, han bare kjempestor. Mot England tror jeg at han flere mål får.
0: Med det så takker vi for følge, både Matteo Dolva og Jan-Erik Steine. Inn mot NRK Nyheter så får vi M-People med Moving On Up, og så får han en riktig god mandag videre.

0: til NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet i klem under en bil i Skjervøy i Troms. Ulykka skal ha skjedd i samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vitne til hendinga, og de pårørende varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun skulle i utgangspunktet sone karantene i nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjørelsen. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil i åttendedelsfinalen og er dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg er litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi er ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil i VM i går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere i VM var da Norge slo Elfenbeinkysten i 16-delsfinalen, som i snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til Poprush. Jeg heter Howard og er sommervikar. HC og Andrea, de har

0: For en fin start. Bit av meg, det hørte Kløver. Det på tide med poprush-favoritten. Vi skal kåre din favoritt blant den artisten som jeg plukker ut hver dag. Og i dag så det Phil Collins som får gjennomgå. Og vi starter med alternativ nummer 1, og det In the Air Tonight. Fra plata Face Value som kom i 1981. Alternativ nummer 2, Susurio. Og den kom ut i 1985 og plata No Jacket Required. Alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down fra 1989 og suksessplata But Seriously. Alternativ nummer 4 en filmsang fra Tarzan og Disney-konsernet. Året var 1999, og Phil Collins sang You'll Be In My Heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand. Og Phil Collins har laget filmmusikk flere ganger. I 1984 laget han denne, som alternativ nummer 5, Against All Odds. Gå inn på appen NRK Radio. Trykk gjerne der hvor det står direkte radio. Og da finner du Poprush og kan stemme på disse 5 låtene fra Phil Collins. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som har fått flest stemmer.
1: Dette Poprush.
0: Med musikk nå fra Monica May. Du hører Ghost.

Det var Monica. Monica May, Ghost heter sangen. Solen skinner alltid på radio, men på bryggekanten her i Fredrikstad, så skinner den uansett. Temperaturen synes jeg er behagelig i dag, altså det er rundt 20 grader, og ja, det er bare på en... Ta og sjekke litt vanntemperatur her. Ja, det var kaldt. Det var møkkakaldt, for å si det rett ut. Tror jeg må vente til en ny hetebølge har kommet før jeg stikker hele kroppen ned i vannet. Det er sånn at jeg har lyst til å snakke med værrapportører i løpet av sommerens poprush-sendinger, og da vil jeg ha kontakt med deg. Du kan bo i en svær by eller verdens minste sted. Uansett så vil vi høre fra deg. Vi snakker litt om løst og fast, pluss selvfølgelig vær og litt temperaturer og badetemperaturer hvis du har våget deg ute. Hvis dette høres spennende ut, så send meg en melding via appen NRK Radio. Programmet heter Poprush og går på P1 akkurat nå, mandag til torsdag 17-19. Og i tillegg til å snakke med værrapportører, hvis du fulgte med på sendingen i fjor, så vet du at jeg leser opp hilsener. Det kan være sommerhilsener, det kan være bursdaghilsener, det kan være jubileumshilsener, og til og med klissete kjærlighetshilsener, og nå i disse dager også fotballhilsener. Så bruk appen NRK Radio og Poprush, så skal jeg spre det glade budskap. Skal se om vi har fått tak i noen værrapportører etter at vi har spilt litt Commitments.

0: Mitt navn er Andrew Strong. Sam, du hørte Mustang Sally i Poprush på NRK P1. Og Arne, han har skrevet inn: Hei Howard, hyggelig å høre deg på radioen igjen. Stemmer det at lekkere smekkere Emma er på plass i studio? Her er hun, lekkere smekkere Emma. Faksmaskinen fra Poprush-versjonen som kom ut på 90-tallet. Hun sitter her sammen med oss, men det er rart med det, så det er lite faksing om dagen. Så vi får holde oss til appen NRK Radio, så send inn meldinger der. Og nevnte vær i stad. Eskil har sendt meg en melding. Hei på deg, Howard. 9 grader og litt regn ved Langvatnet i dag. Er meldt mye regn i morgen, så det blir vel ikke bading på et par dager. Og dette Langvatnet her, det ligger like nord for Mo i Rana. Takk skal du ha, Eskil, for meldingen. Og så etterlyste jeg da noen værrapportører og har fått inn flere forslag. Vi kan jo ta ringe en av de som har sendt meldingen. Skal vi se, nå ringer i bakgrunnen her sånn. Skal være Thomas fra Asker da, hvis teknologien står oss bi. Thomas!
1: God ettermiddag.
0: Ja,
1: bare pass litt her, bare forbi her sånn. Hei, takk skal du ha, sånn fint, ja.
0: Er du ute i trafikken?
1: Du er ute akkurat hjem fra stranda. Det er jo så nydelig vær at nå må man nyte dagene.
0: Ja, du må fortelle litt om Asker-været.
1: Ja, her på solkysten i Aske så er akkurat nå strålende sol. Det er to bittesmå skyer, og akkurat nå er det 22 grader i lufta og 19 grader i vannet.
0: Wow, ja, da er det varmere på solkysten i Asker enn Gjelva her i Fredrikstad i hvert fall. Fordi her var det særdeles kjølig på mine følelsestær, så kjennes det ut som det var en rundt 13 grader her. Ikke noe mer enn det i hvert fall.
1: Oi, feil siden av fjorden,
0: ja. Men Thomas, yes. Det var hyggelig at du ville være med oss på lufta. Og hva er planene for sommeren? Skal det være på Beach Asker hele sommeren?
1: Jeg var for en liten uke til, og så går turen med familien gjennom Europa ned til Sør-Frankrike, og så lander vi etter en fin tur der på vår stuga i vakre Dalsland i Sverige, hvor vi skal bare nyte to lange uker med sol og sommer og båt og hygge.
0: Hør, hør.
1: Og det.
0: Kan det være... Er det lov da å ringe og få litt værrapportører både fra Frankrike og Sverige i løpet av sommeren?
1: Du, jeg tenker at vi kjenner hverandre, lenge. Du ringer meg hver dag om du ønsker, så skal du få værrapport fra de landene vi er, og i Sverige selvfølgelig.
0: Herlig, Thomas. Dette er veldig, veldig bra. Da får du ha en glad dag.
1: Ja, ligge med deg.
0: Hei, hei. Det var Thomas i Asker som skal bli vår værrapportør i dag, og føler du også kalde, så vil jeg gjerne høre fra deg, altså. Send en melding inn til appen NRK Radio, og skriv litt om hvor du kommer fra, og så kontakter vi deg, og så tar vi en prat på lufta etter hvert. Det er morsomt å høre fra absolutt hele Norge, så det kan være fra langt i nord eller helt i syd. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra Bendik og Eirik Aas.

0: Bendik og Eirik Aas, neste år heter sangen. Poprush på NRK P1, hvis du akkurat har tunet inn. Vi sender fra bryggekanten her i Fredrikstad i hele sommer. Er gjenopper for HC og Andrea, som har dratt på sommerferie. Kommer tilbake igjen da, til høsten. Appen NRK Radio for hilsener, og du kan også stemme på disse favorittene som legges ut hver dag. Det er fem låter som spilles. Jeg lager en liten mix der, og i dag er det Phil Collins som var artisten. Det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds som var de fem låtene du kunne stemme på. Og foreløpig så er det, ja, ikke uventet, In the Air Tonight som leder. Vi spiller hele den låta som blir stemt frem helt på tampen av sendinga. Det kommer hilsener, og det jo veldig hyggelig. Torun, hun skriver: Hei, på tur til Morsjøen for å oppleve Granmoen Storband med konserten Rock the Big Band. Her blir det både Deep Purple, Uriah Heep og masse andre perler fra 70-80-tallet. Hilser til alle. Hilsen fra Torun. Og Annika skriver: Gjengen i Hobbol vil sende en sommerhilsen til Hammamor Turi på Nesodden. Ha en herlig dag. Yes, hyggelig. Bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og mens jeg ser elva gli forbi her, så kommer det nå en skikkelig klassiker fra Dire Straits. Her Brothers in Arms.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Ingrid Vårvik, bare en mann heter sangen. Det ruller inn med hilsener, og det er veldig hyggelig da. Tore har sendt en melding til appen NRK Radio og programmet Poprush. Sitter ved båltønna mi på hytta i Strandvågen i Halsa kommune med noe godt å drikke. Feirer Norge sin seier i går, og kommer ikke til å gi meg før kjøleskapet er tomt. Første feriedag skal nytes ved bålet, selv om sola foreløpig ser ut til å ha glemt oss i Trøndelag. Takk for koselig program og hyggelig musikk. Hilser til kona mi Elisabeth, som starter ferien neste uke. Vennlig hilsen fra Tore. Takk for hilsen, Tore. Ja, vi er alle sammen enige om at den fotballkampen, den er en for historiebøkene. Og så får vi se om det blir enda en for historiebøkene på lørdag. Hei, Howard, skriver Ingrid Marie. Ønsker å sende en hilsen til verdens beste far, svigerfar og bestefar, Karsten. Han fyller 79 år i dag. Sprekere fyr finnes ikke. Gratulerer med dagen. Hilsen fra Ingrid Marie. Flere meldinger. Hei, Howard. Blir det Howards bærebare fredagsparty på fredag? Ja, det blir det. Men det går ikke på PM. Det blir hjemme hos meg. Hei, nå kjører jeg og min kjære Preben over Hardangervidda. Vi har hatt 2 miles joggetur ned Aurlandsdalen. Herlig turferie. Og det er Kristel som har sendt meldingen. Og Kristel, du høres i overkant sprek ut. 2 mil jogging, ja. Ja, det er en stund siden jeg gjorde det. Men det er bra da at dere koser dere på tur. Hei, jeg vil sende en hilsen til mamma. Vi er på vei hjem fra Bergen, og det tar 8 timer å kjøre. Hun sa at hvis favorittlåta hennes kommer på radioen, får jeg is. Hilsen fra Moria. Hva er favorittsangen, skal vi se her? Run It av Stray Kids. Jeg er helt sikker på at mamma er så glad i deg at du får is uansett, Moria. Så du får smiske litt, Rane, og hilsen på radioen, det trekker også opp. Hilsen fra Howard i radioen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, det kan være en klisset kjærlighetshilsen eller noen som har jubileum i dag, så bruk appen NRK Radio.

0: Må ikke finne på å hoppe ut i elva.
1: Ja, ok. Fint. Ta hopp i elva, da.
2: Det er helt greit. Det så kaldt ut, men sånn er det. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Kanskje til og med utover i Europa og resten av verden, hva vet jeg. I fjor, da jeg hadde poprush i fjor sommer, så kom det meldinger fra Europa, fra det store United of America og Asia. Så det er mange som følger med via appen NRK Radio, det er hyggelig. Det er flere som sender hilsener også. Her kommer en hilsen fra Simen og Ida, som kjører fra Oslo til Nordreisa. Vi skal ta en liten ladepause og matbit i Morsjøen nå, før vi kjører videre noen timer og overnatter i bilen. Ja, da håper jeg dere får muligheten til å strekke ryggen litt, at dere ikke må ligge i bøy, for det har jeg gjort en del ganger, og kroppen kjennes ikke god ut i morgen da. Med oss på turen så har vi hundene Namini og Munken, som koser seg. Ønsker dere alle en god sommer. Hilsen fra Simen. Takk skal du ha for hilsenen, Simen. Du kan gå inn på appen NRK Radio og skrive en hilsen du også, hvis du vil at jeg skal spre budskapet på radioen. Alexander Wallmann og Agnes Stokno. Dette er 5 minutter.

Tobias Sten, hånd i hånd. Tobias som er ute på sommerturné nå i disse dager. Jeg var i Fauske på lørdag, da sto han på scenen og fremførte den låta her. Det strømmer på med hilsener, og det er jo gøy, ikke sant, Chris Mikkelema? Ja, den gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass i vårt lille bryggestudio. Lite fakser om dagen, så vi holder oss til appen NRK Radio. Amalie, hun er 12 år, holder til i Kongsvinger, og sender en stor hilsen til alle fra sola der oppe. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Grete. Vi har 30 års bryllupsdag i dag. Jeg er glad i deg, kjæresten min. Hilsen fra Øyvind. Og Cheryl har sendt en melding, og der står det: Hei, sitter og venter på første barnebarn som er på vei. Spennende og livsendrende. Takk for fin musikk, og send gjerne en hilsen til alle nye og vordende fedre, foreldre nå i sommer. Hilsen fra Cheryl. Hyggelig med hilsener på lufta. Bruk appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal spre budskapet, du også. Og hør her, da. Ja, dette er 1984, det hører du på synthesizeren. Jim Steinman sin sang Holding Out for a Hero, brukt i filmen Footloose i 1984. Her er Bonnie Tyler i Poprush på P1.

Bonnie Tyler fra 1984, Holding Out for a Hero. Jeg har alltid hatt litt hes stemme, Bonnie. Og helsa hennes har ikke akkurat vært så bra i det siste. Vi får håpe det går bedre med Bonnie Tyler, og at det kommer noe musikk igjen snart. Nå blir det musikk fra Camilla North, som du er.

Jeg vil sende en gratulerer med 19-års bryllupsdaghilsen til min kjære Bård. Dagen den feires I bilen, like utenfor Mo I Rana, på tur til Stord. Der bor vår datter med familie, og det Marianne som har sendt hilsenene. Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å sende en hilsen du også. Det kan være en sommerhilsen, eller en bursdaghilsen, eller en klissete kjærlighetshilsen. Nå blir det Paul Simon. Her Graceland.

Et gjenhør med Paul Simon, Graceland. En time går fort, så nå er gjort første timen av Poprush. Denne sommeren er straks ved vei sende. Nå blir det nyheter ved NRK Nyheter, og så er det en hel time til da med hilsener og kramgode låter. Det er bare å henge med.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han I går ledde Norge til å komme seg videre I VM. Det ble lite søvn, men det en god morgen, sier Solbakken.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det en god morgen.
0: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt på spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det frihet under ansvar. Det det alltid, og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren I Kina, Wang Yi, på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet trolig å lodde stemninger om handelspolitikken I Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gazastripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valet I 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og vepna styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpena sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk I Trøndelag. 7 personer involverte I ulykka, opplyser politiet. De 2 bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der stengt I begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion I kvartfinalen I VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: 18.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19. Etter det blir det kveldsåpent, så den gode P1-musikken den fortsetter bare videre utover kveld. Nå først, Madonna, Beautiful Stranger.

Beautiful Stranger med Madonna. Første sang ut I time 2 av Poppers på NRK P1. Hver dag så plukker jeg ut en Poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favorittsang fra denne artisten. Og I dag har jeg plukket frem 5 låter fra artisten Phil Collins. Og alternativ nummer 1 som du kan stemme på den låta som toner opp I bakgrunnen. In the Air Tonight. Alternativ nummer 2, Susurio. Låta kom ut I 1985 fra plata No Jacket Required. Og så skal vi til 1989. Og alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down On Me. Plata het But Seriously og var en kjempehit det året. Alternativ nummer 4 en av filmsangene som Phil Collins har gitt ut. You've Been My Heart. Denne var fra filmen Tarzan.

Og alternativ nummer 5, Against All Odds fra filmen med samme navn. La oss ta en liten titt på hvordan det ligger an akkurat nå. Med 38% av stemmene så er det In The Air Tonight som leder. Så ligger Against All Odds på andre, og I Wish It Would Rain Down på tredjeplass akkurat nå. Du kan gå inn og stemme, bruk appen NRK Radio. Da får du de låtene du kan velge mellom der inne på appen, og du kan stemme frem din favoritt.

Emilie Hallow, neste stasjon heter sangen. Jeg leser opp hilsener som kommer inn til Poprush på appen NRK Radio. Hei, Howard! Vi kjører hjem til Trøndelag og har besøkt barn og barnebarn i Oslo og i Värmland. Der var det finvær, men akkurat nå så regner det litt. Men etter at Norge vant over Brasil så tåler vi litt regn og gråvær. Sommerhilsen fra Greta og Kjell. Kjør fornuftig og nyt sommeren, Greta og Kjell. Så har vi en bursdaghilsen. Hei, Howard. Vil gjerne sende en hilsen til min gode venn Erik, som fyller 30 år i morgen. Vi koser oss med poprush i bilen. Vi er på vei til hytta, hvor Erik skal feires med flagg og kake. Takk for fint program. Hilsen Anne, Sebastian, Magnus og Magnus. To ganger Magnus der. Ja, men det er hyggelig. Jeg har en sønn som fyller år i dag, så jeg må bare kaste meg med på en bursdaghilsen her. Altså. Håvard junior, han blir 23 år i dag. Pappa hilser. Fra bryggekanten i Fredrikstad. Det blir kake når jeg kommer hjem. Nå litt sommermusikk fra Mr. Probs. Her er Waves.

Mr. Probs med Waves. Hei hei, skriver Sven. Sender en hilsen til Lisbeth Kirkesund. Ønsker deg en fin og hyggelig bobilferie. Takk for den fine tiden vi har hatt nå i sommer. Hilsen fra Sven. Du bruker appen NRK Radio og klikker inn på Poprush, så kan du også sende en hilsen. Her er en hilsen som kommer fra Sør-Varanger. Her er det sommerlig nå med 7 grader og vind fra nordøst og regn. Vi koser oss inne på hytta ved brannvannet med middag og god drikke. Nå det nesten frem før regnet kom, og i morgen håper vi på det bedre. God sommer fra Jan Helge og Eva. Ja, det strømmer på med hilsener. Det er veldig bra. Hei! Hildur vil gjerne hilse til pappaen sin og si at hun gleder seg til at de skal kjøre på tur. Hilsen da fra Ingrid som har sendt meldingen. Ja, men det er hyggelig. Det er mange som er på tur om dagen. Kjør pent i trafikken. Musikk nå fra Lola Young. Dette er Messi.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: sløv.
1: Post Girobygge med sløv uten dop. Dette er Poprush fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Leser opp hilsener som kommer inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Annelise. Vi feirer sommeren i Risør, og i dag vil vi gjerne sende en hilsen til sønnen vår, som blir 31 år i dag. Det står ikke hva sønn heter da, men når vi nevner at Annelise har sendt meldingen, så vet han sikkert hvem det dreier seg om. Om et par uker så blir han selv far, og vi gleder oss til å bli besteforeldre. Ja, det er klart, det er stor stas. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til meg selv, bare fordi jeg fortjener det. Og det er Ragnhild fra Kongsberg som sender hilsen til seg selv. Takk skal du ha, Ragnhild. Jeg synes også at du fortjener hilsen. Torun har sendt melding. Vi koser oss i Sommerfjord. Har nettopp grillet pølser. Sola skinner og hvitvinen er kald. Sommeren på Granmo er vidunderlig. Og min fantastiske mann tar seg veldig godt ut i solfalma røde shorts. Det er akkurat det man skal ikle seg om sommeren. Selv så har jeg en Adidas shorts som er minst 10 år gammel, og som jeg har malt flere hus i, flekket og jævlig, men du verden, den skal på når det er sommer.

Jennifer on the Block, Jennifer Lopez i Poprush på NRK P1. Hva er din favorittsang fra Phil Collins, var spørsmålet på dagens Poprush favoritt. Foreløpig så virker P1-lytterne å være enige om at In the Air Tonight er Phil Collins favoritten. Nummer to er Against All Odds. Tre er Wish It Would Rain Down. Fire, You'll Be In My Heart. Og fem, det er min favoritt, Susurio. Vel, vel, du kan fortsatt stemme. Det er cirka 20 minutter igjen før vi eventuelt spiller In the Air Tonight. Og den er 5 minutter lang med den der berømte trommesoloen i midten og sånt. Så det blir særdeles hyggelig avslutning på dagens sending, hvis den kommer da. Det ser sånn ut foreløpig. Tommy, han har sendt meg en hilsen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til alle rundt omkring i Norge. Nå begynner visst landet å våkne igjen. Kjørte inn til Oslo i morges, så det var nesten ingen biler på veien. Ja, jeg tror det er den store hangover-dagen. Folk er litt strange i hodet i dag. Har feiret og festet gjennom natta. Flaks at det er sommerferie da, for da er det jo mulig å ta det litt roligere dagen derpå.

Makosir med Jessica. Det er på tide med en liten væroppdatering. Hvordan blir været i morgen? Jo, jeg har fått siste nytt fra Meteorologisk institutt, og der kan de fortelle at et høytrykk ligger over store deler av Skandinavia, men en svak front nærmer seg Vestlandet. Det betyr at været blir ganske variert fra landsdel til landsdel. Vi kan begynne på Østlandet. Der ser det ut i morgen til å bli en fin sommerdag. Dagen starter mange steder med lettskyet vær og gode solforhold. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til lokale skyer, men de fleste stedene holder seg tørre og varme. Mellom 20 og 24 grader er ventet. På Sørlandet blir det mye pent vær med lange perioder med sol. Enkelte kystområder kan få litt tåke og lave skyer tidlig på morgenen, men disse letter raskt. Temperaturene, de er mellom 19 og 23 grader i morgen. Vestlandet får mer vekslende vær. Skyene de blir flere gjennom dagen, og fra Rogaland og nordover til Møre og Romsdal kan det komme spredte regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden. Det blir likevel også perioder med sol og temperaturer på mellom 16 og 21 grader. Det kan blåse litt friskere ute ved kysten. I Trøndelag ventes en rolig dag med vekslende skydekke. De fleste områdene holder seg tørre, men en lokal byge kan ikke utelukkes. 18 til 22 grader i Trøndelag i morgen. Svak vind. I Nordland så blir det en blanding av sol, skyer og enkelte regnbyger, spesielt langs kysten. I Troms og Finnmark blir været mer stabilt med flere byger, men perioder med grei temperatur og fint vær. Lengst nord så kan det bli opp til 18 grader. Og det er vel det vi kan oppsummere med akkurat nå for været for morgendagen. Vi søker jo etter værrapportører til denne sendingen. Det er første sending, så vi har fått inn en del tips. Og et tips til de som har skrevet inn og sagt de vil være værrapportører, er å ta telefonen over ringen. Nå har jeg prøvd tre stykker. Men det er jo sånn i dagens samfunn at når noen ringer fra et nummer du ikke kjenner, da tar vi den ikke. Men det er klart, hvis du har tatt kontakt med radioen og meldt deg på, så vil jeg tatt meg likevel. Vi skal uansett komme i kontakt med flere værrapportører i løpet av sommeren. Hvis det er deg, at du har lyst til å ta en prat om været der du befinner deg, og kanskje litt om hva som skjer i verden ellers også, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en melding via appen NRK Radio. Nå blir det en gammel og god en. Her er The Beatles. Hey.

Den britiske artisten Seal, Kiss from a Rose. Den her har blitt brukt i flere filmer. Den første som den ble brukt i, det var Never Ending Story 3 i 1994. Seal, han skrev låta tilbake i 1987 og var med på debutplata hans. Men kanskje er den enda mer kjent fra filmen Batman Forever i 1995. Men jeg må si at jeg likte denne låta aller best da den ble brukt i filmen Vacation, den nye versjonen som ble laget i 2015. Hysterisk morsomt der de synger denne låta Kiss from a Rose. Du hørte Seal.

Fint å se deg her, Josefin Winther i Poprush på NRK P1. Hei Poprush, jeg vil gjerne sende en varm hilsen til kona mi Monica. Nå koser vi oss med vår andre uke på hytta. Vi har akkurat grillet, sitter ute i sola og nyter sommeren sammen. Vi ser også tilbake på en fantastisk uke i bobil, der vi blant annet fikk oppleve den flotte turen over Besseggen. Et minne for livet. Og snart gjør jeg meg klar for en 5-dagers MC-tur sammen med noen gode kompiser. Dessverre vil kona sitte på. Planen er å kjøre til Lysebotn og ta ferga forbi Preikestolen, og så får vi se hvor turen ender etter hvert. Ja, det er Bård som har sendt meldinga, og kona, hun er som en klegg, hun blir med.

0: love.
1: Du verden, det var jo pent da. Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Straks så skal du få finne ut hvilken av Phil Collins låtene som var med på Pop Rush favoritten i dag, som har blitt stemt frem og skal spilles.

Med 39% av stemmene så vant den avstemningen i dag. In the air tonight, Phil Collins. Nummer to ble Against All Odds.

0: Rush på P1 17-19 mandag til torsdag, helt frem til 20. august. Jeg ønsker deg en riktig god kveld videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene I Forsvarsalliansen skal legge frem klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enige om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle I NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta I samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada pengebruken på forsvar allerede

0: rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte I dag.
1: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøtet I Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme I dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært I timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påvirke en dommeravgjørelse. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg I noe fotballen til de grader I stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste I rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal I Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og Popfresh. Nå gleder jeg meg til å holde deg med selskap, selv om det ble en sen kveld I går. Her Astrid S. med Breathe.

0: Det Astrid S. sin Breed, og sånn føler jeg meg litt i dag. Velkommen til Kveldsåpent i lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg har fortsatt ikke landet etter i går, og det føles nesten ut som en drøm.
1: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
0: Og så tenk at vi fikk faktisk opplev det der. Jeg så glad for at jeg norsk og at Norge slo Brasil 2-1 og klar for kvartfinale. Over 1,9 millioner så kampen på TV, men det føltes jo ut som at hele landet var med. Folk satt hjemme i stua, var på pub, stod framom storskjermen eller samlet seg ut i gatene. Altså, vi ropt, jublet, rodd og vi rodd, og jeg følte nok også en liten tåre. Haaland skåret jo begge målene, og akkurat nå så føles det ut som hele verden snakker om Norge. Og på tribunen nå så var jo både Leonardo DiCaprio, Jay-Z og Spider-Man. Og vi står fortsatt ubeseiret mot Brasil. Det helt sinnssykt, og det kvelder som det her som minner oss på hvor fantastisk idrett kan være. Hvordan den kan samle et helt land, få fram følelsene våre og gi oss minner vi kommer til å snakke om i mange år. Så i kveld så har jeg veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Hvor var du når Norge slo Brasil i går? Jeg føler at det den nye «Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?» I hvert fall for min generasjon, fordi jeg har ikke opplevd noe fotball-VM før. Her det største. Det største jeg har opplevd i mitt liv nesten. Så du må gå inn og stemme i appen NRK Radio nå. Og så må du også gjerne fortelle historien din også på en melding. Hvor befann du deg i går? Så er det noen alternativ der da. Det dukker opp hvis du hører på NRK P1 direkte. Nå så skal du selvfølgelig få norsk musikk. Stein Tola Bjella og Mark Rebo.

Jensen og debutsingelen deres om du vil. Nattens festa har jo fylt norske gater med musikk og spill etter landslagsguttas elleville prestasjon i New Jersey i går. Og nå så er jeg også veldig nysgjerrig på å høre på hvor du befann deg når du så Norge mot Brasil i går. Var flestene hjemme i sofaen, eller var du på pub, eller følte du den på jobb eller i bilen? Stem i appen NRK Radio Nu og hør på P1 direkte. Og så er det jo også sånn av låtene som har blitt spilt i feiringen etter kampen, så kan vi nevne Take On Me av A-ha spilt i stadion, imens Alfie Haaland sang med et glass i handa. Optimist av Jahn Teigen ble også skrudd opp for full gass i guttas turbuss på vei hjem fra hotellet, men en ganske annen og nå litt mer ukjent låt fikk kjørt seg i garderoben etter seieren.

Ja, i videoen fra Herrelandslaget sin Instagram starter Christian Torstvedt og synger låta Never Going Home før Martin Ødegaard tar ansvar og setter den på høyttaleren. Låta av den franske DJ-en Kungs egentlig en låt som spilles mest I NRK sine kanaler på MP3. Men nu så kan det se ut til at landslagsgutta har fått sin egen version av It's Coming Home eller Three Lions som britene har spilt I årtida, noe som merkes I strømmetjenestene. Skal vi tro nettsida My Stream Count som følger utviklingen I antall avspillinger på Spotify, så har Never Going Home skutt I været I natt. Låta den kom ut for 5 år siden I 2021 og var I utgivelsesåret stor på flere europeiske topplister. Nu har låta også altså, kommet hjem til Norge, og vi får håpe at budskapet gutta søng stemmer. Never going home!

Låta som landslagsgutta hørte på I garderoben I går, Kung sin Never Going Home. For en dag å være nordmann. Jeg spør I appen NRK Radio nu, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 62% var hem I sofaen. Så den leder soleklart. Jeg skulle trodde at det var mange flere som var ute I gatan når jeg ser klipp fra Oslo og Trondheim, der var jeg selv. Da. Det var jo folk I gatan overalt. Og så har jeg fått noen meldinger I appen NRK Radio Nu. Ernst Olav skriver, jeg satt foran en tv-skjerm I Wien I Østerrike og så kampen. Gikk rundt I byen hele dagen I Norge-trøya. Der ble lagt merke til med flere oppfordringer til å ro. Det fantastisk. Det. Jeg har på meg faktisk landslagsdrakta I dag også, og den har vært på siden I går. Og så har jeg også fått melding av Arne I appen NRK Radio som skriver at han så veldig godt og så kun oppsummeringen på Nyhetsmorgen. Alle jo ikke fotballidioter. Men det, jeg synes nesten vi skal være det. Altså, her det historiske. Jeg nevnte I stad her, tror jeg det noe av det største som har skjedd I mitt 23 år gamle liv. Og Lala Anita skriver også at hun satt I godstolen og rodd som bare det. Og det neste som skjer for Norge nå, det jo England. Det nesten ikke til å tro, tenk at det sant, og det passer veldig bra. Med neste låt du skal få nå her I kveldsåpent, for vi skal til britiske Spandau Ballet. True. Tenk at det her sant, folkens. Bellingham og Kane, dere må bare passe dere, altså.

Spandau Ballet med True. Takk for alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Tenkte å ta med en fra Liv Irene. Hei, Vilde. Jeg satt hjemme I stua I lag med samboen og så kampen med Norge og Brasil, og vi trodde nesten ikke det var sant det vi så. Det eneste som gikk gærlig var at jeg strikket så mye feil at jeg måtte rekke opp mange omganger på genseren, men det absolutt verdt det. Takk for nydelig musikk. Tusen takk for melding, Liv Irene, og takk til alle andre som med. Vi skal forhåpentligvis fortsette den gode musikken her I kveldsåpent. Det klart for Ella Lockhart og hva om det finnes noe mer.

Du hører smilet av Leon Frykhen I kveldsåpent på NRK P1. Klokka den har passert 7:30, og vi skal ta en titt ut I trafikken. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske, Nordland. Der det et stengt kjørefelt grunnet berging av et kjøretøy, og det manuell dirigering. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid nå på sommeren som kan føre til omkjøringer, så full oversikt over det, det finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no.

Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Westlife sin Swear It Again. Jeg spør i appen NRK Radio nå hvor du så Norge-Brasil i går, og det viser seg sånn at halvparten har sett den hjemme i sofaen, og så er det på storskjerm eller offentlig arrangement som ligger litt og lusker bak der da med 21%. Du kan fortsette å gå inn og stemme i appen NRK Radio nå. Så skal du også få en låt som betyr ekstra mye for en person. Kollega Ove har vært ut på gata og spurt. For det nemlig sånn at noen låter betyr litt ekstra. Og nå skal vi til Tom Roger Ådland, like til Mir.

0: 8:30, hvis det en måte å se det på. Og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gundersen for derfor på byen på jakt etter låter som berører.
1: Det første jeg tenkte på når du spurte meg om det var her av Karpe. For den så fengende, og den bare så lett å høre på. Og man blir godt humør av det. Som at teksten kan ha litt forskjellige betydninger for forskjellige folk. Ja, så jeg synes at de veldig flinke artister som kommer med veldig sterke budskaper, spesielt for det multikulturelle Norge. Så de et veldig samlende, en veldig samlende duo.
2: Hva synes du om at de skal legge opp nå da?
1: Det så trist. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre når de ikke har noe musikk lenger, men de har jo gitt ut sånn 50 låter nå i det siste, bare plutselig. Så da får jeg bare høre på det videre da, så har de jo hatt en lang karriere. Mye stoff å høre på da. Ja.
2: Men da, nå kan vi, selv om vi står på gaten nå, så kan vi jo høre på her. Kanskje du innannonserer låten du da?
1: Jo, kjære Norge, la oss sammen høre på her av Karpe, og så får dere ha en veldig fin kveld videre.

Karpe fra den gang de kalte seg Carpe Diem som sang her. En låt som berører en ung kvinne som kollega Ove snakket med på gata, som jeg hørte nå tilfeldigvis faktisk var jeg gikk på videregående med. Så verden liten, i hvert fall Norge, og det føler jeg flere kjenner på nå etter fotball-VM nå, og vi bare sammen som en hel gjeng, og jeg føler litt sånn for en tid å være i livet med alt fælt som skjer rundt i verden, så synes jeg det godt å kjenne på, som med fotball-VM i går, så jeg også på Carpe World i helga, som var helt fantastisk. Det var mye mer enn en festivalopplevelse med overraskelser, det var nostalgiske låter og karuseller. Det føltes mye større ut enn det, fordi uansett alder, legning, religion eller hvor folk kom fra, så sto vi i lag i publikum for å høre på samme musikken og markere slutten av Carpe. Og mot slutten av konserten så ble Magdi sin gamle Toyota senka ned i bakken, og når jeg var den på lørdag så var det oppholdsvær helt fram til det skjedde. Når den gikk i bakken så pøsa regnet ned og det ble tordenvær, og det var nesten symbolsk. Norge ikke klar for å ta farvel med Carpe. Men nesten trist av å tenke på det. Og så var jeg så heldig å få høre her live da. Så det var helt fantastisk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Det får låta til Kygo, og Kygo jo litt I vind nu, fordi han har lagt ut på sosiale medier at han lovet at han skulle slippe låta... Nei, vi må gå til litt bakgrunnshistorie her, fordi Kygo har satt seg ved piano og laget en ny versjon av Haaland sin gamle virale musikkvideo.
1: Slutta, kan dere slutta å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige gutter.
0: Og Kygo har lovt at han skulle slippe den versjonen han har laget av den her, da, fordi Haaland kalt den her musikkvideoen for Kygo Jo, hvis Norge slo Brasil. Og nå har det jo skjedd, og alle har ganske store forventninger, for når skal Kygo slippe den her Haaland-låta? Og Haaland tror den kan finjusteres, og skal gi Kygo noen tips før den slippes. Og så ingen som vet når det skjer enda, men når den kommer, så jeg ganske sikker på at det blir årets sommerlåt. Jeg gleder meg skikkelig til det. Og så minner jeg på om at du kan stemme I appen NRK Radio, hvor du så Norge-Brasil I går. Det ganske interessant å høre hvor du var. Og så jeg også

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger, og så veldig lite, men det var en god morgen.
0: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
1: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Russland og

0: Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
1: Det jeg kan si at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
0: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt i av terror etterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møte. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria, det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Med Vilde Pettersen på NRK PN.
3: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Nå skal vi straks i gang med en helt ny konkurranse i Kveldsåpent. Jeg håper du blir med.

0: Ja, den britiske musikeren Peter Gabriel som ble først kjent som frontfiguren I bandet Genesis. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Jeg håper du har en fin mandagskveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå så skal vi I gang med en helt ny konkurranse. Det nynn eller forsvinn, den her konkurransen heter, og det står om et handlenett og solbriller. Du skal få høre kollega Du skal få høre kollega Janne som nynner en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut hvordan det I kveld den her, så det lønner seg å spisse ørene.
1: Lører tero, pepper du, pepper halekere.

Det der nynning, det kan min kollega Janne kanskje lære seg. Fordi vi holder på med en helt ny konkurranse som heter Nynn eller Forsvinn. Du skal gjette hvordan låt hun har nynna, eller skatta som det høres mer ut som. Vi skal kåre en vinner om bare noen minutt. Men du skal få en siste sjanse hvis du hopper inn I siste liten her nå og har lyst til å vinne hallenett og solbriller, du også. Og så må jeg bare ta med melding nå mens vi hører på nynninga til Janne en gang til. Måtte stoppe hagearbeidet for å lytte til den nynninga der, skriver Ole Martin. Så hvordan låt det her? Tulle da med altså. Hvordan låt vårt nynna der, eller skatta? Send en melding I appen NRK Radio, for vi skal kåre en vinner om tre minutt, så du har fortsatt en sjanse, og jeg minner på at vi vil ha artist og låt. For det noen her som bare sender titel. Skal ha begge, vet du. Hvis du skal vinne, hvis du vil vinne, ja. Kjapp deg nå inn I appen NRK Radio. Nynn eller forsvinn for første gang. Og du kan vinne.

kvammen sin døde fugla i kveldsåpent, hvor vi holder på med konkurransen Nynn eller forsvinn. Janne, hun har nynnet den låta her. Og det selvfølgelig Waka Waka av Shakira. Oi, der vi. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Og det var forferdelig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og nå har jeg trekt en vinner, og det skal vi se. Nå snurrer jeg hjulet. Tok tid, gjør jeg. Det var ikke meningen å holde deg på tå, tenkte jeg å si. Og vinneren Ida! Gratulerer! Hun gjetter at det Shakira Waka Waka, og skriver at 10-åringen sier at det Shakira Waka Waka. Da det vel 10-åringen som går av med seieren i dag da. Og så må jeg også bare si tusen takk til alle andre som gjetter riktig låt. Veldig imponerende, selv om det ikke ble nynna og det ble sketta. Dette en konkurranse vi skal fortsette med til samme tidspunkt resten av sommeren. Så hvis du ikke vann i dag, så håper jeg at du har lyst til å prøve i morgen. Og så skal vi feire med låta nå. Shakira sin Waka Waka. God mandagskveld.

This Time for Africa av Shakira, som var dagens fasit i Nynn eller forsvinne konkurransen. Veldig mange som klarte å gjette riktig låt, så en liten applaus igjen til deg som klarte det. Det her er jo en VM-låt som ble laget til 2010, når fotball-VM var i Sør-Afrika. Også nå har jo Shakira laget en låt for fotball-VM i år også. Jeg synes ikke den så dum den heller, jeg. Og så spør jeg jo i appen NRK Radio nå om hvor du var når Norge slo Brasil i går. Fortsatt ubeseiret, og det sånn at halvparten var hjemme i sofaen, og så det på storskjerm eller offentlig arrangement som leder etter det. Men det jo folk som har sett kampene på andre plasser også, og derfor så vil jeg ta med en fin melding jeg fikk av Det er så mye Shakira og Waka Waka inni her, vet du, at jeg fant ikke fram, men Liv skriver i appen NRK Radio at hun hørte kampen mellom Norge og Brasil på NRK Radio, mens hun reiste med fly og tog på vei hjem fra utlandet. Da Norge hadde skåret, tuta flytoget tre ganger i tunnelen til ære for landslaget og Norge. Stor stas og utrolig flott radiooverføring. Hilsen ei som overhovedet ikke interessert i fotball, men som lot seg rive med. Bra jobba, NRK Radio. Og det det som så fint med fotball nå, at vi kan glede oss over det samme, den samme seieren. Og jeg tror aldri jeg kommer til å glemme gårsdagen når jeg sto der med mine nærmeste og jubla, og dessverre fikk tømt øl over hele meg, men det var en fantastisk opplevelse.

skal høre Violet Road sin A Piece of Paradise. Og nu så skal vi ta en titt ut i trafikken, nu som klokka har blitt 8:30. Først til E6 ved Valvatnet i Fauske og Nordland, hvor det ser ut til at veien åpnet igjen etter berging av et kjøretøy. I Nordland det også skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bollnes. Omkjøring skilta. Ellers så det ingen hendelser som jeg kan se akkurat nu, men som sagt så det alltid en del veiarbeid nu på sommeren, som kan føre til omkjøringer, og man må være tålmodig og ta hensyn. Så full oversikt finner du på det hvis du skal kjøre langt i kveld på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Du på farta nu, og så håper jeg du kjører forsiktig, og takker for at du med, så skal vi til Dolly Parton nå.

0: En romantisk linje det en å kvile øga på av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og nu så skal vi ta en titt på været, og det skal vi høre fra statsmeteorolog Jon Smith. Og det har jo veldig litt kjølig, men også varmt, til tross for at det har blitt juli nu. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja da, det har vært ganske stor variasjon I temperaturene. Det var en kald natt nordover på Østlandet, spesielt I fjellet opp I litt nordlige dalstrøk med kuldegrader mange steder, og det betyr at man har hatt både is og rim på ruta, på bakken og på gressplener og på hustak noen steder. Og så har det vært også ganske varmt vest I Finnmark I dag. Nuvsvåg, et lite fiskevær der, som nådde 23,8 grader, hadde det aller varmest, mens Tromsø 22,5 på andre plass. Men det dessverre skyer og nedbør som har kommet øst fra etterhvert, altså nå regner det ganske mange steder I Finnmark. Men tilbake til den kjølige natta I sør da. Der var det kjøligst, selvsagt oppe I Høyfjellet på Juvasø, minus 5 grader, men dit opp kan du kjøre bil nesten helt fram til målestasjonen, men I hvert fall til Juvashytta, som et overnattingssted over 1800 meter over havet. Men også noen steder hvor det bor litt flere mennesker. Dagelig lufthavn for eksempel minus 2,1, Drevsjø minus 1,8, Hovden, der det masse folk nå på sommeren, minus 1,7. Samme I Folldal, og også Skåbu da, som ligger en sidedal til Gudbrandsdalen, med minus 1,4 grader Røros, Norges høyestliggende by, minus 1 grad I natt. Men nå til natta så blir det mer skyet, så da blir det ikke så kaldt der. Hvis vi flytter oss lengst nord da, for morgendagens vær på Spitsbergen, så har det ikke vært så verst I dag, rundt 10 grader I Longyearbyen. Det trekker inn skyer østifra I morgen. Det kan være noen lokale tåkeskyer også som ligger rundt ute I fjorden og holder utenfor Longyearbyen også tidligere på dagen. Men gradvis så kommer det litt mer skyer østifra, og man på østsiden så kan man også oppleve at det kommer litt regn utover dagen, særlig ettermiddagen. Så det regn da som har kommet inn nå I løpet av siste del av dagen over store deler av Finnmark. Det begynner å nå de østligste delene av Troms, og skal videre vestover da I løpet av resten av kvelden og natta. Også I Nordland så har det kommet inn en del regnbyger I nord, også vært torden faktisk akkurat I overgangen Troms og Nordland lengst I nord. Og dette nedbøren I Nordland brer seg også sørover, så morgendagen begynner nok med regn eller regnbyger mange steder, men gradvis blir det lettere vær utover dagen igjen, både I Finnmark, I Troms og så nord I Nordland. Det kan henge igjen noen spredte byger til å begynne med, men særlig kvelden ser egentlig riktig bra ut, da kan temperaturen komme opp I litt over 20 grader igjen I Kirkenes for eksempel. Mens vi sør I Nordland, så det nok regn og regnbyger som preger det meste av dagen også I morgen, og det samme gjelder Trøndelag, som får en kjøledag I Trondheim for eksempel, med kanskje bare en 11-12 grader, overskyet vær og regn og regnbyger og vind fra nordvest og vest inn mot kysten. Også Møre og Romsdal så venter vi enkelte regnbyger, men her blir det gradvis færre byger, og det kan være også en periode hvor det blir ja, mer eller mindre oppholdsvær faktisk utover ettermiddagen. Så det et lite lavtrykk som akkurat nå ligger litt nord for Møre og Romsdal. Det beveger seg sørover I løpet av natta og morgendagen, skal krysse over Sør-Norge, over Østlandet og havne over sørlig Sverige til I morgen. Det har med seg en del regnbyger, og de regnbygene de kommer inn allerede I natt I nordlige deler på Vestlandet, også lengst nord på Østlandet, og så brer det seg gradvis sørover. Da. Agder slipper nok stort sett unna, men ellers må man belage seg på at det regnbyger som beveger seg sørover. Og på Østlandet så kan det også være innslag av litt torden og litt hagl også faktisk I disse bygene. Til Oslo for eksempel så kommer nok ikke bygene før rundt midt på dagen. De kommer tidligere lenger nord på Østlandet, og så beveger de seg sørover da mot Vestfold og Østfold og sørlige Telemark etter hvert. Men når vi kommer til kvelden så nok det hele over. Da har de passert såpass langt sør at de har kommet over Sverige, og så gir de seg da tidligere I de nordligste områdene. I fjellet så må vi også belage oss på at disse bygene passerer. Det relativt kjølig da I en del av fjellområdene, så nedbøren kan komme som snø på de høyeste toppene I hvert fall. Nå I natt så var det faktisk nedbør som snø ned til 1000-1200 meters høyde nord på Vestlandet, litt høyere lengre sørover. sannsynligvis litt høyere snøgrense nå til natta, men de høyeste toppene kan på nytt risikere et snøfall. Men det heller ikke uvanlig at vi for eksempel har snø i de høyeste delene av Jotunheimen i løpet av en juli måned, særlig første halvdel av måneden. Stort sett nesten like vanlig som det at vi opplever kuldegrader av en natt i juli i disse områdene.
0: Det godt å høre at det ikke noe skummelt med nysnø, i hvert fall, og fortsatt synd å høre at det blir regnbyger nå i juli da.
1: Men det blir varmere etter hvert hvis vi ser litt lenger fram i denne uka her, så onsdag begynner temperaturene på Østlandet å stige, og når vi kommer til torsdag, fredag, lørdag og søndag, så det temperaturer på i hvert fall Sørlandet og Østlandet som på vei opp mot rundt 30 grader i varmeste stedene.
0: Ja, jeg klager ikke på det i hvert fall.
1: Nei, mange liker nok det.
0: Ja, tusen takk til deg, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

fra en annen virkelighet av norske Uld, en trio der fornavnet deres er for bokstavene. Hva heter det når det Nei, når jeg mistet det helt. Når første bokstaven former et ord. Jeg skal søke opp det, så skal jeg komme tilbake til det etterpå, for nå så skal vi over til noe helt annet. Vi skal nemlig til USA. Fordi noen artistnavn tåler tidas tann bedre enn andre. 50 Cent fortsatt 50 Cent, men bursdagskaka forteller en annen historie. I dag fyller han nemlig 51 år. Det stemmer. Curtis Jackson III, gutten fra Queens, som overlevde 9 kuler, en karriere full av krangler og vitaminvanninvesteringer, har offisielt rundet 50. Men skal vi være helt ærlige, så det et mirakel at denne mannen i det hele tatt i livet. Han vokste opp med en mor som bare var 15 år da han var født. Mora solgte også dop i New Yorks gata, og han var 8 år gammel da hun død på mystisk og tragisk vis. På 80-tallet var han faktisk med i junior-OL i boksing, så konkurranseinstinktet fikk han tidlig, så det var ikke så rart at han tok knockout på hele party. Nei, party. På hele rap-miljøet. Der mange hadde gitt opp etter ei kule, så har 50 Cent blitt skutt hele 9 ganger og overlevd all 9 gangene. Så i dag så hever vi glasset, gjerne fylt med vitaminvann, og sier gratulerer med dagen. Du bevisst at det ikke handler om hvor du starter, men hvor du ender opp. Så her han, en levende legende og en 51-åring med en attitude som en 20-åring skal få en skikkelig kul låt av han nå. Det 50 Cent med In The Club.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi starter i Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorsykkelfører i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorsykkelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox.

0: IT-giganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
1: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn, vår korrespondent har møtt, vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane enda bedre.
2: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
3: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og god mandagskveld til deg som hører på. Det en ny uke, nye muligheter. Og da passer det at vi skal til en av soulmusikkens fremste artister, James Brown.

Pearnso med flere kaller gudfaren av soul. Det var James Brown sin Living in America. James Brown han døde jo I jula 2006 av hjertesvikt, men han gikk ut med stil, fordi når han ble begravet, så ble han det I en kiste av 24 karat gull. Det har jeg veldig lyst til. Nå har det seg sånn at Portugal og Spania spiller sin åttendedelsfinale I fotball-VM. 7 minutter spilt så langt. Har du lyst til å høre kampen, så kan du gå på NRK Sport. Men jeg håper jo også selvfølgelig at du har lyst til å henge her med meg. Det her jo en ganske spennende kamp. Det naboland som møtes til en kjempekamp. Og så det jo litt sånn at folk litt kritisk til Ronaldo da, at det kanskje heller mer mot Spania, men vi får se, man vet aldri, og de har mye å følge opp etter Norges bragd I går mot Brasil. Det en kveld jeg ikke kommer til å glemme, og derfor så har jeg også spurt deg som hører på I dag, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 53% var hjemme I sofaen, 12% var hos familie eller venner, 14% hos på storskjerm eller et offentlig arrangement, 7% følte kampen på jobb, I bilen eller på farta, 7% var på bar, mens 8% fikk dessverre ikke sett kampen. Jeg vil høre fra deg, det veldig interessant, fordi her ganske stort for meg I hvert fall, større enn 98 for meg, fordi da eksisterte jeg ikke heller. Og så har jeg fått noen fine meldinger I appen NRK Radio. Kine skriver at hun så kampen I campingvogna, eller hun skulle egentlig ikke se kampen, hun skulle bare høre lydbok, strikk og pust med magen. Men plutselig så hadde hun satt på NRK Sport på radioen, og hun måtte krype til korset og sette på direktesendinga av kampen på mobilskjermen, fordi det ble så spennende. Og rett etter det så skåret Norge sitt første mål I matchen. Altså, for en dag, for en kveld. Jeg lever fortsatt, og jeg tror jeg kommer til å leve på det skikkelig lenge, og så håper jeg at du som hører på kveldsåpent, heng med videre nå. Det klart for litt sommermusikk. Det Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: Det var Mari Boine I Kveldsåpent. Tusen takk for at du hører på. Han vårt verdens tøffeste actionhelt, men også har han noen musikalske bomskudd på samvittigheten. William Frejov Sande tar deg gjennom den lite kjente lydsida av Sylvester Stallones 80 år lange liv.
1: Han har gitt oss Rocky, Rambo og noen av filmhistoriens mest legendariske treningsmontasjer. I dag fyller mannen med den karakteristiske stemmen og de enda mer karakteristiske musklene 80 år. Karakterene Rocky og Rambo nok kjent for de fleste, men visste du at Sylvester Stallone også har prøvd seg som countrysanger? Og det gjorde han I 1984 da Stallone spilte hovedrollen sammen med Dolly Parton I musikalkomedien Rhinestone. Historien handlet om en høylytt drosjesjåfør fra New York som skulle forandres til countrystjerne på bare 2 uker. Og resultatet? Jo, Stallone han sang eller kanskje snarere pratet seg gjennom flere av låtene, blant dem den legendarisk rare Drinking Stein. Og la oss være enige om en ting. Det var nok bra at han satset på skuespill og ikke Nashville. But why are you created a monster and they call him Drinking Stein? Drinkenstein fra filmen Rhinestone kanskje ikke Slys peneste øyeblikk I filmhistorien, men Stallones største musikalske bidrag kom egentlig ikke fra hans egen stemme. Det kom fordi han hadde teft. Da han laget Rocky 3 I 1982, så hadde han egentlig bestemt seg for å bruke Queen's Another One Bites the Dust som filmens temasang. Men Queen takket høflig nei, og dermed måtte Sly tenke nytt. I stedet tok han kontakt med det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte Survivor-gitaristen Frankie Sullivan en god gammeldags videokassett av filmen. Først bare de 10 første minutterne, men Sullivan ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen». Ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han ville vite hvordan filmen endte. Og resultatet, det kjenner vi alle. Låta Eye of the Tiger ble en verdenshit og ble uløselig knyttet til Rocky. Samtidig skjøt den fart på karrieren til Survivor, som gikk fra et relativt anonymt rockband til å eie en av tidenes mest kjente filmsanger. Og så kom Rocky 4. For midt under den kalde krigen lot Stallone den amerikanske bokseren møte den sovjetiske kjempen Ivan Drago. Det hele var selvfølgelig Hollywood på sitt mest overdådige, men avslutningen har likevel fått en plass I filmhistorien. Etter den brutale kampen holder Rocky en tale som fortsatt verdt å høre.
2: If I can change,
3: jeg tror at каждый тоже изменился сегодня.
2: And you can change.
3: Вы можете измениться.
2: Everybody can change.
1: Kanskje et budskap som enkelte verdensledere burde ha lyttet til 40 år etter. Uansett, I dag fyller Sylvester Stallone 80 år, actionhelt, manusforfatter, regissør, en kortvarig countrysanger og mannen som ga verden både Rocky, Rambo og Eye of the Tiger.

Det er verdens tøffeste actionhelt Sylvester Stallone sin 80-års dag I dag. Gratulerer med dagen til han, og gratulerer til deg, og hvis du har bursdag, håper du får noen bra siste timer av dagen din. Og så jeg også enig med kollega William at det var bra at Sylvester Stallone holdt seg til skuespill og ikke musikk. Heldigvis så dem som kan det får gjøre det, og nå skal vi til Kari Bremnes, nytt I mellom oss.

veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Vi skal se på trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 5 i Fodnestunnelen i Lærdal, Vestland. Veien er stengt i begge retninger. Det er skade på veinett, og E6 er stengt mellom Setsovika og Bolnes i Nordland. Også veiarbeid på E18 i Larvik i retning mot Arendal. Veien er stengt, og omkjøring skal være skiltet. Skal du kjøre videre i kveld, så kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider for full oversikt for veiarbeid og alt mulig annet.

0: Du hører Trisha McNeil sin Stranded I NRK P1 I lag med meg, Vilde Pettersen. Og nå så skal vi til ny musikk, fordi kanadiske Goldie Boutillier har blitt veldig populær den siste tida. Blant annet så varmet hun opp for Katy Perry, og hun ble nylig nominert til Breakout Artist of the Year I Juno Awards I Hamlandet. Sangerinna og modellen har hyllet på siden 2011 og fikk sin virkelig internasjonale gjennombrudd med låta Cowboy Gangster Politician I fjor.
1: Skal vi se her.
0: Skal vi høre den her.

Låta den kom egentlig ut I 2022, men trengte vel litt tid til å modnes. Det var faktisk One Republic sin Ryan Tedder som først oppdaget Goldie, eller Kristin, litt norsk faktisk, Kristin Kathleen Boutillier som hun egentlig heter. Det var vel før faktisk 15 år siden, da hun var 20 år, og det kan se ut til at det først nå karrieren hennes virkelig tar av. Med et moderne preg på musikken har Goldie Boutillier I større grad funnet sin egen sound, og stemmemessig så blir hun sammenlignet med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. På fredag så kom hun også ut med ny musikk, og som lovet, det skal du få nå I kveldsåpent. Hen How to be a lover.

Det er helt ny musikk av Goldie Boutillier fra Kanada. How to be a lover heter den. Klokka den nærmer seg 9:50, og når klokka blir 10 så kveldsåpent over. Men jeg har noen gode låter jeg har lyst til å spille for deg før den tid. Og vi starter med Thomas Dybdahl, så håper du har en fin mandagskveld.

Navnet på låta Morgensorgen, og artisten Marte Wulf. Klokka den nærmer seg ti, det betyr at kveldsåpent over for denne gang. Minner også på at du kan høre kampen mellom Portugal og Spania på NRK Sport. Nå det pause, står 0-0 så langt. Det utrolig spennende. Når jeg ferier nå, så blir det sikkert å legge seg, men det spørs om jeg får til å sove da, etter jeg var opp til klokka 4 i natt og feire Norge og Brasil og kosa meg til langt på natt og rodd med fremmede i Norges gater. Det sånn det skal være. Jeg synes det veldig artig.

Veldig stas å ha hengt med deg I kveldsåpent, så håper du får en fin kveld videre. Det kvelden med Oscar som tar deg med, og der kommer Petter Veland på besøk for å ta en ordentlig debrief på gårsdagens store VM-opplevelse. Så ikke gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelvene I Venezuela I juni, det opplyser parlamentslederen I landet I dag. Ifølge de nye tallene I tillegg 16740 personer skadde, mens 17000, godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene mistet I kveld livet I en bostadbrann I Fredrikstad. Politiet meldte tidligere om åpne flammer og mye røyk I området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppholdt seg noen I huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause I åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det I hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka to I natt starter åttendedelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA spiller

0: Flarun Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
1: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka 2 i natt. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
2: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft her på NRK P1. Vi starter inn I kvelden. Vi med musikk fra Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Og du for ei tid vi lever I. Ja, men virkelig, tenk at vi får oppleve et Norge I VM som knuser Brasil. Ja, ja, det blir 2-1, men likevel, jeg føler ikke det siste målet gjelder. Vi knuser Brasil, vi videre til kvartfinale. Oslos gater og Norge generelt fylles opp med festglade folk. Unger og voksne som synger alt for Norge, som klapper, som heier, som klemmer, som tuter. Det altså så god stemning at bare halvparten hadde vært nok.

det er altså litt av stemningen man fikk rundt om I landet det du hørte her. Det jeg så kampen selv med gode venner på en fotballpub. Og når Norge skårer, når Erling Braut Haaland, verdens beste spiller som vi synger inne I sungen her, skårer mål, så blir altså jubelen så stor at det blir nesten litt uvirkelig for meg. Jeg føler vi lever I en sånn simultan verden, der alle bare samlet, der hele landet står bak 11 menn som springer ut på fotballbanen der. Og det helt fantastisk å være med på. Det må jeg si. Jeg var 3 år gammel når Norge sist var med I et mesterskap I 1998. Og nå vi der igjen, og vi det altså så steike bra. At det helt fantastisk å få lov å være med på. Så det her, dine sendinger skal ikke bare handle om fotball-VM, men for min del så det en viktig del av hverdagen, og for Norge sin del så det her stort. Så vi må ha en liten debrief på det, og derfor jeg invitert inn Petter Veland, som fotballkommentator og fotballekspert. Han skal få lov å komme inn her og ta en liten debrief. Vi skal få litt analyse fra Petter, men også bare snakke litt om dette samholdet, denne stemningen vi får rundt om I Norge I disse dager. Det helt unikt. Så vi skal smelle på litt musikk, og så skal jeg hente Petter, jeg tenker at han skal få komme inn etter vi hørt Gala sin Freed from Desire. Og da velger du selv om du vil synge Freed from Desire, eller om du vil synge Erling Braut.

0: Freed from Desire. Eller som vi nå synger i Norge, Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, heter Erling Braut Haaland. Og for å debriefe gårsdagens fest, gårsdagens store triumf, så har vi fått med Petter Veland, fotballkommentator, ekspert, Viaplay. Hallo, Petter.
1: Akkurat nå jeg egentlig bare glad.
0: Bare først og fremst glad.
1: Lykkelig. Lykkelig mann, kan du omtale meg sånn.
0: Ja, men det skjønner jeg. Hvordan går det med deg etter det vi får lov å oppleve?
1: Nei, det begynner jo å synke litt inn nå da, når det begynner å nærme seg et døgn etter den bragden I New Jersey, om at vi skal til Miami, vi skal bytte ut Brasil med England, vi I kvartfinalen for første gang I historien. Det nesten sånn at jeg går rundt og hvert sånn femte minutt klipper meg selv I armen, frykter at jeg våkner, men jeg gjør ikke det, vet du. Leve drømmen.
0: Ja, jeg har sagt det. Det flere som har sagt det samme, at jeg drømmer, og jeg også sånn, men jeg møtte deg I drømmen. Vi drømte det samme.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis det så en drøm, så hele Norge I samme drømmen, og det jo litt deilig.
1: Ja, det jo det. Det jo I så tilfelle verdenshistoriens største kollektive drøm, I så fall. Ja. Og det jo en prestasjon, bare det.
0: Ja, ja for jeg tenkte at det første jeg lyst til å spørre deg om, et stort spørsmål på en måte. Men,
1: okay.
0: men hva skjedde I går? Hva skjedde egentlig I går, Petter?
1: Stort spørsmål. Ja. Da prøver jeg å si at historie skjedde. Og da jeg jo I så tilfelle den 54.312. Personen I rekke som sier det. Men jeg tenker jo flere som sier det, jo mer riktig blir det.
0: Ja, sant.
1: Og det jo litt sånn som Erling Braut Haaland og uttaler I bakkant. Han sa det jo sågar etter 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, at vi skriver liksom, vi forandrer Norge.
0: Ja.
1: Og det med, gjør man jo I større og større grad, fordi vi jo I utgangspunkt introverte, litt beskjedne, vi sitter og plotter på telefonen, vi blir litt sånn snurt hvis noen kommer og setter seg ved siden av oss på toget, og så går vi derfra til å bare klemme på vilt fremmede, high-five opp igjen om Karl Johan. I går, eller I forgårs, så var jeg på den lokale bensinstasjonen I Spydeberg og kom I snakk med folk som jeg ikke visste hvem var, og vi snakket om det samme. Det handlet om den kampen som skulle spilles.
0: Ja, det fantastisk da, at man kan få oppleve det her, og at man kan kjenne på det samholdet som her I landslaget nå klarer å gi oss da.
1: Ja, og når gjorde vi det sist? Det må jo være, altså, med tanke på det at alle enige om en ting, og man samles punktum, så må det jo være rosetoget. Ja. Da var settingen en annen.
0: Absolutt.
1: Ellers så må vi vel tilbake igjen til da tyskerne reiste med luo I hånda, og vi tok gattene tilbake igjen.
0: Ja.
1: Det var ikke jeg med på.
0: Nei.
1: Det var før min tid.
0: Ja.
1: Jeg husker jo selvfølgelig det som skjedde I 98 og så videre, men da bodde jeg I Odda.
0: Ja.
1: Det var liksom ikke bare sånn at man kunne ta en elsparkesykkel over fjellet og bli med på denne festen.
0: Nei.
1: Så dette egentlig sånn første gangen for min del at jeg har fått lov til å ta del I noe sånt, og det en sånn ut av deg selv opplevelse, ut av kroppen opplevelse. Man har ikke lyst til at det skal ta slutt.
0: Nei, og jeg opplever jo også at I går når der jeg så kampen, så var det mange som var tilreisende. Så jeg opplever at ja, det en del folk som bor I for eksempel hovedstaden som nå reist på ferie, som kanskje angrer på den Bordeaux-turen der bestilte for 4 måneder siden nå når Norge gått videre. Men det kommer jo tilreisende fra hele landet. En kompis som bor I London som kom tilbake til Norge for å se kampen I går, reise tilbake til London I dag. Det jo helt fantastisk da, det her vi får være med på.
1: Ja, og hvis jeg hadde vært en europeer fra en annen nasjon enn Norge, og hadde sett disse bildene fra Slottsparken, fra Rådhusplassen, fra rundt omkring, og jeg hadde tenkt å ta meg litt ferie, jeg hadde jo reist til Oslo kommende helg. Jeg hadde jo det for å få lov til å oppleve. Fordi en ting jo liksom at ja, de kan være glad I Spania eller Portugal hvis de tar seg til en kvartfinale eller sågar vinne VM. Men jeg tror allikevel ikke at det kan sammenlignes. Fordi hvis du tar ventetiden vår, pluss de nøkterne forventningene våre, pluss folketallet og historikken, så det nesten sånn at uansett hva som skjer resten av VM, så Norge sin prestasjon I en sånn historisk kontekst helt, helt der oppe.
0: Det fantastisk.
1: Det det.

0: Benson Boone, Beautiful Things her på NRK P1, og jeg føler jo at Beautiful Things passer jo perfekt I disse dager. Norge videre til kvartfinale I VM, folkens, så for å debriefe det vi får oppleve nå, så har vi med oss Petter Veland, sportsjournalist og fotballentusiast, og først og fremst glad.
1: Ja, punktum.
0: Punktum. Ja. Petter, la oss gå litt mer sånn, kall det analytisk til verks, da Norge spiller jo mot Brasil, en av verdens største, om ikke verdens største VM-nasjon I går. Hva, når du ser tilbake på selve kampen, hva tar du med deg fra den?
1: Oi, jeg tar med meg veldig mye, men øyeblikket for meg med stor ø, det strafferedninga til Ørjan Horsholm Nyland. Mm. Og kan vi bare konstatere en ting først som sist? Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland, de fra riktig side av landet. De fra Vestlandet.
0: Ja, det viktig. Det riktig.
1: Det litt viktig. Jeg må poengtere det når vi sitter her, to vestlendinger
0: ja, det, i studio. Det synes jeg helt rett å si.
1: Men selvfølgelig, der kunne kampen tatt en helt annen retning. Mm. Og jeg litt redd for, det får vi heldigvis aldri svare på, men hvis Bruno Guimarães og Brasil hadde tatt ledelsen der, da tror jeg det hadde vært fryktelig tungt å komme her tilbake igjen. Det tror jeg. Så I sterk konkurranse med en annen enda sykere redning, egentlig, fra Ørjan Nyland I andre omgang, og de to skåringene til Erling Braut Haaland, så velger jeg å ta det første, fordi det setter på mange måter standarden.
0: Ja. Ja, og Nyland spiller jo en kjempekamp om kanskje sesongens, nei, livets beste kamp. Og det jo, du jo god, du følger jo en del med på spansk fotball også, Petter. Hvor god førstekeeperen til Sevilla da, når Nyland ikke får spille, på en måte?
1: Ja, nei, altså, han holder jo nullen I hver eneste kamp, ja, og redder straff I hver eneste kamp, skulle man tro. Men det jo en del av fotballens finurligheter, da. Mm. Og Ørjan Horsholm Nyland sa det jo selv etter kampen, at dette den beste kampen han har spilt.
0: Ja.
1: Og det jo anledningen tatt I betraktning, I tillegg til de fire veldig kvalifiserte redningene han Absolutt. Har, som jo kommer på toppen av den usikkerheten som han hadde før VM, med tanke på at klubbhverdagen ikke var sånn som han hadde håpet at det skulle være, med tanke på at Odysseas Vlachodimos kom inn og tok den første keeperplassen I Sevilla. Og så spør du hvor god han han var bedre enn Haaland forrige sesong.
0: Sånn, Nyland.
1: Ja, selvfølgelig. Der har du Nyland og Haaland og Veland. Her går det I ball. Men så det nå en gang sånn at heldigvis så sparte jo Nyland sin beste kamp til landslaget.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig hadde han stått sånn for Sevilla hele tiden, så hadde han jo fått forlenget kontrakt. Men det som enden på viso her, jo at Sevilla har jo forlenget kontrakten med Vlachodimos. De leier han en sesong til fra Newcastle.
0: Ja.
1: Ørjan Nyland kommer til å finne seg en klubb som bedre enn Sevilla etter det VM her. Så han det. Sist og best.
0: Ja, for det jo litt sånn spennende, fordi man ser jo ofte sånn, husker det VM der, James Rodriguez storspilte til Real Madrid. Tror du liksom Nyland... Altså, han jo 35 år da, men begynner jo å bli en voksen mann.
1: Ja, men han keeper da, så da kan jo egentlig trekke av en 6-7 år.
0: Ja,
1: så han I sin prime, så han egentlig, han har 4-5 gode år igjen. Det tror jeg absolutt. Det ikke forfengt å hverken tro eller håpe på at Ørjan Horsholm Nyland vår første keeper I både EM2028 og VM2030. Mm. Selv om både Egil Selvik og Sander Tangvik og andre fremadstormerne kanskje ønsker at de skal få muligheten snart. Men selvfølgelig, han klubbløs. Mm. Han kan prate med hvem som helst og jeg tror det som har endret en av de tingene som har endret seg litt I løpet av de siste to ukene for Ørjan Nyland og hans entourage det at nå ikke det de som ringer nå blir de oppringt
0: Ja, for du tror at det snur såpass fort, det på en måte en såpass god kamp, da man aktuell, sant?
1: Ja, ja. Altså, sportsdirektører rundt omkring I de store ligaene vet I langt større grad nå hvem Ørjan Horsholm Nyland enn før mesterskapet. Selv om Jukas punktet, så mener jo jeg at hvis du sportsjef I en topp 5-liga, så skal du vite navnet på alt som finnes. Du skal ha full kontroll.
0: Ja.
1: Jeg vet by fact at sånn det ikke. Noen sportsdirektører der ute som ikke burde hatt den jobben de har, det kan vi prate om en annen gang. Men at Ørjan Horsholm Nyland nå har styrket sine kort med tanke på å få en ganske fet kontrakt nå etter VM, det helt sikkert.
0: Ah, det krysser vi fingrene for da. Petter, hvis du skal gjette gjetter det, eller sånn, jeg skjønner at det umulig å gjette, men bare sånn at du hever det her, du har sagt det på NRK P1, hva din spådom hvis du skal enten gjette med hjertet, eller med høyde, eller med magen, hvor enda Ørjan Nyland opp I hest?
1: Da skulle man jo hatt fullstendig kontroll på keepersituasjonen til de 58 lagene som spiller I Premier League, La Liga og Bundesliga kommende sesong. Det har man sånn halvveis. Grunnen til at jeg kortet det ned til de tre, det jo at jeg leste intervjuet som madammen til Ørjan Horsholm Nyland hadde med, var det VG for to dager siden, der det på mange måter var liksom hogd I stein at det skulle ikke være et nytt land eller et nytt språk. Og han jo fortsatt såpass god og bør ha såpass ambisjoner av topp 5-ligaen. Det det må han sikte på. Da det England, Tyskland eller Spania I så fall. Og så vet jeg at de trives veldig godt I Spania med tanke på klima, han har barn nå som begynner å komme inn I en alder der språket setter seg og vennekretsen begynner å bli ganske fast. Så hvis man tar høyde for det, at han har lyst til å bli værende I Spania, så kaster jeg det ut der at han spiller for Rayo Vallecano.
0: Ok, du hørte det først her, Rayo Vallecano. Ørjan Nyland, hesten 2026.

0: Zimmermann her på NRK P1. Riper I lakken heter den. Du hører på meg, Oskar Fjørtoft, og jeg besøker av Petter Veland, og vi sitter og debriefer litt Norge-VM. Og det jo ikke fordi det ferdig, det fordi vi så mye I vente, og vi må jo tenke litt på denne lørdagskampen vi nå skal inn I. England slo Mexico I går, og nå skal altså Norge ikke bare møte Brasil, men vi skal også møte England I kvartfinale. Hva føler du om det vi skal inn I nå, Petter?
1: Jeg føler vel det samme som de aller fleste andre, at hvis du kunne sette opp topp tre ønskemotstandere for Norge I VM, rent sånn emosjonelt og hva det betyr rent sånn historisk, så hadde man valgt Brasil på grunn av de fem stjernene, på grunn av 98, på grunn av den gule drakta, alt Brasil betyr for VM og så videre. Sverige på grunn av nabofeiden og at det hadde vært walkover for Norge. Og England som nummer tre.
0: Ja.
1: På grunn av den linken mellom norsk fotball og engelsk fotball og Premier League-interessen og så videre.
0: Ja, og la oss være ærlig. England har jo veldig ofte vært det laget vi heier på I mesterskap. Veldig mange nordmenn, meg selv inkludert, har jo så mange England-drakte liggende hjemme. Men de ligger I skapet I dine sommeren her.
1: Ja, nå det Norge som gjelder. Mm. Og selvfølgelig slår man Brasil, så kan man slå England.
0: Mm.
1: Og så synes jeg det er litt interessant å se på det som likhetene mellom lagene, fordi der Norge har Erling Braut Haaland, så har England Harry Kane.
0: Ja.
1: Der Norge har Martin Ødegaard, så har England Jude Bellingham. Og det litt sånn, stopper du de to, altså Bellingham og Kane, basert på hvordan de engelske spillerne har prestert til nå I VM,
0: mm.
1: da føles det som at en god del av jobben gjort.
0: Ja.
1: Men det den vanskeligste jobben. Fordi Jude Bellingham, han I fantastisk form.
0: Mm.
1: Harry Kane skårer mål på bestilling, på samme måte som at Martin Ødegaard har spilt seg opp I mesterskapet, og Erling Braut Haaland skårer jo enda mer enn Harry Kane. Men så har du også en faktor, jeg vet ikke om du har fått med deg den statistikken der, men de 22 VM-ene som har vært, har alle blitt vunnet av en nasjon som har en trener fra den samme nasjonen.
0: Ja.
1: Altså, hver gang Brasil har vunnet, så har de hatt brasiliansk landslagssjef. Hver gang Tyskland har vunnet, så har landslagssjefen vært tysk.
0: Mm.
1: England blir trent av en tysker. Kan ikke vinne VM, de.
0: Nei.
1: Så de må bare ut med en gang.
0: Ja,
1: så må Norge og norske Ståle Solbakken komme seg til den finalen og vinne.
0: Ja. Det her høres jo på en måte veldig enkelt ut da, når du ser det på den måten.
1: Historien har veldig ofte rett.
0: Ja.
1: En annen ting som vi kan meske oss med av statistiske finurligheter som øpper sjansen for at vi kan håpe på det aller gjeveste, det jo den ganske spesielle statistikken som Japan kan by på.
0: Ja.
1: Hver eneste gang siden VM I 2002, så har verdensmesteren slått ut det laget som slo ut Japan.
0: Ok, ja, sant.
1: Ja.
0: Det,
1: okay. Og hvis vi begynner I motsatt rekkefølge nå, så betyr det at det laget som kommer til å vinne VM I 2026,
0: ja.
1: Basert på hva som skjedde I 22, 18, 14, 10, 06 og 02,
0: ja.
1: Det laget som slår ut Japan, vinner VM. Brasil slo ut Japan. Norge slo ut Brasil.
0: Da vinner vi da.
1: Enkel matematikk tilsier venstrehåndsforskning viser. Superenkel forskning vil ha det til.
0: Ja, du må ikke, jeg husker at jeg venstrehendt, Petter, det viktig for meg å si her.
1: Ja, beklager.
0: Ja, det, takk. Jeg taler på vegne av alle venstrehendte der, at vi har fått det der begrepet slengt I fjeset.
1: Maradona og Messi var begge venstrebeinte.
0: Det det jeg mener. Det det jeg mener. Nei, men det blir jo veldig spennende. Vi skal møte en stor fotballnasjon igjen. Hva spådommen din da? Hvordan ser du for deg at din kampen her enda?
1: Den kan jo fort enda på samme måte som mot Brasil da. Den kan jo det. Jeg føler liksom at det et berettiget håp om at det mulig. Altså klarer man å slå Brasil så kan man også slå England. Og så må Norge dyrke to ting inn mot den kampen her for alt det verdt. For det første vi underdogs. Og sleng det favorittstempelet på England så hardt man kan.
0: Ja.
1: For det medfører at de har enda mer å tape enn hva de vanligvis har, fordi 60 years of hurt, det ganske lenge for England, som nå må tilbake, fortsatt til 1966, for forrige gang de klarte å slå kloa I VM-trofeet. Det det jo nå en hel nasjon som ønsker at de skal gjøre, og vi vet jo at på et eller annet tidspunkt her så kommer de til å ødelegge for seg selv, om det en straffesparkkonkurranse, eller om det en utvisning, altså det så mange måter England har røket ut av VM på tidligere. Og en gang må jo være den første. Norge har aldri slått England ut av VM, men en gang må jo være den første.
0: Ja, en resultattips.
1: Jeg velger å gjøre det samme som i forkant av Brasil-kampen. Da tipper jeg at Brasil kommer til å vinne 2-1.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at England vinner 2-1.
0: Ok, og så satser vi på at det blir motsatt.
1: Riktig.

0: Musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias. Det var vanskelig å si, Petter.
1: Hva var det du kalte han første?
0: Odd-Erik Lothe.
2: Odd-Erik Lothe, det ikke Lothepus det, eller?
0: Nei, han heter vel bare Lothepus.
2: Jan Einar Lothe, det burde jeg visst for meg, for samme sted som meg.
0: Ja, sant.
2: Men han kalles jo bare Lothepus.
0: Ja, han er jo the one and only Lothepus.
2: Ja.
0: Har du møtt Lothepus noe?
2: Ja.
0: Ja,
2: en gang.
0: Type?
2: Fin type.
0: Fin type.
2: Ja.
0: Herlig. Da fikk vi prata litt om Lothe også her på kvelden med Oskar på NRK P1. Petter Veland er med. Petter, vi har prata om Norge-Brasil, vi har ladet litt opp til Norge-England. Hvordan er sommeren ellers? Gjør du noe annet enn fotball, eller blir det bare fotball?
2: Da kan du vel egentlig stryke ferie og si livet, det noe som helst. Altså, det fotball og familie. Det, ja. Det stort sett det går i. Stiller du meg liksom kulturspørsmål, filmspørsmål, musikkspørsmål, så jeg som regel ganske blank.
0: Ja, sant.
2: Fordi jeg bruker den tiden som tilgjengelig på fotball, for å være mest mulig oppdatert og kunne ha mest mulig, og sørge for at jeg kan beholde den jobben som jeg har.
0: Ja.
2: Det blir ikke så veldig mye reising og sånn i sommer. Jeg må jo følge med på det som skjer i VM. Jeg hadde jo kanskje trodd at det skulle bli litt mindre å gjøre rent som jobbmessig, nå når kalenderen begynte å vise juli og de store nasjonene skulle begynne å leke, men jaggu er jo Norge fortsatt med.
0: Ja, sant. Ja, så hører jeg også at du nevnte at du, i dag er du både vår på finsk og argentinsk TV og radio.
2: Ja, det er jo masse interesse utenifra nå som begynner å lure på hva det som skjer oppe i det høye nord.
0: Ja.
2: Finland bruker jo Norge nå som sitt geografiske alibi,
0: ja.
2: Så de var litt interessert i å vite hvordan stemningen var og hvordan feiringen var og så videre. Og så argentinsk radio, de var vel egentlig mest ute etter å godta seg over at Brasil røyk ut, og så ville de selvfølgelig snakke om Erling Haaland.
0: Ja, det skulle jo man nesten kunne gjette at det er interessant for veldig mange.
2: Ja, det er, altså, hvis man tror at appetitten etter Erling Braut Haaland er stor i Norge, altså i de spansktalende landene, så er altså Erling Braut Haaland så stor at du aner ikke.
0: Nei, sant. Nei, han er jo helt konge for en fyr. Altså, han... Jeg elsker Erling Braut Haaland.
2: Altså, han, i det ene øyeblikket så blir han matchvinner med å score to mål mot Brasil. I neste øyeblikk så kan han sitte på en traktor, og så kløyver han ved, og så lager han musikkvideo. Og så, altså, det er ikke en ting den mannen ikke kan. Han er kjempegod på tromma også.
0: Er han det?
2: Han var jo det.
0: Ja.
2: Det var han som hadde den tromma feiringen i går.
0: Ja, ja, det leverte han godt.
2: Ja.
0: Ja, det var også fint øyeblikk når Martin Ødegaard, kaptein vår, gir trommestikka til Haaland, og du ser Haaland er klar for å slå på trommet.
2: Det trivdes han godt med.
0: Ja, det er nydelig. Men du sier jo at du ikke er så glad, eller at du ikke kan få noen kulturspørsmål, men jeg tenkte jeg skulle, men du kan bare svare utifra egen liksom, mening og tanker da.
2: Ja.
0: For sommeren er jo en tid der man kanskje hører litt mer musikk, podcast, lydbøker, kanskje man har en serie, en film man har lyst til å se. Hvis du skal gi et serietips fra Petter Veland, hva serie vil du anbefale lytterne til NRK P1 å se i sommer?
2: Et serietips fra Petter Veland, det ja. Tror jeg ikke det mange som så komme.
0: Nei, men skal få det.
2: I min krets. Altså, jeg er jo så dårlig. Altså, jeg bruker liksom min hjernekapasitet, type klister på fotballnavn og sånn.
0: Ja.
2: Jeg kan se en kjempegod serie, og to dager etterpå så har jeg glemt hva den heter. Jeg husker ikke hvem som er med en gang.
0: Nei, sant.
2: Men en som fyller alle kriterier da, jeg husker navnet på den, og den var god,
0: ja.
2: Det er jo en altså alle har jo hørt om den så det er ingen som nå tenker sånn, åh den må jeg se
0: ja.
2: Det er jo La Casa de Papel altså Papirhuset,
0: ja. Ja, den er fin,
2: min absolutte favoritt,
0: og den er jo på spansk også, så det språket kan du jo,
2: det gir en ekstra dimensjon å kunne se det på originalspråket, ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: men jeg synes det generelt med serier som er kommet både på spansk og italiensk, og jeg ser jo deg med originalspråk, ja.
2: Ja,
0: det er en viktig del av opplevelsen,
2: ja, det er det.
0: Men med tekst da, det er viktig.
2: Den siste serien som jeg og Madammen så var vel The Hunting Game, eller den heter.
0: Ja, den er ikke sett.
2: Den er interessant, og så er jo svært svak for Thomas Gjertsen og helt perfekt.
0: Ja, det er jo gøy. Ja. Det er jo pute foran ansiktet TV.
2: Min type humor.
0: Ja, herlig. Og så skal vi avslutningsvis, før vi sender det ut i kvelden og ut i dine veka, der vi skal lade opp til Norge, England, ber deg om et musikkønske, eller jeg bedt deg om å komme med et musikkønske, et eller annet som betyr noe for deg din sommeren. Hva låt har du valgt?
2: Da har jeg valgt en låt med litt sånn dobbelt betydning. Altså, vi må jo ha et norskt innslag, da. Ja. Jeg veldig glad i Kygo, og den type musikk kommer i god stemning av det, og blir mer positiv og glad. Og så begynner vel de aller fleste å skjønne hvor vi skal hen på lørdag. Da skal vi jo alle til et sted i USA. Da kunne jeg ha valgt Will Smith og Miami, men jeg velger Kygo-remixen av Miami 82.
0: Ja, skal vi bare få den på det?
2: Få det på.
0: Tusen takk for besøket, Petter Veld.
2: Bare hyggelig.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen at gruppa vil bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremleis ansvar for vepna styrker. Det som betyr noe for Hamas ikke makta, men at røsla overlever, det sier Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza i nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgruppene som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale i VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytter Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort i åttendedelsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut i kampen, som England vann 3-2 natt i

0: i natt, norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambo.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.
2: God kveld til deg som hører på. 11:03 klokka. Jeg håper du har en fortreffelig aften, og at din siste timen her på NRK P1, at du fornyter den med god musikk, god stemning, hyggelig selskap, kanskje bittelitt VM-prat, men bare generelt smil og kjærleik. Jeg gleder meg til å være her i lag med deg. Vi skal gjøre musikk både fra Trang Fødsel, Keen, Kløbber, Elia, og nå først Gimme, gimme, gimme Narendra Michael Walden og Patty Austin på NRK P1.

se deg av Margaret Berger her på NRK P1. Margaret Berger som kom på andre plass I Idol-finale 2004, men som I mange år I ettertid har gjort stort som artist vår på Eurovision, MGP, en nydelig dame, en nydelig artist. Og nå fikk du altså musikk fra henne her på NRK P1. Det klokka bikka 11, og vi sakte men sikkert beveger oss inn imot midnatt. Vi ror mot en ny dag, og det gjorde jeg også på Larsnes I går kveld.

Ja, dere hører stemningen der. Det var god stemning både på Larsnes i hovedstaden og rundt omkring i landet. Det ros altså så mye. Og da kommer jeg til å tenke på denne låta Hvem kan segle? Hvem kan segle? Svenske låter. Vi elsker jo å synge svenske låter i dette VM-et. Vi synger jo blant annet Händerna mot himlen av Petra Marklund. Og så synger vi også da Bugge Wesseltoft sin Hvem kan segle for uten vind. Den er ikke vi sunget så mye, men jeg har lyst til å komme med et forslag om at vi skal synge den mer. For den går jo sånn som det her. Hvem kan segle for uten vind? Hvem kan ro uten årer? Og hvem er det som kan ro uten året? Jo, det er Norge. Det er vi som kan ro uten året. Vi er det altså. Hver bidige dag. I rulletrappe. På Times Square. Foran slottet. På bygdefest. På fotballskole. Overalt i hele landet roste. I hele verden. Til og med Kanada og Meksiko har slengt seg på dine roinga vår. Så hvis det er noen som kan segle uten vind og ro uten årer, så er det vi. Det er vi. Det er Norge.

Hvem kan seile? Lille Cæsar og Tobias Steen ga oss den låta her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar Fjørtoft heter jeg, og jeg skal gi deg to gode sunger til deg, som er på vei til deg nå. Kløver, Bit av meg, får om cirka 4 minutter. Før den tid skal vi til Fairground Attraction. Låta heter Perfect, og du får den her på NRK P1. Nyt mandagskvelden.

av meg, Kløver, ga oss den på NRK P1. Oskar heter jeg, er på plass med deg frem til midnatt, og veldig snart så skal vi inn i det faste segmentet som jeg har hver kveld her på NRK P1, nemlig at vi ser fremover. For i dag er det altså 6. juli, og i morgen, folkens, da er det 7. juli, og jeg skal gå inn på det store vide internettet og finne ut hva er det som skjer 7. juli. Hva er det vi kan prate om rundt lunsjbordet? Skal gi deg noen tips, rett og slett. Men før en tid så skal vi få på musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at det aldri blir for stor. Den skal du få om noen få straks. Før den tid så skal vi til Elia. Låta heter Love Me, og du får den her med kvelden. På kvelden. Ja, jeg prøver igjen. Du får den her på kvelden med Oskar på NRK P1. Ja, der satt den, folkens. Der satt den.

Trang fødsel. Synne Sørgjær håper at det aldri blir for stor. God kveld, hallo, Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss inn I min faste spalte her I kvelden med Oskar på NRK P1. Vi skal nemlig finne ut hva det som skjer I morgen. Ja, hva de historiske hendelsene eller ting du kan prate om angående 7. juli? Ok, vi har gått da altså inn på det store vide internettet for å gi deg som hører på noen tips da, til fun facts eller facts du kan dra opp når du prater med folk I morgen. Vi begynner med noen helligdager her. Vi kan ta med at Nepal har nasjonaldag I morgen, så vi sier på forskudd gratulerer med nasjonaldagen. La oss også ta med at det I morgen den internasjonale konjakdagen, så hvis du har en flaske konjak stående I vitrineskapet ditt hjemme, så kan det være at det I morgen du skal ta deg et glas, for det tross alt den internasjonale konjakdagen. Og så går det an hvis du vil å ta et glass nå også. Det, jeg skal ikke stoppe det. Jeg skal ikke stoppe det. Vi tar også med at her noen bursdagsbarn her da. Vi kan ta med at Susanne Goksør Bjerkheim, handballspilleren der altså, hun har bursdag I morgen. Gratulerer på forskudd til deg. Og så kan vi også ta med at navnedag, jeg veldig opptatt av navnedag da, folkens, som du som hører på før vet, I morgen altså. Det som det gøyeste med dine spalten her at navnedag noe som folk ikke setter så høyt, men å bli gratulert med navnedag likevel ganske stort. Så hvis du kjenner en som heter Håvard I morgen, så kan du si Håvard, gratulerer med navnedagen din. Håvard Bakke for eksempel, hvis du møter han. Håvard Nordtveit. Håvard, ja, jeg har den på barneskolen som heter Håvard, så hvis jeg møter han I morgen, så kan jeg si gratulere med navnedagen. Så han navnedag. Samme har også Hulda og Jostra. Så hvis du kjenner noen som heter Hulda eller Jostra, så kan du også si gratulere med navnedagen til deg. Vi kan også ta med litt sånn norsk historie inn I det da. I 1854 I morgen, 7. juli, så ble frimerket vedtatt utgitt. Så det bra, da fikk vi frimerke på denne dagen her for meget mange år siden. Og så tar vi også med I 1913. Stortinget vedtok enstemmig å gi allmenn stemmerett til kvinner. Det var også 7. juli. Så der har du fått noen tips til hva du kan prate om I morgen. Jeg sier bare en ting. Vær så god.

Levi Bergrud, stjernetegn på NRK P1, og nå skal du få musikk fra meg, Try to Forget You, en god låt din mandagskvelden. Vær så god.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du hørte den her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Jeg skal straks runde av dine sendinger, men fortvil ei, det bare å ha på radio. Nyhetene kommer jo nå ved midnatt, og så det nattradioen etterpå. Så det god musikk og hyggelig selskap utover natta uansett. I morgen så jeg tilbake, da får jeg besøk av Atle Pettersen, så jeg tenkte du som hører på, hvis du har et spørsmål som du tenker sånn, ah, det her vil jeg at artist Atle Pettersen skal svare på, så kan du sende det i appen NRK Radio, og når jeg da kommer på jobb igjen i morgen kveld, så kan jeg ta opp dine inboxer vår og ha noen lytterspørsmål til Atle. Så du gjør altså ved å sende melding i appen NRK Radio til kvelden med Oskar, send en melding der, hva enn du lurer på. Det kan være stort, det kan være lite, det kan være favorittfarge, og det kan være hva din drømme trio? Hva din drømme trio, for eksempel? Vi skal høre mer musikk her. Jeg skal sette på musikk fra Steinar Albrigtsen, Blue Skies Hot

Blue Skies, Hot Sun på NRK P1. Det var Steinar Albrigtsen som ga oss den låta. Håper du har en fin kveld, du som hører på. Kvelden er i ferd med å bli natt. Jeg skal straks bevege meg ut i kvelden og sykle hjem og busse lalle, rett og slett, men jeg er tilbake i morgen. Gleder meg til det. Takk til deg som har hørt på. Det er utrolig stas å lage radio, og det er ekstra stas når jeg vet at det er noen i andre enden som hører på. Og så må vi gi en stor takk til sportsjournalist Petter Veland da, som kom inn og delte sine tanker om gårsdagens triumf Norge-Brasil. For en tid vi lever i, folkens, det er bare å ta det inn om du er fotballinteressert eller ei. Dette her kommer vi aldri til å oppleve igjen på samme måte. Så takk til Petter Veland for at du delte dine tanker, og ikke minst spådommer om at Norge kan vinne mot England på lørdag. Takk for i dag. Vi runder av med musikk fra Shakira og Burna Boy. Det er den offisielle VM-låten, og den heter Die, Die.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter den boligbrannen i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var 2 personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt til minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: Du får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i 2 kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer det.
4: God sommer på NRK P1.

Sondre Lerche er det som synger for deg, I cannot let you go. Og før det var det Preple Houm og Morten Abel sammen i hodet over vannet, filmlåta der. Og det åpnet nattradioen. Denne tirsdagen, den 7. juli, skriver vi I dag, og Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Velkommen inn.

Ja, Camilla North har fått en liten sommerslager der, som du heter den. Og ferdig hørte vi Justin Bieber, Love Yourself. Ja da, du fikk begge her I nattradion. Og en av planetens mest kjente trommeslagere kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Ja, mer om denne karen straks.

brannkonstabel, siste sjans. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet står i brann. Du kan stå der ute og pøse på med vann.

Trond Trudvang var dette. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jublet. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten bursdags

det er jo nesten unødvendig å si at det var Michael Jackson som sang Beat It, og før det hørte Hille Selvikvåg her I Nattradion. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også, og da det jo de to frontfigurene, Roger Waters og David Gilmour jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savne etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggende av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn i evigheten på dagens dato i 2006.

Det var Mokasir det som sang om Jessica, helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen hørte vi før han, Skifri Himmel og Ingeborg Bratland sang De Ingeborg aller først.

Lena med sin Eurovision-vinner Satellite. Og nå det et samarbeid mellom Åge Aleksandersen, Sambandet og Dala Copa som får lov til å avrunde nattradioen. Og Nils Agenåstad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden er ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette. Jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette er de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter i Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann i en hytte i Reisadalen, Nordreisa i Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet sine egne muligheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette. Og jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden er ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det er ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanzaa etter VM-seieren over Mexico. Kwanzaa ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.